0: 132. žalm.
1: Hospodin, pamätaj na Dávida. Pútnická pieseň.
2: Hospodin, pamätaj na Dávida, na všetko, čo podstúpil, keď prisahal Hospodinovi a dal sľub Jákobovmu mocnému. Nevojdem do stanu, v ktorom bývam, nerahnem si na lôžko, na ktorom odpočívam, očiam nedoprajem spánok, ani viečkam zdriemnutie, kým Hospodinovi nenájdem miesto, príbytok Jákobovmu mocnému. Počuli sme, že archa zmluvy je v Efrate. Našli sme ju na jarských nivách. Vojdime do jeho príbytkov, klaňajme sa pri podnožke jeho nôh. Vstáň, Hospodin, zaujmi miesto svojho odpočinku, ty i archa tvojej moci. Nech sa tvoji kňazi odejú spravodlivosťou a tvoji zbožní nech plesajú. Pre svojho služobníka Dávida neodmietni svojho pomazaného. Hospodin prisahal vernosť Dávidovi, neodstúpi od nej. Jedného potomka z tvojho rodu posadím po tebe na trón. Ak tvoji synovia dodržia moju zmluvu i prikázania, ktoré ich naučím, potom ich synovia na večné veky budú sedieť na tvojom tróne. Veď Hospodin si vyvolil Sion, chcel ho mať za príbytok. Toto bude miesto môjho odpočinku na večné veky. Tu budem bývať, lebo som si ho želal. Jeho pokrm bohato požehnám, jeho chudobných nasýtim chlebom. Jeho kňazov odejem spásou a jeho zbožní nadšene zaplesajú. Postarám sa, aby tam vyrástol Dávidov roh. Horiacu sviecu pripravím svojmu pomazanému. Hanbou odejem jeho nepriateľov. Na ňom sa však bude ligotať kráľovská koruna.

0: 133. žalm.
1: Aké je dobré a milé. Pútnická Dávidova pieseň.
2: Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu. Je to sťa najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovú bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Je to sťa rosa na Hermóne, čo padá na Sionské vrchy. Tam udeľuje Hospodin požehnanie a život na veky.

0: 135. žalm.
1: Chváľte meno Hospodina.
2: Haleluja.
3: Chváľte meno Hospodina, chváľte ho služobníci Hospodina, ktorí stojíte v Hospodinovom dome, na nádvoriach domu nášho Boha. Chváľte Hospodina, lebo Hospodin je dobrý. Ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné. Hospodin si totiž vyvolil Jákoba, Izrael za svoje vlastníctvo. Ja viem, že Hospodin je veľký. Náš Pán prevyšuje všetkých bohov. Hospodin koná, čo chce, na nebi i na zemi, v moriach i vo všetkých hlbinách. Z odľahlých končín privádza oblaky, bleskami sprevádza dážď. Vypúšťa vietor zo svojich skrýš. On pozabíjal egyptských prvorodencov, od ľudí po dobytok. Zoslal znamenia a zázraky tebe, Egypt, faraónovi a všetkým jeho služobníkom. Porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov. Sichóna, kráľa Amorejského, Óga, kráľa Bášanského a všetky kráľovstvá Kanánu. Ich krajinu dal do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu. Hospodin, tvoje meno je večné. Pamiatka na teba, Hospodin, je z pokolenia na pokolenie. Hospodin obráni svoj ľud, nad svojimi služobníkmi sa zľutuje. Modly pohanov sú striebro a zlato, výtvor ľudských rúk. Majú ústa, ale nemôžu hovoriť. Majú oči, ale nemôžu vidieť. Majú uši, ale nemôžu počuť. Ani v ich ústach niet dychu. Im sa budú podobať ich tvorcovia, každý, kto sa na ne spolieha. Dom Izraela, dobroreč Hospodinovi. Dom Árona, dobroreč Hospodinovi. Dom Léviho, dobroreč Hospodinovi. Vy, čo sa bojíte Hospodina, dobrorečte Hospodinovi. Pochválený buď Hospodin zo Siona, ten, ktorý prebýva v Jeruzaleme. Haleluja.

0: 136. žalm.
1: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý.
2: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ďakujte Bohu Bohov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ďakujte Pánovi Pánov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Jedine on koná veľké divy, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Dvúmyselne utvoril nebesia, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Na vodách rozprestrel zem, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Utvoril veľké svetlá, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Slnko má vládnuť vodne, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Mesiac a hviezdy majú vládnuť v noci, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Pozabíjal egyptských prvorodencov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Odtiaľ vyviedol Izrael, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Rozdelil trstinové more, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Previedol ním Izrael, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Faraona i s vojskom vrhol do trstinového mora, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Svoj ľud viedol púšťou, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Porazil veľkých kráľov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Pozabíjal mocných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Amorejského kráľa Sichóna, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Bášanského kráľa Óga, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ich krajinu dal do dedičstva, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Do dedičstva svojmu služobníkovi Izraelovi, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Spomenul si na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Oslobodil nás od našich protivníkov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Všetkým tvorom dáva pokrm, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ďakujte Bohu nebies, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.

0: Počúvate Retro klub.
1: Prajem vám príjemný a pokojný večer. Dnes mám v štúdiu veľmi vzácneho, Bohom obdarovaného speváka, mimoriadne nadaného inštrumentalistu, skladateľa, príkladného pedanta a skromného brata Ľuba Šrama. Mnohým je známy, lebo účinkoval v niekoľkých skupinách či spevokoloch po celom Slovensku. Ja som sa s ním zoznámil v čase, keď som viedol mládežnický spevokol v Bratislavskom baptistickom zbore na Palisádach. Mal som problém nájsť dobrého klaviristu, tak som si musel vystačiť aj sám. Veď keď sa mladí raz niečo naučia, dirigenta už nepotrebujú. Raz na nácvik prišiel nenápadný, sympatický chlapec, že bude v Bratislave študovať a mohol by sa zapojiť do práce spevokolu. Niekto mi vtedy prezradil, že veľmi dobre hrá na klavíri. Ale ako ho mám vyskúšať? Teraz, pred všetkými. Veď čo keď sa mi nebude páčiť? Chcel som mu ukázať moju predstavu o hraní a začal som hrať predohru jednej piesne a spevokol sa pripojil. Ľubo stál pri mne a sledoval ma. Povedal som mu, že takto nejako by som si predstavoval klavírne sprievody a opýtal som sa, či by sa o to pokúsil. Bez rozmýšľania povedal, že áno. Povedal som, prístup ku mne, ja od klavíra odídem a ty pokračuj v hraní tak, aby si to speváci nevšimli. Presne tak sa aj stalo. Ja som prestal hrať a odtiahol som sa od klavíra. Ľubo vymenil svoje prsty za moje a hral tak, že keby to niekto nahrával, na nahrávke by som ani ja nevedel, kedy hrám ja a kedy on. Príjemné počúvanie dnešného retroklubu s hosťom Ľubom Šramom, vedúcim skupiny Atak, vám od mikrofónu praje Slávo Král.

0: Oproti mne sedí náš dnešný host Ľuboš Ramo, ktorého som si pozval, aby nám niečo povedal o skupine Atak, ktorej bol vedúci. Tak vítaj a prosím, porozprávaj našim poslucháčom najprv niečo o svojich hudobných začiatkoch.
1: Tak ja som z Klenovca, aj zo zboru baptistického v Klenovci a dá sa povedať, že od malička, to jest, myslím si, že od nejakých 6 rokov ma zapájali už aj rodičia do hudby aj v zbore. Otec ma učil aj mama na klavíri, mali sme doma také staré harmonium, na tom som sa trošku učil noty. To si spomínam, že mi mama napísala vlastne na klávesi názvy nôd a potom do spevníka mi napísala tie isté písmenka a už som vedel čítať, tak som si to vedel nájsť a vyhľadať. No tak som sa učil prvé nejaké pesničky, akordy a naozaj v tom zbore to bolo také aktívne, že zapájali ma do všetkých aktivít, do spevokolu, s besiedkou, na gitare, s mládežou a tak ďalej. Takže od tých 6 rokov asi som už dosť aktívne účinkoval. Okrem tých klasických aktivít, že spevokol a spoločné piesne, ktoré som doprevádzal, tak bola tam taká zaujímavá skupina, ktorú Paľo Ostrica viedol v Klenovci a tam sa zapájali rôzne ľudia. On mal taký dar podľa mňa, že vedel zapojiť kohokoľvek, kto vedel nejako hrať a vedel ho využiť v tej svojej skupine, takže ja som sa tam pomerne rýchlo dostal a na začiatku som hral na takom nástroji, to bola vlastne taká klávesová fúkacia harmonika. A tam som sa naučil vlastne prvé akordy v tých jeho pesničkách, v tých jeho skladbách a potom som hral možno aj na gitare, aj na orgáne, ktorý sme tam mali. A Paľo si skladal vlastné skladby, boli tam speváčky, mali sme tam asi aj nejakú basgitaru, občas možno aj nejaké bicie. A fungovalo to, neviem presne koľko rokov, ale myslím, že ešte aj keď som chodil na strednú školu, tak ešte sme mali nejaké nácviky a niekde nejaké vystúpenia v zbore. Takže to bol jednak zaujímavá skupina a jednak Paľo Ostrica ako prvý človek asi, ktorý ma tak nejak hudobne smeroval a učil ma veci a aj z tých jeho pesničiek som sa veľa vecí mohol naučiť o hudbe. Takže určite jemu vďačím za to, že nejakým spôsobom ma posunul do toho sveta hudby. Potom vznikla taká jedna, ani by som to nenazval skupina, my sme s Vilom Kováčikom tiež začali trošku spolupracovať a robili sme nejaké piesne, ale skôr ako duo. Väčšinou on skladal texty, aj piesne a ja trošku občas nejaké melódie a z toho sa nám podarilo nahrať nejakú kazetu v Banskej Bystrici, ale myslím, že nejakým spôsobom sa nedostala na verejnosť. Je to skôr taká naša pamiatka na tú dobu, ale bolo to tiež veľmi zaujímavé, že sme mohli takýmto spôsobom fungovať. V tej dobe, keď som chodil aj na strednú školu, tak som fungoval ešte so stredoslovenským spevokolom. To bolo také milé, že všetky zbory v okolí, Lučenec, Banská Bystrica, Dravce, neviem kto ešte, tak boli také nejaké pravidelné stretnutia, sústredenia, na ktorých sa učili nejaké piesne, potom sme spievali a s tým sme vystupovali. Takže to bolo asi v Klenovci počas toho obdobia na základnej a strednej škole. No a potom, keď som odišiel na vysokú školu do Bratislavy, tak vlastne tie väzby sa dosť prerušili s týmito ľuďmi, s ktorými som spolupracoval, a prestal som akoby prirodzene účinkovať v týchto projektoch. No ale zase v Bratislave by som tak povedal, že si ma hneď nejakí ľudia odchytili. Medzi prvými si to bol tuším ty, Slavo Král, lebo sme začali hneď v mládežníckom spevokole, pomerne skoro ako som prišiel do Bratislavy, tak si ma zapojil do klavírovania. No a to bolo tiež vlastne výborné teleso, mali sme pravidelné nácviky, mali sme väčšinou asi vlastné skladby od Slava, takže na tom sme tiež veľmi dlho fungovali. Popri tom boli ďalšie aktivity. Bola taká jedno zaujímavé hudobné teleso, ktoré sa volalo Kontakt a ktoré vzniklo na pôde apoštolskej cirkvi. Po celú dobu to viedla Iveta Ročkárová, teraz biskupová. Veľmi šikovná hudobníčka, ktorá pôsobí aj teraz v divadle, robí rôzne muzikály a podobne. No a ona bola vlastne po Paľovi Ostricovi takým druhým človekom, ktorý ma niekam v tej hudbe posúval, ktorý mi dával príležitosti, od ktorého som sa mohol naučiť. s tým kontaktom naozaj sme jednak aj veľa precestovali, už nielen teda na pôde domácich zborov, ale boli sme aj v zahraničí v niekoľkých krajinách, Ukrajina, Anglicko, Švédsko, Rakúsko, takže tam sme aj pocestovali trošku svet a tam boli zase pre zmenu väčšinou prevzaté skladby, preložené do slovenčiny a to bol taký na tú dobu celkom ľudia hovorili, že dobrý a moderný projekt a chodili sme na všelijaké aj evangelizácie a slúžili sme ľuďom v zboroch a festivaloch. V tom období, keď som vlastne chodil na vysokú školu v Bratislave, tak som bol aj členom československého spevokolu JAS a tam som spieval tenor vo väčšine piesní, ale mali sme to tak aj rozdelené, že v niektorých piesniach som hral aj klavír, najmä také, čo boli z nejakej vážnej hudby, skladby, tak tam som hral klavír, čiže to sme vlastne s dirigentom Liborom Madhauserom tiež aj cestovali po Anglicku a myslím, že v Norsku alebo v týchto severských krajinách. No potom už, ako bola revolúcia u nás, tak už ten československý JAS ako taký skončil svoju činnosť, už sa rozdelil na český a slovenský, tam už som potom nepokračoval.

0: dnešnej relácii máme pre poslucháčov pripravené piesne z CD-čka tvojej skupiny Atak. Doteraz si hovoril o tvojom zapájaní sa do rôznych projektov, ale o Ataku zatiaľ nepadlo ani slovo. Vaši priaznivci vedia, že skupina fungovala od roku 1996 až do 2002. Jej repertoár tvorili piesne v štýle pop-funk, ktorých autorom si ty a si aj zakladateľ skupiny. A vedia aj to, že názov Atak je vlastne preložené slovo útok a vyjadruje snahu kapely o útok na srdcia poslucháčov, samozrejme v tom dobrom slova zmysle, čiže aby boli oslovení textami a hudbou. No mňa by zaujímalo, ako ku vzniku kapely vôbec došlo.
1: Popri týchto projektoch vlastne dá sa povedať, že ja som vždycky hral na klavíri akoby v nejakom telese pre niekoho a samozrejme, že som tak niekde na pozadí uvažoval alebo aj sníval o tom, že teda budem mať, alebo mohol by som mať raz nejakú svoju skupinu, svoju kapelu, niečo, lebo medzi tým som samozrejme trošku aj ja skladal nejaké skladby. Mal som všeličo zložené, ale skôr takže v šuflíku, alebo som si na kazety nahrával nejaké demo nahrávky a podobne. Ale nikdy to nejak nevyšlo na povrch. No a potom nejak sme sa stretli a dali dokopy s Vilom Šandorom a s Martinom Chovancom. Vilo hral na bicích a Martin na basgitare a ja teda na klávesoch. A samozrejme za veľkej podpory mojej polovičky, manželky Ľudmily Šramovej. Ona nás teda aj povzbudzovala veľmi v tom, aby sme sa do toho dali, aj nás podporovala, aj keď proste čokoľvek videla, že potrebujeme, tak vždy bola po ruke. A ona nakoniec vymyslela aj takú vec, že my sme už nejakú dobu cvičili s Atakom a teraz čo, kde máme hrať, ako budeme fungovať. Tak ona prišla s takým nápadom, že tak správame festival a zaspievame tam. No, tak takýmto spôsobom vznikol vlastne festival Haleluja. Možno, že to niektorí aj počuli a poznajú, lebo nakoniec z toho, že to vznikol len ako taký nápad, že kde hrať, tak nakoniec z toho bolo, myslím, 5 pekných ročníkov. Ku konci sa už ten festival aj rozrastol, boli tam aj nejaké zahraničné kapely, aj nejaké výtvarné umenie a podobne, takže to bola taká celkom fajn akcia v Bratislave. No a my s Atakom už potom akoby sme tam boli takí, dá sa povedať, že tradiční hostia. No ale začali sme to traja, ale postupne sme sa rozrastali. Chvíľku sme tam mali, asi budem spomínať aj mená, lebo myslím si, že si tí ľudia zaslúžia nejaké takéto spomenutie, že sme spolupracovali. Takže chvíľku tam bol ako vokalisti Filip Kováč, Hela Hlubocká a potom neskôr Janka Makovíniová, Boba Mikletičová, Ľudmila Šramová a ešte ďalší muzikantov sme mali. To bol Peťo Kolárovský, hral na druhých klávesoch, Rasťo Peňaštek na gitare a Tibor Herchl na saxofóne. Takže v takomto nejakom období, keď sme najviac fungovali, tak nás bolo, myslím, až 9, ak to dobre počítam. Tie piesne, čo sme hrávali, tak ako som už spomínal, tak najskôr boli také tie, čo som vytiahol zo šuflíka, nejaké staršie veci, postupne vznikali aj nejaké nové. Ja som mal vždy taký problém, že vedel som možno všeličo zložiť ako melodicky a harmonicky, ale do textov sa púšťal len občas alebo nerád, alebo nevedel som ich tak nejako veľmi, veľmi na počkanie robiť. Tak znova z nejakou zhodou okolností som zistil, že Erik Stupka v tomto funguje ako textár a on si robil aj vlastné pesničky. Dal som mu nejaké demo nahrávky a sme sa dohodli, že niečo skúsi spraviť, no a jedného dňa prišiel, doniesol zo pár textov a mne sa strašne páčili, lebo tie texty boli také, podľa mňa aj na tú dobu, ale aj tak celkovo neobyčajné. Hej. Neboli to také klasické kresťanské texty, ale veľmi také, buď nejaký príbeh v tom bol, alebo nejaká taká zvláštna pointa. Taká asi najzvláštnejšia pieseň od Erika, čo sa týka textu, bola pieseň Sviečka pod posteľou. A tá je vlastne o tom, že my ako kresťania máme byť svetlom pre ľudí a máme byť viditeľným svetlom a svetlo, keď má byť viditeľné, tak musí byť niekde umiestnené na vrchu alebo proste v dohľade. No a pokiaľ ho dáme niekam pod posteľ, tak buď bude svietiť len tak, alebo pravdepodobne aj zhasne a vlastne také svetlo neposlúži asi nikomu. Tak on to vedel v tom texte tak šikovne spracovať a vznikla z toho vlastne taká trošku jazzová pesnička.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Jedna z takých pomerne obľúbených piesní údajne bola pieseň Len s láskou. Ona možno aj preto tak zarezonovala, že je to svadobná pieseň a aj sme ju asi niekoľkokrát hrali, teda mimo vystúpenia na svadbe. Je o láske, aj o tej láske medzi ľuďmi, ale je v tom samozrejme vždycky dôležitá aj Božia láska, ktorá tých dvoch ľudí, ktorí majú svadbu, sprevádza, respektíve mala by sprevádzať, takže môžeme si pustiť aj túto skladbu.

ľudí k tomu, aby rozmýšľali o Bohu a prišli k Bohu. No a tieto texty vlastne boli skôr také, ja som možno zvykol aj hovorievať, že zo života, bol to buď nejaký príbeh alebo nejaká metafora. No napríklad taká celkom zaujímavá metafora bola z pesnička Dr. Jekyll, Mr. Hyde, a to bolo vlastne o takzvanom nedeľnom kresťanstve. Asi všetci vieme a buď nás to postretlo, alebo sa s tým možno trápime, že cez týždeň človek až tak nemyslí na tie veci, možno je zaťažený prácou, školou, má toho veľa, rieši svoje problémy a potom v nedeľu samozrejme, keď príde do zboru, tak všetko je fajn, počuje povzbudivé slovo, modlí sa, spieva. A tá skladba bola vlastne o tom, že je to super, ale je dôležité byť, respektíve odísť v nedeľu z toho zboru, z toho zhromaždenia a ísť do vlastného života a tam skúsiť nejakým spôsobom tieto veci aplikovať do vlastného života, aby sme vlastne v súlade s tou Božou vôľou, podľa ktorej sa snažíme žiť, aby sme ju vedeli aj v každodennom živote žiť.

V roku 1998 sme sa zapojili do takého zaujímavého projektu. Vtedy fungovala organizácia Sieť a oni sem zavolali z Ameriky jednu rockovú skupinu Poor Man's Field a zavolali k tomu vlastne aj Atak, že aby sme chodili po Slovensku a mali koncerty vždy ako dve kapely, jedna slovenská, jedna americká. Tak to bolo pre nás úžasné, lebo ako dostať sa na nejaké turné ako kresťanský hudobník, myslím si, že to nie je úplná samozrejmosť, alebo vtedy určite nebola. Tak sme prešli už, neviem, koľko, okolo 9 alebo 10

rôznych miest slovenských a hrali sme rôzne, bolo to v lete, takže hrali sme aj vonku na námestiach alebo v nejakých amfiteátroch, niekedy aj vnútri, najmä keď bolo zlé počasie. No a táto americká kapela, tak sme s nimi cestovali každý deň v autobuse. To bolo tak, že za sebou boli tie koncerty, takže sme s nimi prežili rôzne veci, zase od nich sme sa naučili z tej hudby a z toho vystupovania na pódiu a pamätám si, že úplne prvý koncert, keď sme mali, to bolo v Leviciach, niekde vonku v amfiteátri, tak my sme si odohrali to svoje, tie naše skladby, nejakí ľudia tam boli vonku a teraz prišli po nás a hrali po nás títo Američania. No a keď sa povie, že americká show, tak naozaj si môžeme presne toto predstaviť. Oni tam prišli, štyria chalani a naozaj hovorili aj o Bohu, mali výborné pesničky a popri tom vedeli aj tú show robiť. To znamená, vedeli aj ľudí zabaviť, aj proste na pódiu sa tak správali, povedal by som, že profesionálne. No tak ten prvý deň v tých Leviciach, tak to bol pre nás dosť taký jednak šok, my sme ich predtým nevideli vystupovať a jednak, neviem, myslím, že aj ostatní sme sa o tom trošku rozprávali, ale mňa určite to tak zasiahlo, že fúha, že čo teraz ten nasledujúci týždeň nás vlastne čaká, že my sme tu takí Slováci, takí utiahnutí, my si tu tak robíme tie svoje pesničky a tí Američania sú niekde úplne inde a vedia to robiť inak a či nejdeme domov radšej. Takže také všelijaké pochybnosti prišli, ale potom sme si tak uvedomili, že veď toto je vlastne nejaký povrch, nejaké, nechcem povedať, že pozlátko, oni to robili fakt úprimne a fakt to boli úprimne veriaci ľudia, to vieme. Ale nie je dôležité to, ako to vyzerá, ale dôležité je to, čo za tým je. A keď sme si spomenuli proste, prečo my robíme tú hudbu, že chceme oslovovať ľudí, chceme o Bohu niečo rozprávať a že chceme tým ľuďom dať niečo aj skrze tie texty tých skladieb, tak sme si tak uvedomili, že OK, Pán Boh to takto zariadil, my sme tu, oni sú tam v Amerike, teraz tu spolu spievame, niečo sa naučíme, ľudia budú počuť a nie je dôležitá tá vonkajšia vec. Skúsime sa od nich naučiť, čo sa dá, ale skúsime robiť to, čo chceme robiť. Budeme spievať, budeme hrať ľuďom a budeme im hovoriť o Bohu. Tak nakoniec to turné, myslím, že dopadlo veľmi dobre. Naozaj sme pre mnohých ľudí spievali, niekde ich bolo viac, niekde menej, ale mnoho ľudí, tá organizácia sieť aj rozdávala všelijaké letáky, aj tam boli rozhovory potom po koncertoch, takže myslím, že to bola veľmi dobrá misijná akcia a veľká, veľmi dobrá skúsenosť aj pre nás, ako pre Atak, aj pre všetkých hudobníkov, ktorí sa na tom zúčastnili.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Táto skupina Attack fungovala do roku 2002. Vtedy sa nám podarilo vydať aj CDčko, z ktorého teda aj púšťame skladby, respektíve ktoré znejú aj na Rádiu 7 a aj na iných rádiách ešte stále. Tak jednak som bol vnútorne teda potešený, že sa podarilo niečo také, že CDčko ostalo. No a ľudia sa potom rozutekali nejakým spôsobom, prišli také okolnosti, že už sme nevedeli ďalej fungovať, takže sme to ukončili zhruba po 5 rokoch aktívneho fungovania. No potom som znova ešte pôsobil niekde v ďalších telesách, v Bratislavskom zbore sme napríklad robievali, sme mali také skupinky chválospevové, že som sa podielal zase na sprievode klavírnom. Bol som v Miloslavskom zbore, kde sme s manželkou Ľudmilou robili zo 2-3 roky spevokol lokálny. A od roku 2009 som sa dostal do telesa, ktoré vedie Iveta Vyskupová, ktorú som už raz spomínal, čiže vlastne takým nejakým oblúkom som sa znovu vrátil k nej, a to je teleso The Hope Gospel Singers and Band. A to bola znovu veľmi, veľmi výborná pre mňa skúsenosť. Až do nedávna, do roku 2015, som spolu s nimi hral na klavíri. Taktiež sme pochodili všelijaké akcie, festivaly, v kostoloch mnohých sme hrali. Veľa vecí som sa tam aj naučil, ten gospelový štýl je v mnohom zase o niečo iný, takže aj hudobne ma to posunulo dopredu. No a taký by som povedal ďalší môj veľký sen sa mi plní teraz, keď hrám vlastne s jazzovým triom, ktoré má názov Groove Hub, a to už vlastne tiež 5 rokov alebo 4-5 rokov fungujeme spolu. A to je zase úplne iné niečo, je to instrumentálna hudba, čiže bez textov, vychádza to z jazzu a podarilo sa nám hrať na všelijakých zaujímavých akciách. Takže vlastne to je to, čo ma momentálne v týchto dňoch a v týchto rokoch naplňa, čím sa hudobne zaoberám.

Od teba viem, že po celý čas existencie skupiny Atak vám zvukára robil Koloman Gulaj. Poznám ho osobne, lebo niekoľko rokov bol aj zvukovým majstrom v Rádiu 7. Ale čo bolo zvláštne a čo ma naozaj milo prekvapilo, že on dokonca napísal text vašej piesne Viera. To sa naozaj nestáva. Je na vašom CD-čku, tak si ju vypočujme.

0: Na záver zvyknem dávať našim hosťom priestor na radu či odkaz pre našich poslucháčov. Tak ak niečo chceš povedať, čo si myslíš, že by mohlo byť pre nás užitočné, nech sa páči.
1: No priznám sa, že nemám rád tieto otázky typu, čo sa všade tak dáva, že na konci niečo poveste, nejaký odkaz pre ľudí, ale dobre, tak napadá mi taká úplne jednoduchá vec, ktorá mňa možno sprevádza aj životom, aj hudobným životom, a to je možno, by som to nazval jedným slovom, taká, že trpezlivosť, v zmysle, že ja nie som taký ten typ človeka, že vymyslím si teraz, že niečo idem robiť, ja neviem, založím skupinu a hurá, budeme to takto robiť a toto neviem čo. Ja som vždy akoby robil to, čo prišlo, a vnímal som to tak, že to, čo mi Boh dal do života. Ako som spomínal, že na začiatku širokej spevokoly alebo skupina Také teleso, Také teleso. A Boh mi dal aj to privilégium, že som mohol mať aj také obdobie, kedy som mal vlastnú skupinu a mohol som tam tie vlastné skladby robiť. A takto to berem dodnes, že Boh má pre každého nejaký svoj plán a my tomu možno môžeme niekedy pomôcť, možno nie, možno môžeme len čakať, neviem. Ale Boh má plán a keď sa snažíme počúvať alebo chápať to, čo On má pre nás pripravené, tak si myslím, že vieme v rámci toho plánu fungovať a podľa toho ísť.

0: Chcem poďakovať v prvom rade Pánu Bohu, ale aj Ľubovi Šramovi, vedúcemu skupiny ATAK a všetkým jej členom, že sme mohli spolu stráviť príjemný a požehnaný večer s ich piesňami. Verím, že ich slová nás donútia sa pozastaviť na našej ceste a hľadať tú jedinú, ktorá prináša pokoj duše. Milí priatelia, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk. A nezabudnite napísať heslo Retroklub. Ďakujeme ti, Pane Bože, za tvoje deti, ktoré oslovujú ľudí okolo seba s jediným cieľom, aby poukázali na to, že najlepšia cesta v živote je tvoja cesta. Nie preto, že by bola bez prekážok, ale že každého jedného človeka chceš po nej viesť ty sám. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.
1: Počúvali ste Retroklub.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 22. kapitola.
1: Ochrana majetku.
2: Ak zlodeja prichytia pri vlámaní a porania ho tak, že zomrie, ten, kto ho poranil, nepreviní sa preliatím jeho krvi. Ak sa to stane po východe slnka, potom bude niesť vinu za jeho krv a musí dať náhradu. Ak nemá nič, treba ho predať za cenu ukradnutej veci. Ak sa u ňoho naozaj nájde ukradnutý živý bík alebo osol či ovca, musí to dvojnásobne nahradiť. Ak niekto nechá spásť pole alebo vinicu tak, že dobytok pustí na cudzie pole, dá náhradu z toho najlepšieho, čo má na svojom poli a z najlepšieho, čo má vo svojej vinici. Keď vypukne oheň a zachváti trnie a spáli obilie v stohoch alebo ešte na koreni, pôvodca požiaru škodu plne nahradí. Ak niekto zverí svojmu blížnemu do úschovy striebro alebo iné predmety a tie mu z domu ukradnú, potom pristihnutý zlodej dá dvojnásobnú náhradu. Ak zlodeja nepristihnú, majiteľ domu bude predvolaný a pred Bohom nech dosvedčí, že sám nesiahol po majetku svojho blížneho. V prípade akejkoľvek sprenevery, či už ide o býka, osla, ovcu, plášť alebo o čokoľvek, čo sa stratilo a o čom niekto povie, to je ono, záležitosť oboch príde pred Boha. Ten, koho Boh označí za vinníka, dá svojmu blížnemu dvojnásobnú náhradu. Ak niekto zverí niekomu do opatery osla, býka, ovcu alebo akékoľvek dobytča a to uhynie alebo utrpí úraz, alebo ho odvlečú tak, že to nikto nevidel, medzi oboma rozhodne prísaha pred Hospodinom, že nesiahol na majetok svojho blížneho. Majiteľ sa tým upokojí a obvinený nemusí dávať náhradu. Ak mu ho naozaj ukradli, majiteľovi dá náhradu. Ak bolo naozaj roztrhané, nech ho prinesie ako dôkaz. Roztrhané nemusí nahradiť. Ak si niekto od svojho blížneho vypožičia zviera, a to v neprítomnosti majiteľa utrpí úraz alebo uhynie, musí dať plnú náhradu. Ak sa to stalo v prítomnosti majiteľa, nemusí dať náhradu. Ak ide o nádenníka, škoda sa nahradí z jeho mzdy. Ak niekto zvedie pannu, ktorá ešte nebola zasnúbená a vyspí sa s ňou, vezme si ju za ženu a dá za ňu plné veno. Keby mu ju otec nijako nechcel dať, zvodca zaplatí toľko, koľko dostáva panna do vena. Čarodejnicu nenecháš nažive. Kto by obcoval so zvieraťom, musí zomrieť. Kto by obetoval Bohom a nie len Hospodinovi, podlieha kliatbe. Cudzinca nebudeš utláčať ani sužovať, veď aj vy ste boli cudzincami v Egypte. Vdovu ani sirotu nebudete utláčať. Ak ich však budeš utláčať a oni budú volať ku mne, ich nárek určite vypočujem. Rozpáli sa môj hnev a pozabíjam vás mečom, takže vaše ženy ovdovejú a vaše deti osirejú. Ak z môjho ľudu niektorému úbožiakovi, ktorý je s tebou, požičiaš peniaze, nesprávaj sa k nemu ako úžerník, nežiadaj od neho úroky. Ak od svojho blížneho vezmeš do zálohy plášť, do západu slnka mu ho vráť. Veď tým plášťom si ako jedinou prikrývkou chráni telo. V čom by spal? Ak bude volať ku mne, vypočujem ho, lebo som milosrdný. Bohu nezloreč a knieža svojho ľudu nepreklínaj. Bez otáľania odovzdaj dávku z hojnosti svojho obilia a vylisovanej šťavy. Daj mi svojho prvorodeného syna. Takisto urobíš so svojím dobytkom a ovcami. 7 dní bude pri svojej matke. Na 8. deň ho odovzdáš mne. Budete mi svätými ľuďmi. Meso zvieraťa roztrhaného v poli nejedzte. Hoďte ho psom.

kráľ, ktorý bol, ktorý je, ktorý príde zas. No a tí, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nebe sa rúhne o sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tí, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej.

100 darcov, ktorí budú naše vysielanie pravidelne podporovať svojou stovkou. Ďakujeme každému, kto sa do tejto výzvy zapojil a pomáha tak k nepretržitému vysielaniu chvál a povzbudivého slova na Slovensku. Viac informácií nájdeš na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Kniha nárekov, 1. kapitola, 20. verš. Pozri, Hospodin, že mám súženie, znepokojené je moje vnútro, srdce sa mi obracia v hrudi. Počas pobytu v New Yorku som si so záujmom prezerala výstavu na pamiatku útokov z 11. septembra 2001. Dojatie ma premohlo, až keď som vstúpila do vnútornej expozície, ktorú múdri dozorcovia výstavy uzavreli pred deťmi a ľuďmi s citlivou povahou. Jeden za druhým som čítala srdcervúce príbehy a v mojom vnútri stúpali vlny náreku. Keď sme svedkami ničenia a bolesti, alebo na ne spomíname, pripájame sa k výkrikom tých, ktorí vyjadrovali svoje rozbúrené city pred Bohom. Slová úzkosti nájdeme napríklad v knihe nárekov, ktorú podľa viacerých učencov napísal prorok Jeremiáš po zničení Jeruzalema. V básnickej štruktúre dáva priechod svojmu zármutku a žiaľu nad bolesťou Božieho ľudu. Pozri, Hospodin, že mám súženie, znepokojené je moje vnútro, srdce sa mi obracia v hrudi. A predsa, s vedomím, že iba Hospodin môže vyriešiť hriech a skazu, hľadí na neho ako na najvyššieho sudcu, nech vystúpi všetka ich zloba pred teba. Úprimné volanie k Pánu Bohu nám môže pomôcť vysporiadať sa so zverstvami spáchanými v minulosti či so zlými skutkami, ktoré sa dejú v súčasnosti. Od Neho očakávame pomoc, nádej, útechu a spravodlivosť.

0: cez svetlo sveta. Tieto slová povedal Ježiš tým, ktorí ho nasledujú. Čo to ale znamená v praxi?
1: My tu nie sme sami pre seba. Božou výzvou pre nás je, aby sme sa mu naučili dôverovať. My sme sa ním nechali viesť. Boh nás vyzýva, aby sme sa nechali zmeniť, výjsť zo svojho pohodlia.
0: Miro Tod z Nitry nám už tento piatok po 18. v relácii Hlas pre Slovensko povie viac.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Spoločnosť Scania Slovakia dodala hasičskému a záchrannému zboru výhradne nové vozidlá, vyrobené priamo pre potreby hasičov vo výrobnom závode vo švédskom meste Laxo. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré spoločnosť poskytla v reakcii na zadrženie jedného z dodaných hasičských vozidiel políciou. Spoločnosť zároveň odmieta tvrdenia o akejkoľvek manipulácii s VIN číslami vozidiel. Kriminálka v pondelok 7. septembra zadržala jedno z hasičských aut, ktoré obstarával minister vnútra Matúš Utaj-Eštok. Podľa opozičnej strany Demokrati bolo vozidlo zadržané, zapečatené a odvezené, pričom dôvodom bolo podozrenie zo spáchania trestného činu. Alžírsko môže byť významným partnerom Slovenska pri diverzifikácii dodávok zemného plynu. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas pracovnej návštevy Alžírska. Alžírsko je podľa rezortu diplomacie 7. najväčším exportérom zemného plynu na svete a 3. najväčším dodávateľom tejto komodity do Európskej únie. Slovensko preto v krajine vidí jednu z možností, ako rozšíriť svoje zdroje plynu v súvislosti s plánovaným ukončením nákupu plynu z Ruska. Plán Repower EU, ktorým chcela Európska únia po ruskej invázii na Ukrajinu urýchlene znížiť energetickú závislosť od Moskvy, má po 4 rokoch vážne nedostatky. Európsky dvor auditorov vo svojej osobitnej správe upozornil, že plán naďalej nemá účinné nástroje riadenia. Európske financovanie zohralo pri ukončovaní závislosti od ruskej ropy a plynu iba vedľajšiu úlohu a nepodarilo sa vyvolať dostatok investícií do čistej energie a cezhraničných energetických prepojení. Európska únia výrazne znížila svoju závislosť od ruských fosílnych palív. Problémom však zostáva aj presadzovanie úplného zastavenia dovozu ruského plynu. Podľa auditorov príslušná regulácia neobsahuje ustanovenia umožňujúce priamo sankcionovať členské štáty, ktoré zákaz dovozu nebudú dodržiavať. Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že jeho ruský náprotivok Vladimír Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Trump zároveň tvrdí, že obaja prezidenti sú po viac ako 4 rokoch vojny už unavení. Jeho vyjadrenia prišli deň po približne hodinovom telefonáte s Putinom. Kreml rozhovor označil za mimoriadne otvorený a konštruktívny. Telefonát nasledoval po novej diplomatickej iniciatíve v Washingtonu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vitajte pri rozhlasových príjimačoch, vitajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciu vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu tak pred Božou tvárou budeme modliť, je Bangladéš. Môžeme si túto krajinu v krátkosti predstaviť po hospodárskej a politickej a geografickej stránke a následne máme niekoľko modlitebných tém a predmetov a modlitieb za túto krajinu. Bangladéš leží v Južnej Ázii na pobreží Bengalského zálivu. Názov v preklade znamená Bengalská krajina. Rozloha krajiny je viac ako 143 tisíc km štvorcových, pričom počet obyvateľov činí viac ako 153 miliónov. To znamená, že táto krajina je približne 3-krát tak veľká ako Slovensko, pričom Slovensko má 5 miliónov obyvateľov a táto krajina viac ako 153 miliónov. Hlavné mesto je Dhaka s viac ako 13 miliónmi obyvateľov. Značnú časť územia zaberajú nížiny. Na juhu otvárajú rieky Ganga a Brahmaputra, mohutnú močaristú deltu. Najvyšším vrchom krajiny je Keograndok, ktorý sa tyčí v pohorí Kasijské vrchy a má výšku 1230 metrov nad morom. Susedí s Indiou a Mianmarskom. Bangladeš je jednou z najchudobnejších krajín zeme. Zdieľa britskú koloniálnu minulosť a do roku 1971 bol súčasťou Pakistanu. Od osamostatnenia buduje vlastnú ekonomickú cestu, ktorá však nevyviedla krajinu z tých najchudobnejších. Ekonomická zaostalosť je dôsledkom prírodných podmienok. Sú to najmä ničivé cyklóny a záplavy. Ďalej je to nedostatok súrovín a preľudnatosť. Poľnohospodárstvo má veľmi ťažkú úlohu vyprodukovať potraviny pre najhustejšie zaľudnený štát sveta, samozrejme odhliadnúc od rôznych miništátikov. Primárnou plodinou je ryža. Etnicky sú tu zastúpení Bengálčania viac ako 96% a Juhoázičania v 2%. Najpoužívanejším jazykmi je bengálčina a angličtina. Politickým systémom, ktorý je tu zastúpený, je parlamentná demokracia a hlavnými náboženstvami sú islám 83%, hinduizmus 16%, buddhizmus 12%. Kresťanov je zhruba 72%. Bangladeš sa oficiálne stal moslimským v roku 1988. Náboženské menšiny môžu viesť uctievanie otvorene, ale väčšinou čelia sociálnej diskriminácii. Náboženská sloboda je stále rušená zo strany moslimov. Kým otvorená evangelizácia nie je tolerovaná, súkromná evangelizácia je všeobecne vítaná. Väčšina diskriminácie proti kresťanom pochádza z moslimských radov, ale budhisti v juhovýchodnom Bangladeši tiež oponujú kresťanom. Ich majetok býva zničený a sú bití a vydieraní. Prenasledovanie a útlaky prichádzajú častokrát z viacerých zdrojov spoločnosti, sú to najmä radikálne islamistické skupiny, miestne náboženské lídry a rodiny. Takzvaná fatvas, špeciálna interpretácia islamského zákona, určuje a súčasne diktuje každodenný život v celej krajine a najmä špeciálne vo vidieckých oblastiach. Tiež je tu silný tlak na implementovanie zákona šaria, čo je islamský zákon, ako vyjadrenie toho, že krajina patrí pod dom islamu. Miestni úradníci tiež bránia náboženským prejavom kresťanov. Islamistické skupiny tiež povstávajú a okrem iných menšín sa zameriavajú aj na kresťanov. Aby sa kresťania chránili pred útokmi, stretávajú sa po domoch aj v tajných malých skupinách. Evangelikálne zbory, ktoré pracujú v oblasti moslimskej väčšiny, čelia útokom a vyhrážkam smrti. Po konvertovaní na kresťanstvo je bývalým moslimom bránen dostať sa ku komunitným zdrojom pre ich vieru. Kresťanské deti sú v škole nútené používať islamistické učebnice, ktoré sú distribuované štátom. Nie tak dávno bangladéšskí veriaci nahlásili viac ako 2 tucty vyhrážok smrti a traje kňazi unikli, keď sa ich pokúšali zabiť. Milí priatelia, môžeme sa modliť za naše sestry a bratov v Bangladeši. Môžeme sa modliť za Boží ľud v tejto krajine. Môžeme ho prednášať pred Božiu tvár a prosiť ho o zmilovanie nad touto krajinou. Môžeme sa prihovárať za vládu a tých, ktorí majú moc, aby boli uvoľnené podmienky pre slobodu vierovyznania pre kresťanov. Môžeme sa prihovárať, aby Duch Svätý konal dielo, aby boli uvoľnené duchovné okovy islamu a aby bola oslabená moc jeho klamstiev aj skrze pôsobenie miestnych kresťanov. Môžeme sa modliť, aby vyznávačom islamského náboženstva náš pán otvoril oči, ale dal im hlad po skutočnom, živom Bohu, po sebe samom. Tiež sa môžeme prihovárať, aby veriaci boli posilňovaní na duchu v Božej múdrosti a aby nad nimi náš pán držal svoju ochranu ruku. Ďakujem Bože, že máš svoj ľud aj v tejto krajine, že máš svoj ľud, Pane, po celej tvári zeme. Chválim ťa, Pane. Chceme sa prihovárať za našich bratov a sestry Bangladeši. V tejto krajine, kde je strašne veľa ľudí, ktorá je prehustená ľuďmi a ľudia musia spolu komunikovať. A tak prosím za všetkých tých, ktorí počuli evanjelium, prežili v svojom srdci obrátenie a znovuzrodenie. Určite ho majú komu rozprávať. Daj im odvahu, Pane, svedčiť, nebáť sa. Pane, Ty robíš z každého znovuzrodeného človeka misionára. Či v svojej krajine, či mimo. Tí ľudí, ktorých si povolal v Bangladeši na svoju cestu, aby nasledovali Teba, si súčasne ich povolal ako misionárov v svojej krajine. A ja ťa chválim za nich, Pane. Ak majú odvahu pri tom prenasledovaní od moslimov, otvoriť ústa a vyznať, že si ich pánom a ich Bohom. Ďakujem za všetkých tých, Pane, ktorých si pozval, ktorí nasledujú Teba, Bože. I napriek všetkým tým trápeniam a ťažkostiam, Pane, určite od rodín. Ďakujem za všetkých tých konvertitov, Pane, ktorí opustili islam, našli tú odvahu a uverili v živého Boha. Nielen uverili, ale prijali ho do svojho života. Ja ťa chválim za to, môj Boh. Požehnaj Bangladeš, požehnaj túto krajinu, Pane, s obrovským množstvom ľudí. Daj prebudenie do tejto krajiny, Pane. Vylej svojho Ducha Svätého na túto krajinu. Nech príde Tvoja sláva na túto krajinu, Bože. Nech povstanú noví lídri. Nech povstane Tvoje vojsko, Pane, v tejto krajine, ktoré ovládne túto krajinu Božou láskou. Pane, u Teba nič nie je nemožné. Ty vieš urobiť aj to, aby kamene ťa uctievali, aby sa kláňali pred Tebou. A Ty vidíš, Pane, kamenné ľudské srdcia. A tak, ako si zmenil naše srdcia, Bože, tak meň prosím srdcia našich bratov a sestier aj Bangladeši, ľudí, ktorí uverili klamstvám. Pozvi na svoju cestu, Pane, svoju cestu pravdy, svoju cestu za Pánom Ježišom. Sláva Ti, Bože, za Tvoj plán s Bangladešu. Nech sú požehnané naši bratia a sestry, Pane. Dvíhame im ruky, Pane, a voláme, aby mali odvahu viery. Niesť evanjelium v tejto krajine. Na slávu Boha Abrahama, Izáka, Jakoba. V drahom a prevzácnom mene Ježiš Kristus. Ďaká Ti, Bože. Amen.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Spoločnosť Scania Slovakia dodala hasičskému a záchrannému zboru výhradne nové vozidlá, vyrobené priamo pre potreby hasičov vo výrobnom závode vo švédskom meste Laxo. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré spoločnosť poskytla v reakcii na zadrženie jedného z dodaných hasičských vozidiel políciou. Spoločnosť zároveň odmieta tvrdenia o akejkoľvek manipulácii s VIN číslami vozidiel. Kriminálka v pondelok 7. septembra zadržala jedno z hasičských aut, ktoré obstarával minister vnútra Matúš Utaj-Eštok. Podľa opozičnej strany Demokrati bolo vozidlo zadržané, zapečatené a odvezené, pričom dôvodom bolo podozrenie zo spáchania trestného činu. Alžírsko môže byť významným partnerom Slovenska pri diverzifikácii dodávok zemného plynu. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas pracovnej návštevy Alžírska. Alžírsko je podľa rezortu diplomacie 7. najväčším exportérom zemného plynu na svete a 3. najväčším dodávateľom tejto komodity do Európskej únie. Slovensko preto v krajine vidí jednu z možností, ako rozšíriť svoje zdroje plynu v súvislosti s plánovaným ukončením nákupu plynu z Ruska. Plán Repower EU, ktorým chcela Európska únia po ruskej invázii na Ukrajinu urýchlene znížiť energetickú závislosť od Moskvy, má po 4 rokoch vážne nedostatky. Európsky dvor auditorov vo svojej osobitnej správe upozornil, že plán naďalej nemá účinné nástroje riadenia. Európske financovanie zohralo pri ukončovaní závislosti od ruskej ropy a plynu iba vedľajšiu úlohu a nepodarilo sa vyvolať dostatok investícií do čistej energie a cezhraničných energetických prepojení. Európska únia výrazne znížila svoju závislosť od ruských fosílnych palív. Problémom však zostáva aj presadzovanie úplného zastavenia dovozu ruského plynu. Podľa auditorov príslušná regulácia neobsahuje ustanovenia umožňujúce priamo sankcionovať členské štáty, ktoré zákaz dovozu nebudú dodržiavať. Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že jeho ruský náprotivok Vladimír Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Trump zároveň tvrdí, že obaja prezidenti sú po viac ako 4 rokoch vojny už unavení. Jeho vyjadrenia prišli deň po približne hodinovom telefonáte s Putinom. Kreml rozhovor označil za mimoriadne otvorený a konštruktívny. Telefonát nasledoval po novej diplomatickej iniciatíve Washingtonu. Správy pripravujeme v spolupráci.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Prajem vám príjemné počúvanie Rádia 7 v toto septembrové ráno. Dnes máme 11. septembra a ja osobne vždy, keď vidím tento dátum v kalendári, tak si pripomeniem tragédiu, ktorá sa stala v USA v roku 2001, ale zároveň som tak jedným okom dnes aj sledovala príbehy so šťastným koncom v tento deň, že vždy, keď sa deje niečo hrozné, tak máme možno tendenciu hovoriť, že prečo Boh toto dopúšťa. A je to určite normálna otázka, ale zároveň treba sa pozerať aj na to, že aký je Boh dobrý, že niekedy ani nevieme, že z čoho všetkého nás zachránil, ale to, ako nás vie zachrániť tak ultimátne na večnosť, tak o tom bude reč aj dnes na Rádiu 7.

0: vysielanie Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

Od mikrofónu Rádia 7 vás pozdravuje Kristinka. Aj dnes sa môžete tešiť už o malú chvíľu na krátku, ale výstižnú reláciu Do života. V tejto relácii momentálne ideme taký okruh čítania z knižky Sýpky Božích zasľúbení, ktorú napísal Charles Spurgeon. Ja iba tak poviem takú malú propagáciu na reláciu, ktorú vysielame aj štvrtky po 20., kde tiež čítame z tejto knižky. A táto relácia sa volá Stíšenie a môžete spolu s nami v reálnom čase mať takéto svoje stíšenie. Ale to môžete zažiť aj práve dnes ráno, tak vám prajem príjemné počúvanie. Bude nám čítať Erika Ježová. Pomedzi to si užívajte aj chvály na Rádiu 7.

Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoje slovo a za Tvoju múdrosť. Ďakujem, že ja som ju mohol v živote objaviť a verím tomu, že mnohí naši poslucháči, ktorí teraz počujú Rádio 7 a pripájajú sa ku mojej modlitbe, tak spolu ťa chválime a vyvyšujeme za to, že naozaj Ty si našou múdrosťou. Je napísané, že blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť. Ďakujeme za to, Pane, že naozaj Ty si našou múdrosťou a rozumnosťou a modlím sa, aby naozaj sme naďalej zotrvovali v Tvojom slove, pretože z neho pramení Tvoja múdrosť. Tak ťa za to chválim a vyvyšujem Tvoje meno, Ježiš. Amen.

Utrpenie buduje silnú vieru. Dobré je mužovi, ak nosí jarmo vo svojej mladosti. Žalospev 3.27. Povzbudenie a zasľúbenie pre tých, ktorí znášajú ťažkosti. Bolo mi dobré, je mi dobré a bude mi dobré, keď budem niesť bremená života. Za mladí bolo pre mňa ťažké niesť bremeno svojho svedomia, dnes to už pokladám za bremeno, ktoré oslobodzuje dušu. Miloval by som tak veľmi evanjelium, keby ma moje zlé skúsenosti nenaučili, aký som závislý na ospravedlnení z milosti. Jábec bol však slávnejší ako jeho bratia. Jeho matka mu dala meno Jábec, keď povedala, lebo som ho porodila v bolesti. Z tých, ktorí sú znovu zrodení uprostred mnohých

Keď má niekto narodeniny alebo nejaký sviatok, tak si väčšinou prajeme, že veľa zdravia, šťastia, a naozaj to tak je, že na tejto zemi to, čo vieme zažiť také najpozitívnejšie, je, keď sme zdraví, keď sme šťastní, máme to, po čom sme túžili, máme okolo seba ľudí, ktorí nás majú radi, ľudí, ktorých máme radi my, alebo už čokoľvek si pod tou spokojnosťou predstavíte. Ale Božie slovo Biblia nám hovorí o šťastí alebo o takom kľúči k šťastiu trošku ešte inak. Hovorí práve o múdrosti. V knihe Prísloví, to je teda súčasťou Biblie, je napísané, že šťastný je človek, alebo blahoslavený je človek, ktorý našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na
4: www.radio7.sk/podpora.

Asi každý z nás by chcel byť šťastným, alebo možno ak to teda už aj vzdal niekedy počas života, tak minimálne si vieme spomenúť na to, kedy sme mali nejaké tie sny a kedy sme chceli byť šťastnými, že toto bol náš cieľ v živote. A Biblia, ako sme si aj pred malou chvíľou hovorili, tak spája to šťastie s múdrosťou, že až keď nadobudneme múdrosť a rozumnosť, tak vtedy môžeme byť skutočne šťastní. A ja osobne musím za seba povedať, že som veľmi vďačná Bohu, že práve od 16 rokov som si začala čítať Bibliu každodenne a možno niektoré dni viac, niektoré menej, ale naozaj som sa cítila Božím slovom, ktoré obsahuje presne tú múdrosť, ktorú potrebujem.

Blahoslavený, alebo inak povedané šťastný človek je ten, ktorý našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť. Tak jedna vec je nájsť, druhá vec je to aj nadobudnúť, pretože mnohí z nás sa stretli možno aj s nejakým múdrym riešením do našich situácií, ale nie všetko sme si tak vedeli uchopiť a prisvojiť a nadobudnúť, ale práve o to Bohu ide, aby sme nielen videli, že existuje Biblia, je tu Ježiš Kristus, o ktorom mi hovorili, že môžem byť jeho, môžem vedieť, že som milovaná, moje hriechy môžu byť zmité, môžem byť uzdravený, z čoho potrebujem. A nie len o tom teda vedieť, ale nadobudnúť túto múdrosť, že je naozaj múdre odovzdať svoj život do jeho rúk. O tom, aké je to mať vzťah s našim Bohom, bude reč na Rádiu 7 aj po 8 hodine v Dobrom štarte s Gabikou a Monikou. Dnes sa budú rozprávať na tému pokoja.

0: Radi počúvate fejtóny a zamyslenia na vlnách Rádia 7?
1: Vidí, že sa vo veci nevyznám, čo posilňuje jeho pocit vševediaceho. Potichu predpokladám, že pri zákazníkovi tohto typu môže byť cena rýchlo upravená smerom nahor. Veziem druhé dieťa do druhej školy, veziem tretie dieťa do tretej školy. Nebojte sa, teraz nasleduje zmena činnosti.
0: Aby sme vám mohli prinášať nový a podobný obsah, potrebujeme aj vaše finančné dary. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Spoločnosť Scania Slovakia dodala hasičskému a záchrannému zboru výhradne nové vozidlá, vyrobené priamo pre potreby hasičov vo výrobnom závode vo švédskom meste Laxo. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré spoločnosť poskytla v reakcii na zadrženie jedného z dodaných hasičských vozidiel políciou. Spoločnosť zároveň odmieta tvrdenia o akejkoľvek manipulácii s VIN číslami vozidiel. Kriminálka v pondelok 7. septembra zadržala jedno z hasičských aut, ktoré obstarával minister vnútra Matúš Utaj-Eštok. Podľa opozičnej strany Demokrati bolo vozidlo zadržané, zapečatené a odvezené, pričom dôvodom bolo podozrenie zo spáchania trestného činu. Alžírsko môže byť významným partnerom Slovenska pri diverzifikácii dodávok zemného plynu. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas pracovnej návštevy Alžírska. Alžírsko je podľa rezortu diplomacie 7. najväčším exportérom zemného plynu na svete a 3. najväčším dodávateľom tejto komodity do Európskej únie. Slovensko preto v krajine vidí jednu z možností, ako rozšíriť svoje zdroje plynu v súvislosti s plánovaným ukončením nákupu plynu z Ruska. Plán Repower EU, ktorým chcela Európska únia po ruskej invázii na Ukrajinu urýchlene znížiť energetickú závislosť od Moskvy, má po 4 rokoch vážne nedostatky. Európsky dvor auditorov vo svojej osobitnej správe upozornil, že plán naďalej nemá účinné nástroje riadenia. Európske financovanie zohralo pri ukončovaní závislosti od ruskej ropy a plynu iba vedľajšiu úlohu a nepodarilo sa vyvolať dostatok investícií do čistej energie a cezhraničných energetických prepojení. Únia výrazne znížila svoju závislosť od ruských fosílnych palív. Problémom však zostáva aj presadzovanie úplného zastavenia dovozu ruského plynu. Podľa auditorov príslušná regulácia neobsahuje ustanovenia umožňujúce priamo sankcionovať členské štáty, ktoré zákaz dovozu nebudú dodržiavať. Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že jeho ruský náprotivok Vladimír Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Trump zároveň tvrdí, že obaja prezidenti sú po viac ako 4 rokoch vojny už unavení. Jeho vyjadrenia prišli deň po približne hodinovom telefonáte s Putinom. Kreml rozhovor označil za mimoriadne otvorený a konštruktívny. Telefonát nasledoval po novej diplomatickej iniciatíve Washingtonu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Počúvate Rádio 7, milí poslucháči, v tejto chvíli krátko po 8 hodine ráno. Od mikrofónu vás zdraví Monika.
2: A Gabika, krásne ráno.
1: Teší nás, že môžeme spoločne v dnešnom ráne vás prevádzať vysielaním Rádia 7. No a zároveň práve tým, že je ráno, tak s tým ránom veľmi úzko súvisí aj takéto nestíhanie, respektíve stíhanie, ako je to s tebou, Gabi. Máš rada rána, alebo stíhaš ráno všetko, čo si vždy naplánuješ?
2: Asi je dôležité povedať hneď na začiatok, že ja nie som ranný typ a už si asi každý vie domyslieť, ako to so mnou vie ráno. Snažím sa pracovať na tom, aby som sa nemusela hneď z rána ponáhľať, ale nie vždy sa mi to darí. Takže je to v procese. A čo ty, Monika?
1: Ja sa teda musím priznať, že som na tom podobne. Musím si vždy napríklad večer pripraviť veci, ktoré ráno napríklad niekam beriem, ak odchádzam na nejakú cestu, alebo tak, pretože ja som ráno úplne vypnutá. Ja teda veľa vecí dokážem zabudnúť. No a tie rána sú niekedy ťažšie, ale vďaka Bohu mám pocit, že sa to zlepšuje a že teda to budem potrebovať aj v budúcnosti, samozrejme pri rodine a tak ďalej. Takže sa učím naozaj fungovať tak dobre a čulo aj ráno. My veríme, milí poslucháči, že tak dobre, čulo. Začíname to dnešné ráno, že aj vy už ste naštartovaní a že sa tešíte na dobrý štart a zároveň aj na úžasnú hudbu, ktorú vám hráme z Rádia 7. Ostaňte s nami.

0: Počúvate Dobrý štart, milí poslucháči na Rádiu 7. A keďže dnes je piatok, tak ja teraz tak trošku zrekapitulujem to, čo sme sa rozprávali počas celého tohto pracovného týždňa. My sme totižto preberali časť jednej kapitoly, konkrétne listu rímskym 12. kapitoly, no a rozprávali sme sa o cnostiach veriacich. Predstavili sme si ich už celkom veľa. Začínajú práve v 9. verši a tu je napísané, že taký cnostný veriaci má milovať, a to bez pokrytectva, má si zošklivovať zlé a má sa pridržať dobrého. Má byť naklonený v bratskej láske, predbiehať sa navzájom v úctivosti s ostatnými, nemá byť lenivý v horlivosti, ale má slúžiť Pánovi zároveň. Takýto cnostný veriaci sa má veseliť v nádeji, v súžení, má byť trpezlivý a ustavičný na modlitbách. 13. verš hovorí, že veriaci, ktorí nasledujú Pána Ježiša, tak majú byť ochotní k potrebám svätých, majú byť pohostení k hosťom, majú dobrorečiť tým, ktorí ich prenasledujú a nezlorečiť. A zároveň 15. verš, radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. 16. verš, ktorý teda pokračuje, hovorí, že máme byť vo spolok jednomyselný, nie namyslený. A teda každý, kto nasleduje Pána Ježiša, tak má byť naklonený nízkym a nemá byť múdry len pre seba. No a my sa práve dnes presunieme k tomu 17. a k nasledujúcim veršom.
1: Doplníme ešte ďalšie cnosti a ja teda prečítam tieto slová. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé, starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu Božiemu, lebo je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán.
0: Tieto verše nás teda budú sprevádzať dnešným vysielaním Rádia 7, konkrétne v 8 hodine dnešným dobrým štartom. Ostaňte s nami, milí poslucháči, posielame práve vám aj krásne piesne na našom rádiu.

0: V liste rímskym v 12. kapitole sa píše o tom, že ak je to možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. A mojou otázkou je teraz, či je to možné. Monika?
1: To je dobrá otázka, pretože aj Božie slovo tu ako keby sa k tomu trošku vyjadruje, hovorí, ak je možné, tak majte pokoj so všetkými ľuďmi, ale ak je pokoj, nakoľko je to na vás. Tam je ako keby taký ten trošku rozdiel, pretože ja si myslím, ja samozrejme nemám nejaký patent na pravdu, ale tak ako ja to vidím v mojom živote, tak mám pocit, že ja mám v mojej moci to, či budem mať pokoj voči ostatným ľuďom, teda či budem ja ako keby v pokoji ku ním, ale to, či oni chcú mať pokoj so mnou, tak to už mnohokrát ani neovplyvním. Práve preto si myslím, že máme sa snažiť o pokoj medzi ľuďmi, medzi všetkými ľuďmi, ktorí sú okolo nás. Nemáme byť my tí, ktorí budú vyvolávať nejaké hádky alebo roztržky. Práve my by sme mali byť taký, v angličtine sa to volá, že peacemaker, taký tvorcovia pokoja, ktorý pochádza od Pána Ježiša Krista, ale zároveň sú niektorí ľudia, to sa môže stať v našom živote, ktorí nebudú chcieť mať s nami pokoj, to znamená, že budú akoby odmietať nejaký vzťah s nami. A samozrejme, my podľa mňa nemusíme byť nejakými otrokmi týchto ľudí, to znamená, že ich budeme neustále naháňať, ale jednoducho budeme im žehnať, budeme sa modliť za tento vzťah s nimi. Pán Boh má moc aj takýto vzťah úplne prelomiť a zlepšiť, ale na druhej strane, kým sa to nestane, tak nemusíme otročiť týmto ľuďom, môžeme im len žehnať, modliť sa za nich a samozrejme vytvárať ten pokoj všade, kam sa pohneme. To je to, milí poslucháči, čo aj vám všetkým veľmi žehnáme práve v dnešnom dni. Nech už pôjdete kamkoľvek, či budete v práci alebo doma, vám naozaj žehnám, aby ste roznášali ten pokoj Pána Ježiša Krista, ktorý je naozaj taký svätý, ktorý mení atmosféru, mení prostredie, aby tento pokoj spočíval na vás aj na ľuďoch, ktorí sa teraz s vami aj dnes stretnú.

0: tu nie je. A presne ako aj Monika hovorila, že v takýchto chvíľach je dôležité pustiť to, ale zároveň sa modliť aj za týchto ľudí. A možno nevidíme hneď výsledok, ale verím tomu, že ako sa aj v slove Božom spomína, tak modlitba spravodlivého veľa zmôže. A zároveň aj pri tomto verši si uvedomujem, že je veľmi dôležité, aby som ja sama mala na poriadku vzťah s Bohom, pretože v písme sú veľmi vážne slova, ktoré hovoria o tom, že pokiaľ nebudeme odpúšťať ľuďom, ktorí sú okolo nás, tak ani Pán Boh neodpustí nám. A toto by som teda naozaj nechcela zažiť.
1: A je také paradoxné a pre mňa je také trošku možno tragikomické, aj keď neviem, či to je to správne slovo, ale ja tak zisťujem, aj teda v súvislosti s tým pokojom, že ľudia sa dokážu vzdávať pokoja medzi sebou kvôli veciam. Ako keby uprednostňujú veci nad ľudí, čo je pre mňa teda naozaj akože tragické, ale zároveň komické v tom, že tomu nerozumiem. Že ako môžu sa vzťahy rozpadnúť kvôli peniazom, kvôli majetkom, kvôli nejakým veciam. A naozaj to sú veci, ktoré som napríklad ja zažila vo svojej rodine. A asi to nie je žiadna novinka, pretože že o tom písali aj Kukučina, aj všetci poznáme tie diela Statky z metky. A naozaj toto je asi také niečo, čo je veľmi hlboko vrité do našich srdc a čo si diabol používa. Veci, majetky, peniaze a čo dokáže rozbíjať pokoj medzi ľuďmi a dokáže rozbíjať medziľudské vzťahy. To, ale čo je na tom skutočne paradoxné, je to, že keď prídeme pred Pána Ježiša, tak on sa nás nebude pýtať absolútne na žiadnu parcelu, ktorú sme vlastnili, na absolútne žiadne euro, ktoré sme kedy kde zarobili, ale jeho bude zaujímať to, ako sme žili jeho vôľu tu na tejto zemi s ľuďmi, ktorých nám dal okolo nás. A preto, milí poslucháči, všetkým nám naozaj žehnám aj v tom dnešnom ráne, aby sme milovali Pána Boha, milovali ľudí, pred vecami, pred všetkými majetkami, aby sme naozaj boli takí služobníci Boží, ktorí majú pokoj so všetkými ľuďmi a ktorým záleží viac na ľuďoch ako na nejakých majetkových veciach.

0: nevezme.
1: Asi nejeden z nás, milí poslucháči, zažil vo svojom živote nejakú neprávosť, kedy sa nás niečo dotklo, kedy nás niečo zranilo. A dokonca aj slovo Božie počíta s tým, že sa dostaneme do takýchto situácií. Dnes si o tom hovoríme v liste Rimanom. V 12. kapitole sa píše o tom, že aj keď príde nejaká takáto situácia, tak to nemusí byť na našich pleciach. Môžeme to odovzdať Bohu.
2: V tomto máš pravdu. Ja som teda to zažila aj vo svojom živote a som veľmi vďačná za to, že poznám Pána Ježiša Krista a že mám presne ten pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, ktorý teda mi môže dať pokoj vtedy, keď je to vlastne úplne nelogické a v skutočnosti môj rozum by sa najradšej hádal alebo hľadal nejakú vlastnú spravodlivosť. Ale tiež sa mi stalo v mojom živote teda to, že veľmi moja dobrá kamarátka, s ktorou sme teda už veľmi dlho sa poznali a boli kamarátky, tak som zistila, že o mne hovorí veľmi nedobré veci pred iným kamarátom alebo chlapcom, ktorého sme až tak nepoznali a on mi to nakoniec povedal. Ja som z toho bola veľmi smutná, veľmi sklamaná, zhrozená, ale je to už dosť dávno, ale som veľmi vďačná za to, že ani vtedy, ani teraz nemám v sebe nejakú zlosť alebo nejaký hnev, že skutočne môžem povedať, že som jej odpustila, že sa na ňu nehnevám a že ani som nemala potrebu to nejak riešiť teraz, nejak je to vrátiť, opätovať, nejak sa pomstiť, alebo nejakým spôsobom vôbec je to vyčítať. Jednoducho, naozaj Pán Boh mi dal milosť, ja to hovorím, že on, že ja by som to v sebe nenašla, ale Pán Boh mi dal milosť len odpustiť a milovať ďalej. A ja som tak vďačná za to, že aj dnes, keď sa stretneme, tak ja ju úprimne pozdravím, postiskam, objímem teda a sa úprimne teším z toho, že ju mám ešte v mojom živote a žehnám jej dobré veci. A to sú naozaj také pre mňa také čarovné chvíle, pretože si uvedomujem, že to je niečo, čo nie je zo mňa, z tohto sveta, ale že to je od Pána Ježiša. A to je to, milí posluchači, čo žehnáme aj všetkým vám, aby ste presne takéto chvíle, také odpustenia a také radostné vzťahy s ľuďmi plné pokoja zažívali. Napríklad aj dnes.

0: Pomaly, ale isto je tu záver dnešného dobrého štartu, v ktorom sme sa zaoberali cnosťami veriacich v Krista. A odznelo tu počas tohto týždňa naozaj veľmi veľa myšlienok. My sme sa s vami aj zdieľali, ako tieto jednotlivé verše, ktoré sa nachádzajú v liste rímskym 12. kapitole, ako ich berieme, a možno aj vy ste sa spolu s nami zamýšľali a možno ste si premietali nejaké situácie vo vašich životoch. A ja som si tak uvedomila, keď som sa zamýšľala nad všetkými týmito veršami, že sú to v podstate prikázania, čo máme robiť. A v dnešnom svete moc nejdú príkazy, čo máme robiť, čo nemáme robiť, ale v konečnom dôsledku, keď sme si to naozaj tak rozmenili na drobné, tak ja teda verím tomu, že aj Monika sme si uvedomovali, že plnenie týchto príkazov neprináša niečo zlé, ale práve naopak. Verím tomu, že ak by každý jeden človek na tejto planéte išiel podľa Biblie, podľa slova Božieho, podľa týchto príkazov, tak život na tejto zemi by vyzeral úplne inak.
1: Presne tak, aj ja to nazývam takou výsadou, to, že môžeme ľuďom odpúšťať, že nemusíme sa pomstiť nikomu, že môžeme mať pokoj so všetkými ľuďmi, pretože takýmto spôsobom dokážeme mať naozaj aj pokoj v našom srdci, dokážeme to uvoľniť, dať Pánovi odovzdať a on sa o všetko postará. Božie príkazy sú dobré, aj tieto jeho nariadenia, aj táto výsada, ktorú nám dal, je skutočne dobrá, pretože Pán Boh nás chráni, on nás chráni pred zlým. Milí poslucháči, my vám všetkým žehnáme naozaj krásny deň, aj dnes, aj v dnešnom piatku a zároveň aj celý víkend, aby bol plný požehnania, plný jeho pokoja a jeho radosti, aby ste sa tešili zo vzťahu s ním, aj zo vzťahu s ľuďmi, ktorí sú okolo vás. V tejto chvíli z dnešného dobrého štartu sa s vami lúči Monika
0: a Gabika. Majte sa krásne.
1: Do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: nám hovorí, že múdri ľudia bývajú šťastní. Skúsme si tento týždeň porovnať svoje vedomosti a inteligenciu s múdrosťou
1: a hľadajme rozdiel.
0: Pýtajme si od Boha skutočnú múdrosť, ktorá dáva hlboký zmysel nášmu životu.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Spoločnosť Scania Slovakia dodala hasičskému a záchrannému zboru výhradne nové vozidlá, vyrobené priamo pre potreby hasičov vo výrobnom závode vo švédskom meste Laxo. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré spoločnosť poskytla v reakcii na zadrženie jedného z dodaných hasičských vozidiel políciou. Spoločnosť zároveň odmieta tvrdenia o akejkoľvek manipulácii s VIN číslami vozidiel. Kriminálka v pondelok 7. septembra zadržala jedno z hasičských aut, ktoré obstarával minister vnútra Matúš Utaj-Eštok. Podľa opozičnej strany Demokrati bolo vozidlo zadržané, zapečatené a odvezené, pričom dôvodom bolo podozrenie zo spáchania trestného činu. Alžírsko môže byť významným partnerom Slovenska pri diverzifikácii dodávok zemného plynu. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas pracovnej návštevy Alžírska. Alžírsko je podľa rezortu diplomacie 7. najväčším exportérom zemného plynu na svete a 3. najväčším dodávateľom tejto komodity do Európskej únie. Slovensko preto v krajine vidí jednu z možností, ako rozšíriť svoje zdroje plynu v súvislosti s plánovaným ukončením nákupu plynu z Ruska. Plán Repower EU, ktorým chcela Európska únia po ruskej invázii na Ukrajinu urýchlene znížiť energetickú závislosť od Moskvy, má po 4 rokoch vážne nedostatky. Európsky dvor auditorov vo svojej osobitnej správe upozornil, že plán naďalej nemá účinné nástroje riadenia. Európske financovanie zohralo pri ukončovaní závislosti od ruskej ropy a plynu iba vedľajšiu úlohu a nepodarilo sa vyvolať dostatok investícií do čistej energie a cezhraničných energetických prepojení. Európska únia výrazne znížila svoju závislosť od ruských fosílnych palív. Problémom však zostáva aj presadzovanie úplného zastavenia dovozu ruského plynu. Podľa auditorov príslušná regulácia neobsahuje ustanovenia umožňujúce priamo sankcionovať členské štáty, ktoré zákaz dovozu nebudú dodržiavať. Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že jeho ruský náprotivok Vladimír Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Trump zároveň tvrdí, že obaja prezidenti sú po viac ako 4 rokoch vojny už unavení. Jeho vyjadrenia prišli deň po približne hodinovom telefonáte s Putinom. Kreml rozhovor označil za mimoriadne otvorený a konštruktívny. Telefonát nasledoval po novej diplomatickej iniciatíve v Washingtonu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Rádio 7 hľadá 100 darcov, ktorí budú naše vysielanie pravidelne podporovať svojou stovkou. Ďakujeme každému, kto sa do tejto výzvy zapojil a pomáha tak k nepretržitému vysielaniu chvál a povzbudivého slova na Slovensku. Viac informácií nájdeš na www.radio7.sk/podpora.

Druhá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 10. verš. Teraz choď, posielam ťa k faraónovi, vyveď môj ľud Izraelitov z Egypta. Jim White, kovboj, prieskumník jaskýň a strážca Národného parku, zazrel počas jazdy na koni po Čivavskej púšti zvláštny špirálovitý oblak dymu týčiaci sa k oblohe. Mladý Jim mal podozrenie, že ide o oheň, a tak cváľal až k jeho zdroju. Keď dorazil na miesto, uvidel obrovský roj netopierov vylietávajúcich z diery v zemi. White narazil na rozľahlé a prekrásne Karlsbadské jaskyne v Novom Mexiku. Keď Mojžiš strážil ovce na púšti na Blízkom východe, tiež zbadal zvláštny úkaz, ktorý budil jeho záujem. Videl, ako Ker horí a nezhára. Keď samotný Hospodin hovoril cez krík, Mojžiš si uvedomil, že ho postretlo niečo oveľa vznešenejšie, ako sa na prvý pohľad zdalo. Hospodin povedal Mojžišovi: Ja som Boh tvojho otca, Boh Abraháma. Boh sa chystal vyviesť zotročený ľud na slobodu a ukázať im ich pravú totožnosť ako Božích detí. Pred viac ako 600 rokmi dal Boh Abrahámovi prísľub: V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Útek Izraelitov z Egypta bol len časťou daného požehnania, Božieho plánu zachrániť svoje stvorenie skrze Mesiáša, Abrahámovho potomka. Dnes môžeme využívať výhody tohto požehnania, pretože Boh ponúka spásu každému. Kristus prišiel na zem, aby zomrel za hriechy celého sveta. Vierou v Neho sa aj my môžeme stať deťmi živého Boha. Otče, ďakujeme Ti, že si nám vždy na dosah.

0: Vy ste svetlo sveta. Tieto slová povedal Ježiš tým, ktorí ho nasledujú. Čo to ale znamená v praxi?
1: My tu nie sme sami pre seba. Božou výzvou pre nás je, aby sme sa mu naučili dôverovať. Aby sme sa ním nechali viesť. Boh nás vyzýva, aby sme sa nechali zmeniť, výjsť zo svojho pohodlia.
0: Miro Tóth z Nitry nám už tento piatok po 18. v relácii Hlas pre Slovensko povie viac.

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

0: Už túto sobotu na poludnie sa na vás teším s údobnými novinkami v relácii Nová pieseň a po 19.30 nám Rony povie viac o židovskom sviatku Roš Hašana.
1: V nedeľu po 10.00 môžete k vysielaniu zavolať aj svoje deti a Mirka Kešiarová im bude čítať ďalší biblický príbeh. Po 8.00 večer sa zas na vás teší Slavo Král v Retroklube. Prajeme požehnaný víkend s Rádiom 7.

0: vysielanie Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk.

0: správy.
1: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Spoločnosť Scania Slovakia dodala hasičskému a záchrannému zboru výhradne nové vozidlá, vyrobené priamo pre potreby hasičov vo výrobnom závode vo švédskom meste Laxo. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré spoločnosť poskytla v reakcii na zadrženie jedného z dodaných hasičských vozidiel políciou. Spoločnosť zároveň odmieta tvrdenia o akejkoľvek manipulácii s VIN číslami vozidiel. Kriminálka v pondelok 7. septembra zadržala jedno z hasičských aut, ktoré obstarával minister vnútra Matúš Utaj-Eštok. Podľa opozičnej strany Demokrati bolo vozidlo zadržané, zapečatené a odvezené, pričom dôvodom bolo podozrenie zo spáchania trestného činu. Alžírsko môže byť významným partnerom Slovenska pri diverzifikácii dodávok zemného plynu. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas pracovnej návštevy Alžírska. Alžírsko je podľa rezortu diplomacie 7. najväčším exportérom zemného plynu na svete a 3. najväčším dodávateľom tejto komodity do Európskej únie. Slovensko preto v krajine vidí jednu z možností, ako rozšíriť svoje zdroje plynu v súvislosti s plánovaným ukončením nákupu plynu z Ruska. Plán Repower EU, ktorým chcela Európska únia po ruskej invázii na Ukrajinu urýchlene znížiť energetickú závislosť od Moskvy, má po 4 rokoch vážne nedostatky. Európsky dvor auditorov vo svojej osobitnej správe upozornil, že plán naďalej nemá účinné nástroje riadenia. Európske financovanie zohralo pri ukončovaní závislosti od ruskej ropy a plynu iba vedľajšiu úlohu a nepodarilo sa vyvolať dostatok investícií do čistej energie a cezhraničných energetických prepojení. Európska únia výrazne znížila svoju závislosť od ruských fosílnych palív. Problémom však zostáva aj presadzovanie úplného zastavenia dovozu ruského plynu. Podľa auditorov príslušná regulácia neobsahuje ustanovenia umožňujúce priamo sankcionovať členské štáty, ktoré zákaz dovozu nebudú dodržiavať. Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že jeho ruský náprotivok Vladimír Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Trump zároveň tvrdí, že obaja prezidenti sú po viac ako 4 rokoch vojny už unavení. Jeho vyjadrenia prišli deň po približne hodinovom telefonáte s Putinom. Kreml rozhovor označil za mimoriadne otvorený a konštruktívny. Telefonát nasledoval po novej diplomatickej iniciatíve Washingtonu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Zdravím vás, milí poslucháči, tak opäť prešla nejaká doba a my sa opäť spolu môžeme počuť pri ďalšej časti relácie Krásne Slovensko. Vítajte pri počúvaní, moje meno je Dávid Zuštiak a v tomto momente vás budem sprevádzať našou reláciou. Som veľmi rád, že ste si opäť naladili Rádio 7 a verím, že obsah dnešnej časti sa vám nielenže bude páčiť, ale možno vás i inšpiruje navštíviť toto dané miesto. Dnes sa spolu pozrieme na východné Slovensko, kde sa nachádza najvýchodnejšie ležiaca katedrála západného typu v Európe a zároveň najväčší kostol na území Slovenskej republiky. Začínate už tušiť, o ktorej oblasti, respektíve meste hovoríme? Že ešte nie? V poriadku? Tak skúsime ešte vám napovedať. Z dlhodobého hľadiska ide o druhé najpočetnejšie mesto na Slovensku s titulom Mesto mieru. Akokoľvek, nech už viete alebo nie, dovolím si ešte na chvíľu vám dať priestor a premyslieť si, o ktorom meste to dnes budeme hovoriť. Názov sa teda dozviete až o malú chvíľu, preto zostávajte ďalej naladení na našej frekvencii, počujeme sa o malú chvíľu.

0: Milí poslucháči, vraciame sa späť do bratislavského štúdia, do ďalšej časti relácie Krásne Slovensko. Ako som vám už načrtol pred malou chvíľou, dnes sa spolu pozrieme do najľudnatejšej metropoly východného Slovenska, a teda áno, je to mesto Košice. Samotné mesto má približne 242 tisíc obyvateľov, každopádne Košice patria do Košicko-Prešovskej aglomerácie, ktorá má 530 tisíc obyvateľov a patrí medzi najväčšie, ktoré máme na Slovensku. Mesto Prešov je pritom vzdialené od Košíc približne 38 kilometrov a má 90 tisíc obyvateľov. Košice sú významným bodom pre sociálne, politické a kultúrne dianie na východnom Slovensku. Preto častokrát o Košiciach hovoríme ako o východoslovenskej metropole. Je držiteľom niekoľkých významných ocenení a titulov, ako napríklad Európske centrum dobrovoľníctva, status získalo v roku 2019, Európske mesto kultúry, status získalo ešte v roku 2013, či Európske mesto športu, status získalo v roku 2016. Oproti hlavnému mestu je napriek svojej geografickej polohe veľmi rôznorodá, čo sa týka národnostného a rasového pôvodu. Nachádza sa tu totiž približne 20 rôznych národností, respektíve národnostných menšín, ktoré majú často väčšie zastúpenie ako napríklad v oveľa väčšom meste Bratislave. Mesto Košice majú i, tak povediac, dopravnú pointu. Ide o akési prepojenie zvyšku Európy so štátmi ako Ukrajina a Ruská federácia. Pričom ukrajinské hranice sú vzdialené od mesta Košíc približne 80 kilometrov, poľské hranice sú vzdialené 90 kilometrov a maďarské hranice vo vzdialenosti 20 kilometrov. Neveľké letisko sprostredkujáva lety aj na opačnú stranu, teda nielen na východ a zostatok Európy či Rusko, ale z Košic sa môžete dopraviť aj napríklad do Viedne, Bruselu či Prahy. Košice majú veľmi pestrú históriu, ktorá je odrážaná najmä v barokových, gotických a klasicistických historických budovách po celom historickom jadre Košic. Centrum mesta leží vo výške 208 metrov nad morom, najvyšším bodom je vrch Hradová s výškou 466 metrov nad morom. Čo sa týka histórie, prvé písomné zmienky pochádzajú z roku 1230, mesto fungovalo ako kráľovská osada s názvom Villa Casa. V roku 1241 však získalo štatút mesta s novým názvom, ako ho poznáme dnes, Košice. Na ďalšom vývine mesta, ako aj dobudovania opevnenia, mal záujem i vtedajší uhorský král Béla IV., ktorý Košice vnímal ako strategický bod, najmä po mongolskom vpáde do krajiny. V roku 1369 mesto získalo mestský erb, ktorý je najstarším mestským erbom v Európe. V tom istom roku sa stalo druhým najdôležitejším mestom v Uhorsku. A vďaka takýmto privilegiám sa z mesta stalo obchodné a remeselné centrum, ktorého rozvoj podporil aj napríklad taký Žigmund Luxemburský, ktorý v centre mesta nechal postaviť rozličné budovy v gotickom štýle. Najvýznamnejšou z nich je Dom svätej Alžbety. Ide o najvýchodnejšiu ležiacu katedrálu západného typu v Európe. V 15. storočí patrili Košice s 10 tisícmi obyvateľov medzi najväčšie mestá v Európe. V 16. storočí bol rozvoj mesta i kultúry podporený založením Košickej univerzity, konkrétne v roku 1657. Počas tohto obdobia boli Košice hlavnou baštou proti habsburského politického hnutia a zároveň sa stala hlavnou protitureckou vojenskou pevnosťou. Oveľa neskôr po roku 1918 sa stala súčasťou novovzniknutého Československa. Avšak nebolo to celý čas tak. V roku 1938 až 45 bolo mesto Košice súčasťou dnešného Maďarska. V 70. rokoch 20. storočia sa stala opäť súčasťou Československa, pričom mesto Košice patrilo medzi 5. najpočetnejšie mesto tohto štátu. Celé staré mesto získalo štatút mestskej pamiatkovej rezervácie, a to ešte v roku 1983. Pričom ide o najväčšie, ktoré máme dneska na Slovensku, jeho rozloha je približne 85,3 hektáru. Mesto Košice je výnimočné nielen svojou históriou či politicko-sociálnymi statusmi, ktoré stále získava od svojho vzniku, ale aj samotnou architektúrou. Práve fakt, že mesto ako také nikdy nebolo dobité či ostreľované počas svetových vojen, nikdy tu neprepukol rozsiahly požiar či mor. Všetko toto sa pričinilo, že mesto počas celej svojej histórie mohlo bez väčších problémov rásť a rozvíjať sa. Ku koncu 20. storočia bolo mesto druhým najväčším, ale i najdôležitejším mestom v rámci územia Slovenskej republiky. Od roku 1993 je sídlom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Zaujímavosťou môže byť i fakt, že počas éry samostatného Slovenska bol primátorom mesta jeden z neskorších slovenských prezidentov a v nedávnej histórii i neskorší poslanec Národnej rady. Meno, respektíve názov mesta pochádza z 13. storočia, keď sa vrátime späť, osada bola pomenovaná Vila Casa. V priebehu rokov sa tento názov maličko obmienial, nakoniec prišlo k názvu Košice. Vyslovuje sa ako Košice, ale píše sa ako COSSIZICE. A to v roku 1945. Tento názov s inou gramatikou sa používa v podstate dodnes. Košice sú známe i niečím iným, ako len zaujímavou históriou či architektúrou mesta, ale aj svojim mnohopočetným zastúpením menšín. V roku 2021 tu žilo percentuálne Slovákov iba 75,7, čo dáva možnosť vyniknúť menšinám tohto mesta. Sú to následovne Maďari 2,8%, Rómovia 1,98% a potom ďalej Rusíni, Ukrajinci, Češi, Poliaci a Rusi. Ak sa rozhodnete navštíviť mesto Košice, veľmi odporúčam zaparkovať priamo v meste. Síce sa zaparkovanie musí platiť, avšak vyhnete sa nedorozumeniam a zároveň budete len kúsok pri starom meste. Starému mestu dominuje námestie s názvom Hlavná ulica v tvare vretena. Po jeho bokoch môžete nájsť mnoho príležitostí si posedieť a občerstviť sa ponukou kaviarní, reštaurácií a cukrární. V centre hlavnej ulice nájdete najväčšiu gotickú katedrálu na Slovensku, Dom svätej Alžbety. Po oboch jej stranách si môžete dopriať oddych v tieni stromov a fontán. Jedna z nich je tzv. Hudobná fontána, ktorá v určité hodiny strieka vodu podľa hudby, respektíve podľa rytmu tejto hudby. Miernu nevôľu a zároveň radosť vám môže priniesť i doplnenie historických budov o moderné obchodné centrum, ktoré svojou polohou prekvapilo niejedného turistu. Za okrášlenie a doplnenie zaujímavosti vášho výletu v rámci mesta Košíc môže byť i účasť na najstaršom európskom maratóne, medzinárodný maratón mieru, ktorý sa každoročne koná 2. októbra a zúčastňujú sa ho atleti z rôznych kútov sveta.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

0: hovoriť.
1: Milí poslucháči, pomaly sa vraciame späť z mesta Košíc, ktoré bolo dnešnou destináciou, o ktorej sme sa spolu, verím, dozvedeli zaujímavé informácie. Mesto Košice určite patria do zoznamu miest, ktoré by ste mali navštíviť, a to nielen kvôli tomu, že sa jedná o druhé najväčšie mesto na Slovensku, ale aj kvôli jeho nevšednej a zaujímavej atmosfére. Pevne teda verím, že sa budete do Košíc radi vracať, rovnako tak ako aj do počúvania ďalších častí relácie Krásne Slovensko na Rádiu 7. Možno sami ste už dneska zvedaví, kam sa ďalej v ďalšej časti pozrieme. Nechajte sa teda prekvapiť a nalaďte si nás opäť. Prajem príjemný zvyšok dňa a mnoho zdaru pri vašich potulkách po našom krásnom Slovensku.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Spoločnosť Scania Slovakia dodala hasičskému a záchrannému zboru výhradne nové vozidlá, vyrobené priamo pre potreby hasičov vo výrobnom závode vo švédskom meste Laxo. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré spoločnosť poskytla v reakcii na zadrženie jedného z dodaných hasičských vozidiel políciou. Spoločnosť zároveň odmieta tvrdenia o akejkoľvek manipulácii s VIN číslami vozidiel. Kriminálka v pondelok 7. septembra zadržala jedno z hasičských aut, ktoré obstarával minister vnútra Matúš Utaj-Eštok. Podľa opozičnej strany Demokrati bolo vozidlo zadržané, zapečatené a odvezené, pričom dôvodom bolo podozrenie zo spáchania trestného činu. Alžírsko môže byť významným partnerom Slovenska pri diverzifikácii dodávok zemného plynu. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas pracovnej návštevy Alžírska. Alžírsko je podľa rezortu diplomacie 7. najväčším exportérom zemného plynu na svete a 3. najväčším dodávateľom tejto komodity do Európskej únie. Slovensko preto v krajine vidí jednu z možností, ako rozšíriť svoje zdroje plynu v súvislosti s plánovaným ukončením nákupu plynu z Ruska. Plán Repower EU, ktorým chcela Európska únia po ruskej invázii na Ukrajinu urýchlene znížiť energetickú závislosť od Moskvy, má po 4 rokoch vážne nedostatky. Európsky dvor auditorov vo svojej osobitnej správe upozornil, že plán naďalej nemá účinné nástroje riadenia. Európske financovanie zohralo pri ukončovaní závislosti od ruskej ropy a plynu iba vedľajšiu úlohu a nepodarilo sa vyvolať dostatok investícií do čistej energie a cezhraničných energetických prepojení. Európska únia výrazne znížila svoju závislosť od ruských fosílnych palív. Problémom však zostáva aj presadzovanie úplného zastavenia dovozu ruského plynu. Podľa auditorov príslušná regulácia neobsahuje ustanovenia umožňujúce priamo sankcionovať členské štáty, ktoré zákaz dovozu nebudú dodržiavať. Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že jeho ruský náprotivok Vladimír Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Trump zároveň tvrdí, že obaja prezidenti sú po viac ako 4 rokoch vojny už unavení. Jeho vyjadrenia prišli deň po približne hodinovom telefonáte s Putinom. Kreml rozhovor označil za mimoriadne otvorený a konštruktívny. Telefonát nasledoval po novej diplomatickej iniciatíve Washingtonu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Piatá kapitola.
2: Len volaj, či ti niekto odpovie. Na koho zo svätých sa obrátiš? Blázna zabije hnev a nerozumného usmrtí vášeň. Videl som, ako blázon zapúšťa korene, ale z nenazdajky je jeho obydlie vyvrátené. Jeho synovia sú ďaleko od záchrany, sú utláčaní v bráne a niet toho, kto by ich ratoval. Čo nažne, to poje hladný a suché snopy mu poberú. Po jeho bohatstve dychtia smední. Veď z prachu nevyrastá nešťastie a zo zeme neklíči trápenie. Naozaj človek sa rodí na trápenie, ako iskry vyletujú nahor. Radšej by som hľadal Boha a Bohu by som predložil svoj prípad. Tomu, ktorý koná veľkolepé veci, ktoré nemožno prebádať a podivuhodné skutky, ktoré nemožno spočítať. On dáva dážď na povrch zeme a zosiela vodu na polia, aby ponížených postavil na výšiny a smútiacich pozdvihol do bezpečia. Marí zámery chytrákov, takže ich ruky nedosiahnu úspech. Prichytí múdrych v ich chytráctve, takže rada úskočných sa vždy ukáže ako unáhlená. Cez deň narazia na tmu a napoludne hmatajú ako v noci. On zachraňuje chudobného pred mečom, ústami a rukou mocného, a tak má chudobný nádej a neprávosť zatvorené ústa. Taký blahoslavený je človek, ktorého Boh karhá. Nuž nepohrdaj výchovou všemohúceho, lebo on pôsobí bolesť, ale aj obvezuje, zraňuje, ale jeho ruky aj liečia. Zo šiestich úzkostí ťa vyslobodí, v siedmich sa ťa nedotkne zlé. V čase hladu ťa vykúpi zo smrti a v čase vojny z moci meča. Budeš skrytý pred bičom jazyka a nebudeš sa báť násilia, že príde. Vysmeješ sa násiliu i hladomoru. Ani divej zveri sa neboj, veď máš zmluvu s kameňmi na poli a poľná zver uzavrela s tebou mier. Budeš vedieť, že tvoj stan je bezpečný a keď preveríš svoj príbytok, nič mu nebude chýbať. Presvedčíš sa, že máš množstvo detí a tvojho potomstva je z ťa trávy na poli. K svojmu hrobu dôjdeš v zrelom veku, ako keď sa zvážajú snopy v pravý čas. Nuž takto to je. Prebádali sme to a je to tak. Načúvaj, aj ty si to uvedom.

0: Radi počúvate fejtóny a zamyslenia na vlnách Rádia 7?
1: Vidím, že sa vo veci nevyznám, čo posilňuje jeho pocit vševediaceho. Potichu predpokladám, že pri zákazníkovi tohto typu môže byť cena rýchlo upravená smerom nahor. Veziem druhé dieťa do druhej školy, veziem tretie dieťa do tretej školy. Nebojte sa, teraz nasleduje zmena činnosti.
0: Aby sme vám mohli prinášať nový a podobný obsah, potrebujeme aj vaše finančné dary. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk. Podpora.

0: Reklama.
1: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami? Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.

Pane Ježišu, ďakujem ti za tvoje slovo a za tvoju múdrosť. Ďakujem, že ja som ju mohol v živote objaviť a verím tomu, že aj mnohí naši posluchači, ktorí teraz počujú Rádio 7 a pripájajú sa ku mojej modlitbe, tak spolu ťa chválime a vyvyšujeme za to, že naozaj ty si našou múdrosťou. Je napísané, že blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť. Ďakujeme za to, Pane, že naozaj ty si našou múdrosťou a rozumnosťou a modlím sa, aby naozaj sme naďalej zotrvovali v tvojom slove, pretože z neho pramení tvoja múdrosť. Tak ťa za to chválim a vyvyšujem tvoje meno, Ježiš. Amen.

0: Čo z vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči?
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: sobotu na poludnie sa na vás teším s hudobnými novinkami v relácii Nová pieseň a po 19.30 nám Rony povie viac o židovskom sviatku Roš Hašana.
1: V nedeľu po 10.00 môžete k vysielaniu zavolať aj svoje deti a Mirka Kešiarová im bude čítať ďalší biblický príbeh. Po 8.00 večer sa zas na vás teší Slavo Král v Retroklube. Prajeme požehnaný víkend s Rádiom 7.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Spoločnosť Scania Slovakia dodala hasičskému a záchrannému zboru výhradne nové vozidlá, vyrobené priamo pre potreby hasičov vo výrobnom závode vo švédskom meste Laxo. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré spoločnosť poskytla v reakcii na zadrženie jedného z dodaných hasičských vozidiel políciou. Spoločnosť zároveň odmieta tvrdenia o akejkoľvek manipulácii s VIN číslami vozidiel. Kriminálka v pondelok 7. septembra zadržala jedno z hasičských aut, ktoré obstarával minister vnútra Matúš Utaj-Eštok. Podľa opozičnej strany Demokrati bolo vozidlo zadržané, zapečatené a odvezené, pričom dôvodom bolo podozrenie zo spáchania trestného činu. Alžírsko môže byť významným partnerom Slovenska pri diverzifikácii dodávok zemného plynu. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas pracovnej návštevy Alžírska. Alžírsko je podľa rezortu diplomacie 7. najväčším exportérom zemného plynu na svete a 3. najväčším dodávateľom tejto komodity do Európskej únie. Slovensko preto v krajine vidí jednu z možností, ako rozšíriť svoje zdroje plynu v súvislosti s plánovaným ukončením nákupu plynu z Ruska. Plán Repower EU, ktorým chcela Európska únia po ruskej invázii na Ukrajinu urýchlene znížiť energetickú závislosť od Moskvy, má po 4 rokoch vážne nedostatky. Európsky dvor auditorov vo svojej osobitnej správe upozornil, že plán naďalej nemá účinné nástroje riadenia. Európske financovanie zohralo pri ukončovaní závislosti od ruskej ropy a plynu iba vedľajšiu úlohu a nepodarilo sa vyvolať dostatok investícií do čistej energie a cezhraničných energetických prepojení. Európska únia výrazne znížila svoju závislosť od ruských fosílnych palív. Problémom však zostáva aj presadzovanie úplného zastavenia dovozu ruského plynu. Podľa auditorov príslušná regulácia neobsahuje ustanovenia umožňujúce priamo sankcionovať členské štáty, ktoré zákaz dovozu nebudú dodržiavať. Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že jeho ruský náprotivok Vladimír Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Trump zároveň tvrdí, že obaja prezidenti sú po viac ako 4 rokoch vojny už unavení. Jeho vyjadrenia prišli deň po približne hodinovom telefonáte s Putinom. Kreml rozhovor označil za mimoriadne otvorený a konštruktívny. Telefonát nasledoval po novej diplomatickej iniciatíve v Washingtonu. Predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Burda doručil predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu zápisnicu o výsledkoch júlového referenda, pričom tá preukazuje, že na podnet opozície sme absolvovali referendum, na ktorom sa zúčastnil historicky najnižší počet voličov. Ako Raši v tejto súvislosti zdôraznil, referendum si zaslúži byť skutočným nástrojom demokracie a má slúžiť aj na to, aby ľudia mohli skrátiť volebné obdobie vlády, ktorá ich maximálne sklamala. Je to však potrebné zakotviť do ústavy Slovenskej republiky. Koalícia 19 organizácií občianskej spoločnosti, akademikov a firiem vyzvala Európsku úniu, aby zachovala návrh, ktorý by mohol výrazne obmedziť používanie cookie banerov na webových stránkach. Používatelia by si podľa nich nastavili svoje preferencie týkajúce sa sledovania raz, napríklad v internetovom prehliadači alebo zariadení, a navštívené weby by ich následne automaticky rešpektovali. Cieľom teda nie je zakázať samotné cookies, ale odstrániť potrebu opakovane udeľovať alebo odmietať súhlas na každej stránke. Najmenej 5 ľudí zahynulo a ďalších 86 zostáva nezvestných po požiari, ktorý vypukol na palube trajektu neďaleko turistického letoviska vo filipínskej provincii Palawan. Požiar vypukol v stredu večer približne 2 km od pobrežia. Zatiaľ neboli k dispozícii žiadne informácie o tom, že by sa na palube nachádzali cudzinci. Ukrajinské sily pokračujú v protiútokoch pri Limane v Donetskej oblasti a prinútili ruské jednotky opustiť niektoré predsunuté operácie. Zhoršenie situácie ruskej armády začali podľa Amerického inštitútu pre štúdium vojny otvorene priznávať aj ruskí vojenskí blogeri, ktorí zároveň kritizujú vlastné velenie za nepravdivé správy o situácii na fronte. Časť ruských blogerov zároveň žiada ukončenie praxe tzv. Pekných hlásení, pri ktorých velenie informuje o údajnom postupe a obsadení územia napriek tomu, že situácia na bojsku tomu nezodpovedá. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Evanjelium, skrze ktoré ste aj spasení, ak sa pevne držíte slova, ktoré som vám zvestoval, iba že by ste boli nadarmo uverili. 1. list Korinským 15.2. Takže trváte vo viere založený na pevný základ a stály a neodkláňajúci sa od nádeje Evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa zvestuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom. Kolosenským 1.23. Otázka. Tieto verše obsahujú slovo ak. Čím je spasenie viazané na určitú podmienku? Nezávisí teda spasenie predsa len na našej vernosti? Odpoveď. Tieto verše sú adresované zhromaždeniam, zborom, kde medzi skutočne veriacimi môžu byť aj ľudia, ktorí sa iba nazývajú kresťanmi. Nehovoria teda nič o tom, že spasenie je niečo definitívne získané, aby tí, ktorí ešte nie sú spasení, sa neukolísavali vo falošnej istote. Keď sa však niekto pokladá za obráteného a rozvíja kresťanské konania, ale pozdejšie sa úplne od Krista odvráti, ukazuje tým, že v jeho srdci sa nič nezmenilo. Zmenilo sa iba jeho vonkajšie správanie, takže tu je treba pochybovať, či skutočne má život z Boha. Kto však napriek všetkým ťažkostiam zotrváva vo viere, ukazuje tým, že je skutočne veriaci. Boh síce nepotrebuje žiadne dôkazy, veď on dokonale pozná každé srdce, ale my sme odkázaní na určitý viditeľný dôkaz. Teda slovo ak nie je v týchto veršoch žiadnou podmienkou, ale dôkazom, že niekto to spasenie skutočne už má.

0: nám hovorí, že múdri ľudia bývajú šťastní. Skúsme si tento týždeň porovnať svoje vedomosti a inteligenciu s múdrosťou
1: a hľadajme rozdiel.
0: Pýtajme si od Boha skutočnú múdrosť, ktorá dáva hlboký zmysel nášmu životu.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Vy ste svetlo sveta. Tieto slová povedal Ježiš tým, ktorí ho nasledujú. Čo to ale znamená v praxi?
1: My tu nie sme sami pre seba. Božou výzvou pre nás je, aby sme sa mu naučili dôverovať. Aby sme sa ním nechali viesť. Boh nás vyzýva, aby sme sa nechali zmeniť, výjsť zo svojho pohodlia.
0: Miro Tot z Nitry nám už tento piatok po 18. v relácii Hlas pre Slovensko povie viac.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Burda doručil predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu zápisnicu o výsledkoch júlového referenda, pričom tá preukazuje, že na podnet opozície sme absolvovali referendum, na ktorom sa zúčastnil historicky najnižší počet voličov. Ako Raši v tejto súvislosti zdôraznil, referendum si zaslúži byť skutočným nástrojom demokracie a má slúžiť aj na to, aby ľudia mohli skrátiť volebné obdobie vlády, ktorá ich maximálne sklamala. Je to však potrebné zakotviť do Ústavy Slovenskej republiky. Koalícia 19 organizácií občianskej spoločnosti, akademikov a firiem vyzvala Európsku úniu, aby zachovala návrh, ktorý by mohol výrazne obmedziť používanie kúky banerov na webových stránkach. Používatelia by si podľa nich nastavili svoje preferencie týkajúce sa sledovania raz, napríklad v internetovom prehliadači alebo zariadení, a navštívené weby by ich následne automaticky rešpektovali. Cieľom teda nie je zakázať samotné cookies, ale odstrániť potrebu opakovane udeľovať alebo odmietať súhlas na každej stránke. Najmenej 5 ľudí zahynulo a ďalších 86 zostáva nezvestných po požiari, ktorý vypukol na palube trajektu nedaleko turistického letoviska vo filipínskej provincii Palawan. Požiar vypukol v stredu večer približne 2 km od pobrežia. Zatiaľ neboli k dispozícii žiadne informácie o tom, že by sa na palube nachádzali cudzinci. Ukrajinské sily pokračujú v protiútokoch pri Limane v Donetskej oblasti a prinútili ruské jednotky opustiť niektoré predsunuté operácie. Zhoršenie situácie ruskej armády začali podľa Amerického inštitútu pre štúdium vojny otvorene priznávať aj ruskí vojenskí blogeri, ktorí zároveň kritizujú vlastné velenie za nepravdivé správy o situácii na fronte. Časť ruských blogerov zároveň žiada ukončenie praxe tzv. Pekných hlásení, pri ktorých velenie informuje o údajnom postupe a obsadení územia napriek tomu, že situácia na bojisku tomu nezodpovedá. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Kniha nárekov, 1. kapitola, 20. verš. Pozri, Hospodin, že mám súženie, znepokojené je moje vnútro, srdce sa mi obracia v hrudi. Počas pobytu v New Yorku som si so záujmom prezerala výstavu na pamiatku útokov z 11. septembra 2001. Dojatie ma premohlo, až keď som vstúpila do vnútornej expozície, ktorú múdri dozorcovia výstavy uzavreli pred deťmi a ľuďmi s citlivou povahou. Jeden za druhým som čítala srdcervúce príbehy a v mojom vnútri stúpali vlny náreku. Keď sme svedkami ničenia a bolesti, alebo na ne spomíname, pripájame sa k výkrikom tých, ktorí vyjadrovali svoje rozbúrené city pred Bohom. Slová úzkosti nájdeme napríklad v knihe nárekov, ktorú podľa viacerých učencov napísal prorok Jeremiáš po zničení Jeruzalema. V básnickej štruktúre dáva priechod svojmu zármutku a žiaľu nad bolesťou Božieho ľudu. Pozri, Hospodin, že mám súženie, znepokojené je moje vnútro, srdce sa mi obracia v hrudi. A predsa, s vedomím, že iba Hospodin môže vyriešiť hriech a skazu, hľadí na neho ako na najvyššieho sudcu, nech vystúpi všetka ich zloba pred teba. Úprimné volanie k Pánu Bohu nám môže pomôcť vysporiadať sa so zverstvami spáchanými v minulosti či so zlými skutkami, ktoré sa dejú v súčasnosti. Od Neho očakávame pomoc, nádej, útechu a spravodlivosť.

0: vysielanie Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.
4: Reklama.
5: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami? Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé.

0: nevezme.
1: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
2: Mení atmosféru a inšpiruje.
3: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
4: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
1: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Už túto sobotu napoludnie sa na vás teším s hudobnými novinkami v relácii Nová pieseň a po 19.30 nám Rony povie viac o židovskom sviatku Rosh Hashana.
1: V nedeľu po 10.00 môžete k vysielaniu zavolať aj svoje deti a Mirka Kešiarová im bude čítať ďalší biblický príbeh. Po 8.00 večer sa zas na vás teší Slavo Král v Retroklube. Prajeme požehnaný víkend s Rádiom 7.
0: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Burda doručil predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu zápisnicu o výsledkoch júlového referenda, pričom tá preukazuje, že na podnet opozície sme absolvovali referendum, na ktorom sa zúčastnil historicky najnižší počet voličov. Ako Raši v tejto súvislosti zdôraznil, referendum si zaslúži byť skutočným nástrojom demokracie a má slúžiť aj na to, aby ľudia mohli skrátiť volebné obdobie vlády, ktorá ich maximálne sklamala. Je to však potrebné zakotviť do ústavy Slovenskej republiky. Koalícia 19 organizácií občianskej spoločnosti, akademikov a firiem vyzvala Európsku úniu, aby zachovala návrh, ktorý by mohol výrazne obmedziť používanie kúky banerov na webových stránkach. Používatelia by si podľa nich nastavili svoje preferencie týkajúce sa sledovania raz, napríklad v internetovom prehliadači alebo zariadení a navštívené weby by ich následne automaticky rešpektovali. Cieľom teda nie je zakázať samotné cookies, ale odstrániť potrebu opakovane udeľovať alebo odmietať súhlas na každej stránke. Najmenej 5 ľudí zahynulo a ďalších 86 zostáva nezvestných po požiari, ktorý vypukol na palube trajektu nedaleko turistického letoviska vo filipínskej provincii Palawan. Požiar vypukol v stredu večer približne 2 km od pobrežia. Zatiaľ neboli k dispozícii žiadne informácie o tom, že by sa na palube nachádzali cudzinci. Ukrajinské sily pokračujú v protiútokoch pri Limane v Donetskej oblasti a prinútili ruské jednotky opustiť niektoré predsunuté operácie. Zhoršenie situácie ruskej armády začali podľa Amerického inštitútu pre štúdium vojny otvorene priznávať aj ruskí vojenskí blogeri, ktorí zároveň kritizujú vlastné velenie za nepravdivé správy o situácii na fronte. Časť ruských blogerov zároveň žiada ukončenie praxe tzv. Pekných hlásení, pri ktorých velenie informuje o údajnom postupe a obsadení územia napriek tomu, že situácia na bojisku tomu nezodpovedá. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči Rádia 7, vy máte naladenú reláciu Žiť vierou a práve dnešná časť sa volá, že vysielame vierou. Možno ste už nejakú takúto časť zachytili, kedy som sa rozprávala s mojim kolegom Dávidom a s našou šéfredaktorkou Rádia 7 Lenkou Zuštiakovou a hovorili nám aj také svedectvá o tom, ako naozaj v rádiu musíme ísť vierou a nechať sa viesť Pánom Bohom. Ale dnes chceme pokračovať a budem tu mať dvoch ďalších hostí, ich mená zatiaľ neprezradím, nechajte sa prekvapiť. A ešte chcem povedať takú možno zaujímavosť, že o nejaký čas môžete túto reláciu vidieť, nielen počuť, ale aj vidieť na našom YouTube, takže pokojne choďte sa pozrieť na náš YouTube kanál a tam sme pre vás. No a milí poslucháči, ako už viete, tak my sa v tejto relácii zaoberáme vždy nejakým Božím slovom, ktoré teda pretavujeme do reality, do toho, čo naozaj žijeme. A vlastne ešte na začiatku si zvykneme čítať z knihy, ktorá sa volá Radostná podriadenosť, ukazujem ju aj do kamery teraz a vlastne je to životný príbeh misionárky Betty Elliotovej, alebo teda Elizabeth Elliotovej. A ona tiež pracovala v rádiu istú časť života, ale vlastne taká možno základná misia alebo jej služba bola v kmeni medzi Vauranmi, bol to vlastne indiánsky kmeň, kde išla evangelizovať a celý tento príbeh si postupne prerozprávame práve v relácii Žiť vierou, ale dnes sa chcem zamerať na to, ako už možno v takom pokročilejšom staršom veku sa vrátila navštíviť tento kmeň a potom sa naspäť vrátila vykonávať svoju prácu alebo teda misiu aj v rádiu, v rozhlase. Takže poďme si teraz prečítať, že ako to vtedy vyzeralo. V nedeľu išli do kostola v usadlosti. Opäť raz Betty na myseľ zablúdila do času, keď Dajuma poprvýkrát odrátala 7 dní a trvala na tom, aby sa jej príbuzní zišli a počúvali ju, ako hovorí v tento 7. Boží deň. Nikto v tom čase nevedel, ako sa modliť alebo dokonca ako sa sústrediť na príbeh o cudzincovi, ktorý sa narodil pred 2000 rokmi vo vzdialenej krajine. Teraz mnohí v kmeni považovali túto osobu za svojho spasiteľa. Týždeň medzi Vauranmi rýchlo prešiel. Kým sa vrátila domov, Betty zozbierala mnoho nových informácií, ktoré mohla posunúť ďalej svojim rozhlasovým poslucháčom a čitateľom informačných listov. Ale našla najmä uspokojenie z výsledkov Jimovej obete a jej vlastných rokov snahy strávených v džungli v Oriente. Pre Betty bol tento výlet dokončením cyklu. Aké vzrušujúce pre ňu bolo vidieť svojho vnuka Waltera, ako putuje 7 hodín džungľou, aby pozdravil vraha svojho starého otca, teraz brata v Kristu, a vidieť Valerie a Steve'a, ako spomínajú na život v džungli, keď boli deťmi. A napokon aj to, že Lars mohol zažiť mnoho z týchto vecí, ktoré zohrávali kľúčovú rolu vo formovaní Betty a jej služby. Keď sa vrátila do Spojených štátov, pokračovala vo svojom precíznom služobníckom pláne. Počas 2 mesiacov potom hovorila v Birminghame v Alabame, Rutlande vo Vermonte, Jacksonville v Oregone, Montreali v Quebecu a na mnohých iných miestach. Dňa 31. augusta 2001 Betty skončila svoj rozhlasový program V ústretí radosti. V skutku to pre ňu znamenalo odchod V ústretí radosti. Dokonale sa tešila z možnosti mať dosah na toľkých ľudí v široko vysielanej rozhlasovej show počas 12 rokov. Tisícky ľudí jej písali ohľadom svojich problémov a ďakovali za to, že bola súčasťou ich riešenia. 2 roky po poslednej rozhlasovej relácii prestal byť informačný list Elizabeth Elliotovej publikovaný, keď 21 rokov vychádzal pravidelne 6 krát do roka. Počas niektorých období čítalo tento informačný list viac ako 18 000 ľudí vo viac ako 100 krajinách. Keď ho Betty písala, stále sa snažila zvýšiť povedomie o misionároch a ich práci od Peru až do Egypta. V posledných 10 rokoch existencie informačného listu čitatelia poslali takmer 1/4 milióna dolárov na pomoc prípadom, ktoré Betty predstavovala.

0: Milí poslucháči, počujeme sa pri relácii Žiť vierou a ja už v tejto chvíli mám v našom štúdiu Rádia 7 môjho kolegu Mima, ktorý je hudobný dramaturg. Ahoj.
1: Ahojte všetci.
0: A Ivana, ktorý je riaditeľ Rádia 7. Vítaj.
2: Tiež všetkých zdravím.
0: Veľmi sa teším, že ste prijali toto pozvanie a myslím si, že tento aj rozhovor s vami bude veľmi inšpiratívny aj pre našich poslucháčov a možno aj pre našich divákov, ak si nás nájdete teda na YouTube, na našom YouTube kanáli Rádio 7. No ale ja mám aj teda taký dôvod, že prečo som si vás sem dnes zavolala. A to je práve kvôli tomu, že my už sme mali v relácii Žiť vierou takú jednu epizódu, ktorú sme nazvali, že vysielame vierou. Ale teraz by som chcela pokračovať teda práve s vami, je to taká možno druhá časť, kedy by ste vy mohli trošku nám porozprávať a našim poslucháčom a divákom, že ako vy žijete vierou v Rádiu 7, ako je možné, že môžeme povedať, že vysielame vierou, že naozaj musíme ísť mnohokrát vo viere a nie v nejakých našich schopnostiach. Ale teda úplne na začiatok by sme si mohli tak trošku predstaviť, že čo robíte, lebo v Rádiu 7 naozaj fungujeme ako taký tím, takže možno ťažké to zaobaliť len pod nejaký jeden riadok, že áno, že toto je moja práca v Rádiu 7, ale že naozaj je to spleť niekoľkých zodpovedností. Tak môžeš možno, Ivan, začať, že čo je tvoja zodpovednosť alebo zodpovednosti v Rádiu 7?
2: Tak ja mám šéfovať v rádiu.
0: Áno.
2: Ale poviem tak, že samozrejme každý z nás robí niekoľko vecí a snažíme sa naozaj aj vzájomne si pomôcť v tom, čo treba urobiť. A to prvoradé pre nás je Božie kráľovstvo, čiže nefungujeme ako nejaká klasická firma, ale proste ako taká rodinná firma v tom zmysle, že máme otca, ktorý sa o nás stará a pre ktorého chceme pracovať, pretože chceme, aby jeho meno bolo vyvýšené a Pán Ježiš, aby bol oslavený. Celkovo poviem, že tie moje úlohy sú jednak kontakt s vonkajškom, to znamená, keď ideme cez nejaké výberové konania alebo jednáme s nejakými štátnymi orgánmi, tak vlastne ja zastupujem rádio a vybavujem všetky veci. Zároveň vlastne mojou úlohou je aj kontaktovať sponzorov, snažiť sa povzbudiť ľudí pre reklamu na Rádiu 7 a takisto aj určitým spôsobom zastrešovať cez správnu radu aj, poviem, také duchovné smerovanie rádia. Čiže toto sú také moje úlohy, zároveň mať víziu pre rádio, ako chceme pokračovať, čo chceme ďalej robiť. Čiže toto všetko spoločne teda s ostatnými, ale toto je konkrétne moja úloha.
0: Ďakujeme ti za tvoje skvelé vedenie z Rádia 7 a mimo teraz môžeš ty povedať.
1: Tak mojou úlohou je poslúchať šéfa.
0: Áno, to my všetci máme takú úlohu.
1: Ktorý všetci my veríme, že on poslúcha svojho šéfa.
0: Amen.
1: Takže tak, ale prioritne som bol zavolaný na pozíciu hudobný dramaturg, čiže človek, ktorý robí s hudbou a tak, ale v podstate v rádiu, ako si spomínala, mnohí robíme také, že aj iné veci, alebo ono sa to tak prelína spolu. Čiže som bol aj dlhé obdobie taký pomocný technik, by som povedal. Už som pobehal nejaké vysielače s technikom, mám ten taký obraz, ako to funguje. Potom cez spracovanie alebo správa softveru nášho vysielaceho, či už vtedy, čo sme mali, alebo teraz tohto nového. Tvorba zvukov, rôznych spotov a učenie nových ľudí, ktorí prídu do rádia vlastne, čiže musím zaučiť, ako sa nahráva.
0: Aj mňa si zaučal, to bolo super,
1: áno.
0: Ďakujem.
1: V podstate všetci, ktorí prišli po mne, asi boli zaučaní mnou. A som nad tým premýšľal, že už som 7 rokov v rádiu, čo je Rádio 7,
0: Rádio
1: je také
0: 7.
1: zaujímavé. Takže dobrý 7. rok. A je tam veľa vecí. Snažím sa so šéf-redaktorom našim prepájať ako keby tú hudobnú redakciu a spolu naozaj tak, čo treba. Neviem, taký pomocník na každom kroku. To je také niekedy, čo vidím. Ale prioritne som ten človek s tou hudbou. A asi tak by som to uzavrel.
0: Super, Mimo, ďakujeme. Ja môžem iba za seba povedať, že niekedy tam, kde má Mimo kanceláriu, už je taký rad vytvorený s ľuďmi a s otázkami na Mima, lebo on rozumie naozaj veľmi veľa veciam v rádiu a už sa aj ja niekedy tak musím stopovať, že ak sa to netýka vyslovene hudby, tak sa musím zastaviť. Takže ďakujeme aj za tvoju pomoc veľmi. A my aj v tejto relácii Žiť vierou sa budeme opierať o Božie slovo, tak ako to máme vo zvyku aj v iných reláciách na Rádiu 7. A ja som pre dnešok vybrala niečo, čo je napísané v prísloviach v 11. kapitole, je to 14. verš a je tam napísané toto. Kde chýba vedenie, tam ľud upadá a v množstve radcov však spočíva záchrana. A ja si myslím, že my máme toho najlepšieho radcu, Duch Svätý, jeho meno je Dobrý radca a myslím si, že každý z nás sme zažili nejaké situácie, kedy sme jednoducho vedeli, že potrebujeme jeho vedenie na to, aby sme prešli cez niečo. Takže ako sa možno vy nechávate viesť Duchom Svätým pri vašej práci?
2: Tak ja poviem tak, že samozrejme ako kresťan chcem každý deň začínať s Pánom Bohom a naladiť sa, nastaviť sa cez Božie slovo, cez modlitby, cez chvály na to, čo Pán Boh pre mňa má. A to bez ohľadu na to, či pracujem v rádiu, alebo robím niečo v zbore, alebo robím doma nejaké veci. Čiže toto je tá základná vec. A potom poviem, že naozaj ako rádio sme prechádzali rôznymi obdobiami. Na začiatku, keď som začal, tak sme išli v takom naozaj provizornom režime a hľadali sme, ako preraziť. Proste boli sme v podstate finančne veľmi v zlej situácii, ale hľadali sme, ako cez to prejsť. A poviem, že veľa tam proste naozaj Pán Boh pomohol a priniesol také svoje zázraky a to chodenie alebo vysielanie vierou naozaj sa vtedy dialo. Si pamätám presne, zažil som takú situáciu, že pravidelne na poradách som hovoril, že viete čo, môže sa stať, že budeme musieť možno aj niekoho prepustiť. A veľmi naozaj bolo tak, že už sme hľadali spôsoby, ako osloviť kresťanov, aby nás podporili. A vďaka Bohu, že sa to dosť pohlo v tejto oblasti, ale práve v tomto období, kedy sme naozaj na každej porade sa modlili, Pane, pomôž nám, a zároveň sme vedeli, že ak sa to nepohne, tak v podstate sme boli asi 2 mesiace pred tým, že pravidelný príjem peňazí za predaj budovy proste končil, a vedeli sme, že ak sa nestane zázrak, ak sa to neprelomí, tak vlastne budeme musieť ísť úplne do minimalistického vysielania a zároveň aj teda prepušťania. A práve v tom čase bolo TVR konferencia, na ktorej generálny prezident TVR, brat Libby z Ameriky, verím, že Duch Svätý ho viedol, prišiel za mnou počas tej konferencie, keď sa všetci modlili za Kyrgyzstan, za vysielanie tam, tak on prišiel za mnou a povedal, za čo sa mám modliť za teba? A ja som povedal, úplne som mu povedal pravdu, stojíme pred veľmi ťažkými rozhodnutiami, nemáme peniaze, nevieme, či budeme vysielať. A on proste výslovne ešte s jedným ďalším bratom z Ameriky sa modlili za prielom, za víťazstvo a skutočne v ten istý deň prišla prvá vyššia finančná čiastka. Cez internet banking nám ľudia väčšinou posielali 10, 20 eur, 100, keď bolo to, už sme boli, úplne sme jasali, a prišlo vyše 1300 tuším eur. Keď som potom tomu človeku písal, som mu napísal, že ďakujeme, mal tam mailovú adresu pri tom dare, tak som povedal, bol to zázrak, bola to odpoveď na modlitby. On bol úžasne povzbudený, keď napísal mi naspäť mail, že je nadšený, že on to ani nevedel ako, proste, že nemal žiadne nutkanie, len proste poslal tie peniaze, ale že je úžasne nadšený, že je odpoveďou na modlitbu.
0: No, tak to je úžasné. Tak chválime Pána za toto. Ďakujeme veľmi aj za tento príbeh. Mimo ešte máme chvíľku času pred tým, než poďme do nášho hudobného playlistu. Vedel by si ty možno povedať, že ako sa ty nechávaš viesť Duchom Svätým, ako ti on radí v tom, čo robíš?
1: Ivan povedal presne ten základ, ktorý súhlasím, že je dôležité, aby som mal v živote, a to je môj osobný vzťah s Ježišom. Toto je číslo 1. A v rádiu od začiatku, ja si pamätám, keď som sedel s Ivanom a prišla ponuka do rádia, že či by som chcel robiť takúto prácu, tak si pamätám, že všetko otvorene dal predo mňa a hlavne aj financie, a povedal, že toto je ponuka, čo vie dať rádio, a chcem ti povedať, že to bude cesta viery. Že neviem ti ani sľúbiť, že to tam ako dlho bude, ale že do toho ťa pozývam. A ja som v tom čase mal ešte jednu ponuku, a možno takú väčšiu istotu finančne, ale to si pamätám, že som prišiel domov a som riešil presne to, že Pane, že čo si mám vybrať. A vedel som, že chcem ísť, mne to veľmi rezonovalo to slovo, že cesta viery, alebo niečo v tom zmysle. Že ja som chcel vidieť, poviem, že ak niečo má byť, že ako keby o mňa je postarané, tak chcem, aby to bolo vidieť, že Boh sa o mňa postaral. A toto mi úplne rezonovalo, že nemám istotu, neviem, ako to bude predo mnou, ale úplne, páne, chcem sa ako keby tebe vložiť do rúk a úplne ti vyjadrujem, že ak ty sa o mňa nepostaráš, tak ja sa môžem aj roztrhať. A nebude to také úžasné, ako keď Boh ma zaopatrí. Toto bol prvý bod pred 7 rokmi, ktorý proste odštartoval moju prácu v Rádiu 7 a chcel som práve mať čo najviac z tej viery, hej, že páne, chcem vidieť teba. Za tých 7 rokov ja len žasnem nad tým, že musím to tak povedať, že Boh je dobrý a v každom čase viem, že aj pri výbere piesni alebo tak čokoľvek robím v rádiu, je dôležité, aby som očakával na vedenie pána Ježiša a mal mnoho radcov, pýtam sa ľudí aj na piesne a možno o tom viac potom by som povedal konkrétne nejaké príklady, ku ktorým ako keby som nedošiel ja, ale ako keby Boh mi ukázal také, že vidíš, čo ja viem robiť a jeho cesty sú úplne iné ako moje a toto je dôležité, aby ja som stále čakal na neho.

0: Počujeme sa opäť pri relácii Žiť vierou a my sme si už tu dnes rozprávali nejaké tie svedectvá o tom, ako my tu v Rádiu 7 nejdeme z vlastných síl, aspoň sa to pokúšame, ale skôr chceme žiť a vysielať aj pre vás, milí poslucháči, práve vierou v Pána Ježiša Krista. Ivan s Mimom, môj dnešný hostia, už dnes trošku načrtli to, že ako sa Pán Boh o nás stará, ako to vyzeralo možno na začiatkoch tohto rádia, keď sem teda prišli. A myslím si, že už z týchto svedectiev je nám úplne jasné, že Pán Boh je ten, ktorý toto celé zabezpečuje a ktorého chceme počúvať a za ktorým chceme ísť. Ale myslím si, milí poslucháči, že aspoň teda ja a verím, že sa pridáte ku mne, že chceme počuť aj viac takýchto svedectiev, viac takýchto príbehov. Takže ja začnem možno tebou, Ivan. A ty si človek, ktorý väčšinou za nami príde s nejakou dobrou správou, čo sa týka frekvencií alebo vysielačov, alebo prípadne ešte možno aj keď nemáme nejakú frekvenciu alebo vysielač, tak prichádzaš s modlitebnými námetmi, nech sa modlíme za to a tak ďalej. Niekedy máš možno aj modlitebné námety, čo sa týka možno aj tej obsahovej alebo technickej stránky, čokoľvek sa deje, tak viem, že ty si taký modlitebník, že vždy nás tak zhrnieš do našej zasadačky a ideme sa modliť, čo je úplne super. Vedel by si možno ty povedať nejaké svoje skúsenosti, nejaké svoje svedectvá ohľadom toho, že naozaj naše vysielanie je z viery?
1: Tak ja poviem, že úplne už ten štart, ten začiatok bol taký krok viery, lebo keď si predstavíte, že lekár, ktorý robí pastora, ktorý je úplne humanitne orientovaný, ja som normálne rozmýšľal, keď som začal robiť, teda alebo uvažovať o tom byť riaditeľ Rádia 7, že ako to tie vlny vlastne tam sa šíria. A pamätám si jedno také úplne na začiatku také rokovanie s externou jednou takou celoslovenskou firmou, tak proste som videl, že ten riaditeľ, že veľakrát mu bolo tak dosť, že sa usmieval, že videl, že ja proste... Mal som tam ešte takého so sebou človeka, ale a ja som to úplne na rovinu povedal, že viete, ja mám iné veci. Verím, že jedna z tých vecí je naozaj veriť. A keď ma Pán Boh povolal do rádia, tak ja som aj spolu s mojou manželkou Lenkou, ktorá je šéfredaktorka v rádiu, sme naozaj mali vieru. Mm. Proste mali sme vieru, už nám naši priatelia radili, že viete čo, odstúpte od toho, ide to padnúť. Ups. A vy si pošpiníte meno, choďte od toho. Ale my sme mali vieru, stále sme mali vieru, že ak Boh nás do tohto povolal, že On sa postará a On to bude robiť. A poviem, že pri vybavovaní frekvencií alebo zhanení peňazí som zažil množstvo zázrakov. Poviem, v 2017 sme získali vlastne 3 frekvencie naraz. To bol zázrak, lebo predtým vždy jedna frekvencia za niekoľko rokov, mm-hmm. a na to sme potom zbierali peniaze a robili. A zrazu za jeden rok sme mali 3 vysielače rozvysielať. Už to bolo zázrak, že sme to dostali. To boli vlastne Košice, Bratislava, Dubravka a Žilina, veľmi, poviem, 3 kľúčové frekvencie, lebo dnes vysielame naozaj pomerne slušne v Bratislave, ešte by sa možno hodila jedna frekvencia, lebo tu sa nedá vysielať silno, sme blízko hraníc, ale vieme pokryť Bratislavu, vieme pokryť Žilinu, vieme pokryť Košice, úplne proste to bolo také veľmi, veľmi prielomové, lenže bolo treba peniaze. A ja poviem, že taký zázrak pre mňa. V tomto čase jedna rodina, ktorí boli moji rovesníci z mládeže, ešte z mládežníckych čias, ktorí odišli, emigrovali počas komunizmu na západ, a oni presne v tomto čase zvykli sa vracať na Slovensko a zrazu sa rozprávali spolu a ten manžel hovorí svojej manželke, že Zuzka, mali by sme zohnať kontakt na Ivana Zuštiaka. A už si to urobila? A ona, že vieš čo, nie, ale myslím, že to nie je ďaleko, pretože tak, jak sedeli na Hviezdoslavovom námestí a jedli zmrzlinu, tak vedľa sedel človek, pastor, jeden z pastorov bratislavských, ktorý práve evangelizoval človeka vedľa seba. Takže oni len počkali, dokiaľ skončil celú výzvu. A ako náhle bol voľný, tak sa ho spýtali, nepoznáte Ivana Zuštiaka? A on hovorí, musím mu poslať SMS-ku, či môžem dať kontakt. Mm-hmm. A začal kontakt, cez ktorý skutočne sme dostali potom financie, proste veľmi požehnaný kontakt. No, povedzte, že to nie je zázrak, hej? A ja poviem, že takýchto vecí sme mali viacej, kedy skutočne proste sa zrazu zaklapli veci. Prišiel človek, ktorý ešte ako tínedžer bol v zbore, ktorý som viedol. A po rokoch prišiel a zrazu povedal, ja by som podporil rádio. A zrazu bez toho, aby ja som nejak pracne vyhľadával nejaké kontakty. Veľmi silné, poviem ešte, príbehy. Jeden podnikateľ, keď som sa ho spýtal, či by nepodporil Rádio 7, tak mi povedal, chcem ti poďakovať za výsadu môcť byť súčasťou tejto služby. A ja som cítil niečo také Božie, niečo také, lebo poviem, že ešte veľa kresťanov na Slovensku je nevyslobodených z otázky financií a dávania. Mnohí pozerajú na to, jak dať najmenej. Ale proste ja vidím, že sa to prelamuje, že sú ľudia, ktorí úplne prelomovo. Robili sme zbierku v Nitre, kde som oslovil pastorov, ktorí prišli na spoločný obed. Ja poviem, že v niektorých mestách toto je problém, dokonca pastorov pozvať na obed, lebo už vedia, že už by to bolo nejaký záväzok. Ale tam prišli komplet všetci pastori. Boli tam pastori, ktorí povedali, možno to rádio nie je celkom teologicky tak orientované, jak nám sa to páči. Ja som bol prekvapený, lebo snažíme sa, aby tá celá plejada možností, ktoré tu sú v evangelikálnom spektre, bolo ponúkané. Ale oni povedali, ale my fandíme rádiu a podporujeme vás a skutočne dali financie. A ja na tom obede som ešte neskončil s tým, že by som predstavil tú víziu. A už jeden z pastorov, ktorý tam bol, povedal, my, náš zbor zaplatí celé zakúpenie toho zariadenia. A ja, počkaj, vieš čo, ja chcem aj ostatní, aby mali priestor. A poviem, že sa pridali ďalší. Ja som išiel zaplatiť za obed, ktorý sme zjedli. A čašnička mi povedala, viete čo, už je to zaplatené. Už jeden z tých pánov bol a on to zaplatil. A ja poviem, že v takéto chvíle ja cítim, že to je proste dielo Svätého Ducha, že to je práca v kráľovstve, kedy sa nepozeráme na svoju nejakú nálepku alebo svoj dres, ale vieme, že máme dres Božieho kráľovstva, robíme to spoločne. Ešte poviem takú vec, že teraz nedávno jeden podnikateľ, sme sa skontaktovali a pýtal sa, ako by mohol pomôcť rádiu. A ja som povedal nejakú finančnú potrebu a on, vieš čo, ale ja sa pýtam, koľko potrebuješ? A ja, no ak by si mohol, a som tak úplne skresával, že aby to nebolo príliš veľa. A hovorím, no ak by si mohol, tak toľko to. A on povedal, ja som sa ťa nepýtal, koľko môžem, ale som sa pýtal, že koľko potrebuješ.
0: Wow.
1: Tak som potom bol smelý, on smelo to zaplatil celé.
0: Takže,
1: ja poviem, že toto sú zázraky vlastne, ktoré ja vidím, že to nie je vyťahovanie peňazí z ľudí, ale že ľudia vedia, že ak investujú do Božieho kráľovstva, že Pán Boh ich požehná. A veľmi som im vďačný a každý jeden, kto sa v tomto príbehu našiel, hoci som žiadne mená teda nehovoril, a mnohí z nich dokonca ma varovali a povedali, chceme to urobiť úplne anonymne, nechceme, aby napríklad ten manželský pár z toho zahraničia, oni povedali, nechceme, aby naše meno niekde zaznelo, robíme to úplne dobrovoľne a radi.
0: Super, super, ďakujeme. Tak milí poslucháči, ak aj vy sa chcete pripojiť k Rádiu 7, ak môžem tak premostiť na podporu, nebudem o tom viac hovoriť, iba môžete ísť na náš web radio7.sk/podpora a teraz sa už otáčam na Mima. Mimo, máme ešte trošku času, pár minút, kebyže vieš povedať.
2: Koľko?
0: Tak, dalo by sa ešte
1: hodinku. Riaditeľ všetko zhltol. Budete ma vystrihať kľudne zdať.
0: V pohode zvládneme aj trošku viac minútiek. Takže Mimo, kebyže vieš možno povedať ty nejaké to svedectvo zase zo svojho spektra, čo sa týka teda hudby, ako ťa Pán Boh viedol a vedie.
2: Ja som si uvedomil počase, že Boh tu chce niekoho, kto bude otvorený tomu, čo on chce, a mňa to učil, lebo každý z nás ako človek máme nejaký svoj štýl, ktorý sa nám páči. A ja som sa veľmi učil ako keby hrať

0: slovo. To dám. Nie, že by som sa
1: dúfam,
0: z toho
1: že
0: tak
1: som
0: úplne...
1: to nebol ja. A
0: nechcel som hovoriť mena, ale bol to aj Ivan. A dal som tú pieseň, že ale veď super, podporíme. My chceme podporiť, ja chcem všetkých podporiť takých autorov, ktorí nám posielajú. A ak je to pieseň hodná pre rádio a tak, a je to kresťan, ktorý proste tvorí a chce oslaviť Pána Ježiša, tak dávam priestor aj takým, ktorí by si mysleli, že do rádia nikdy nevezmu moju pieseň, hej? Že nech sme rádiom, ktoré podporuje a dvíha.
1: Tu moju si už dal, čo som naspieval.
2: Nech tu kľúčku je.
0: Môžeme sa po tom porozprávať. Ale dal som tú pieseň a o 2 týždne, alebo tak v nejakom období, zavolala taká pani v takom úctihodnom veku. Riešila proste, pýtala sa na nejakú moderátorku a tak, pozdravovala ju, je za ňu vďačná. A ja, že áno, super, ďakujeme, odovzdám, teraz tu nie je. A nakoniec, že a inak teraz v rádiu som počula takú skvelú pieseň, úplne keď ju stále počujem, tak Pán ma tak dvíha a proste mám úplne skvelý deň a Pán je tak dobrý a takéto slova proste. Ja som to počúval a bola to presne tá pieseň, ona ju povedala a ja schválne nehovorím, ktorá to je.
2: Áno.
0: A keď som to počúval, úplne Boh ku mne hovoril, že vidíš, a toto ja robím, že možno teba až tak neosloví. A bola to úplne v pohode pieseň, ale si hovorím, že je to pre rádio, nie je to, je to pre tých poslucháčov, neukameňujú ma a nebudú písať, že čo tam za piesne dávam. Cez túto ženu som mal potvrdenie, že aj keď ja neviem, že čo s tou piesňou Boh chce, tak on tam má konkrétnych poslucháčov. Takýchto príbehov by som veľa mohol hovoriť, už sme cez čas, ale ešte jeden taký poviem
2: povedz.
0: S technikou a so softverom. Som veľmi vďačný za partnera, od ktorého ako keby poberáme službu tohto softveru. Došiel som na limit, bolo to v období, kedy som bol ako keby sám na tú techniku. V piatok večer o 10:00 som sedel doma s tým, že som si spomenul, že som nevygeneroval proste hudbu na zajtrajší deň a o polnoci rádio by zhaslo. Bolo by ticho v podstate. Ja som pribehol k počítaču, šiel som nahodiť hudbu, veď mám 2 hodiny, nie? Úplne v pohode, stíham.
2: Jasné.
0: Zrazu software úplne dal problém s takou SQL databázou, kto vie, vie. Proste problém, error, neviem načítať. A ja teraz, že tak s týmto ja nepohnem. Mm-hmm. Potrebujem tohto pána, ktorý nám pomáha, alebo proste dodáva tú službu. Si hovorím piatok večer, on je úplne niekde v meste, alebo čo, teraz budem mu volať, písať, že o 2 hodky nám zhasne rádio a celý deň nepôjde a ja musím čakať, kým bude ráno a že mu zavolám a budeme to riešiť. Modlil som sa úplne, páne, čo mám robiť? Napíš mu, som si hovoril, tak mu napíšem mail, nech ho neotravujem, proste skúsim, že či na mail, akože taká vec, no, napísal som mu mail, poslal som ho a ako prešla prvá minúta, som rozmýšľal, čo mám ďalej robiť, lebo bol dosť taký zaujímavý tlak a ja, že už ho prečítal alebo ne, už som čakal, že či to pozrie a ja v čase, keď som išiel, proste, že dvihnem telefón, idem mu zavolať, som si povedal, že musím mu zavolať, opýtam sa, že čo robí a tak, či by mi pomohol, tak on mi odpísal na mail, už mi prišla odpoveď, čiže som mu ani nevolal. On, že hneď to idem pozrieť, pozeral to, do 5 minút mi odpísal, že v čom bol problém, opravil to a napísal mi ešte, že na budúce, keď budeš mať takúto situáciu, tak prosím ťa, nepíš mi mail, lebo ja si maily nepozerám.
2: Wow.
0: Teraz som náhodne pozrel na mail v piatok večer o 10:00, to bolo po 10:00. Som náhodne pozrel na maily, lebo ja som si vypol notifikácie, aby mi nechodili maily. Čiže ja som cielene pozrel mail. A ja keď som si toto prečítal, tak som videl, že je dôležité prichádzať pred pána s takými vecami, pretože náhodne otvoril mail, ktorý on nepozeral. Pre mňa to bola odpoveď.
2: Mm-hmm.
0: Už o 10:30 som si generoval krásne hudbu, urobil som to a rádio išlo ďalej. Čiže takýto príklad z môjho takého piatkovo-večerného sobota, skoro už sedenia doma pri počítači. Som vďačný za takéto mobily, že môžem si zapnúť a teraz riešiť niečo so softverom, čiže rádio je niekde úplne inde, aj vďaka takejto podpore externej, takže sláva Bohu za to a som vďačný, skvele, že tu môžem pracovať a vidím, že keby Boh predo mnou nešiel a pred nami, to čo počúvam, ja som veľmi rád súčasťou tohto diela, pretože vidím, že Ježiš ide pred nami a ja sa chcem pridávať k nemu iba.
1: Kika, viem, že už sme po čase, ale predstav si takúto situáciu. Svedčil som a stretával som sa s biznismenom, ktorý nebol ešte spasený a on prišiel. Zavolal si z Bratislavy do Košíc taxík, ktorým cestoval a keď sa otvorili dvere taxíka, on si sadol, tak v taxíku išlo Rádio 7. A on povedal, to je Rádio 7? A ten taxikár mu hovorí, áno, pretože ja podporujem Rádio 7, ja verím v Pána Ježiša a tento biznismen hovorí, ale ja poznám Ivana Zuš,

0: Ťaká. A ten taxikár hovorí, a ja ho poznám. No a ďalej išlo. Viete si to predstaviť, že takýto zázrak sa stal a tento človek mohol potom neskôr odovzdať život pánovi, ale verím, že aj toto bola epizóda, ktorú potreboval.
1: To sú úplne skvelé veci, ako my by sme tu naozaj mohli posluchači vedeli sedieť aj 3 ďalšie hodiny a rozprávať sa len o tom, že čo pán Boh tu robí s našimi poslucháčmi, s vami, že jednoducho máme naozaj veľa svedectiev, veľa príbehov, kedy vás sa pán Boh dotkol, kedy nám chodia aj rôzne listy od vás, tak to, čo sa my podozvedáme aj od vás, my ani nevieme, hej, keď to niečo robíme, že aký to bude mať vlastne výsledok. A teda ja už som sľúbila, že už musíme teda trošku končiť, takže vám ešte prajem vám, teda milí posluchači, my sa budeme počuť, ale tebe Ivan a tebe Mimo ešte pekný deň a ďakujem, že ste prišli.
0: Ďakujeme za príležitosť.
2: Áno, ďakujem.

Dnes sme si už spomínali v našej relácii Božie slovo, kde je napísané, že kde chýba vedenie, tam ľud upadá, v množstve radcov však spočíva záchrana. Milí poslucháči a milí diváci, mali ste možnosť počuť zopár, a myslím, že to bola naozaj iba taká kvapka z oceánu, svedectiev, ktoré sme tu zažívali v Rádiu 7 v našom vysielaní, a to, že naozaj vysielame vierou a že sa musíme nechať viesť Pánom Bohom, ak chceme pokračovať v tejto službe, tak o tom nám hovoril Ivan Zuštiak a Mimo Kunst. A ja som za nich veľmi vďačná, že nám o tom prišli povedať, ale chcem veľmi povzbudiť aj vás, milí poslucháči, aby ste aj vy robili svoju prácu vierou. Možno nie ste úplne že na misijnom poli, možno vaša práca nie je tak úplne že priamo, že hovoríte evanjelium tým, čo robíte, ale ani by som si netrúfla povedať, že to misijné pole vôbec nie, pretože stále máte, verím, že nejakých kolegov, stále máte jednoducho nejaký dosah na niekoho a možno aj to, ako kvalitne sa snažíte robiť svoju prácu, tak aj to môže niečo hovoriť o vašom vzťahu s Pánom Bohom. Takže chcem vás iba tak povzbudiť, že naozaj tieto slova, ktoré sme si dnes hovorili, aj čo sa týka teda tých prísloví, že kde chýba vedenie, tam ľud upadá, ale ak máte veľa radcov, tak tam je záchrana, tak toto môže platiť aj pre vás, milí poslucháči. Neplatí to len v Rádiu 7, že tým dobrým radcom je najmä teda Duch Svätý, ale váš dobrý radca môže byť Duch Svätý v akejkoľvek činnosti, ktorú vykonávate, či už, ja neviem, pracujete na stavbe, alebo ste taxikár, alebo ste lektorom v autoškole, čokoľvek to je, možno niektorí z vás učia, niektorí sú možno ešte len študenti a rozmýšľajú nad tým, čo budú robiť. Nechajte sa viesť Duchom Svätým a myslím si, že vtedy zažijete ten požehnaný život, ako aj Mimo spomínal, že je lepšie vybrať si cestu, keď idete vierou, ako cestu, ktorá sa ľudskými očami zdá možno bezpečnejšia, ale práve na tej ceste vierou zažijete jednak aj také dobrodružstvo, ale jednak aj tú blízkosť Pána Boha, že ste od Neho naozaj závislí v tom dobrom slova zmysle. Tak milí poslucháči, verím, že ste povzbudení aj dnes. Moje meno je Kristýna Valovičová a budem sa na vás tešiť opäť niekedy na budúce v relácii Žiť vierou.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Burda doručil predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu zápisnicu o výsledkoch júlového referenda, pričom tá preukazuje, že na podnet opozície sme absolvovali referendum, na ktorom sa zúčastnil historicky najnižší počet voličov. Ako Raši v tejto súvislosti zdôraznil, referendum si zaslúži byť skutočným nástrojom demokracie a má slúžiť aj na to, aby ľudia mohli skrátiť volebné obdobie vlády, ktorá ich maximálne sklamala. Je to však potrebné zakotviť do ústavy Slovenskej republiky. Koalícia 19 organizácií občianskej spoločnosti, akademikov a firiem vyzvala Európsku úniu, aby zachovala návrh, ktorý by mohol výrazne obmedziť používanie cookie banerov na webových stránkach. Používatelia by si podľa nich nastavili svoje preferencie týkajúce sa sledovania raz, napríklad v internetovom prehliadači alebo zariadení, a navštívené weby by ich následne automaticky rešpektovali. Cieľom teda nie je zakázať samotné cookies, ale odstrániť potrebu opakovane udeľovať alebo odmietať súhlas na každej stránke. Najmenej 5 ľudí zahynulo a ďalších 86 zostáva nezvestných po požiari, ktorý vypukol na palube trajektu nedaleko turistického letoviska vo filipínskej provincii Palawan. Požiar vypukol v stredu večer približne 2 km od pobrežia. Zatiaľ neboli k dispozícii žiadne informácie o tom, že by sa na palube nachádzali cudzinci. Ukrajinské sily pokračujú v protiútokoch pri Limane v Donetskej oblasti a prinútili ruské jednotky opustiť niektoré predsunuté operácie. Zhoršenie situácie ruskej armády začali podľa Amerického inštitútu pre štúdium vojny otvorene priznávať aj ruskí vojenskí blogeri, ktorí zároveň kritizujú vlastné velenie za nepravdivé správy o situácii na fronte. Časť ruských blogerov zároveň žiada ukončenie praxe tzv. Pekných hlásení, pri ktorých velenie informuje o údajnom postupe a obsadení územia napriek tomu, že situácia na bojisku tomu nezodpovedá. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciu vás bude Peťo a Rado a v minulej relácii sme sa už pozreli na pasáže zo Starého zákona, ktoré nám hovorili o tom, že byť v dlhu bolo prekliatím za neposlušnosť voči Bohu. Dnes by sme sa pozreli na príklady ľudí, ktorí mali vďaka svojim dlhom veľké problémy.
1: Tak mohli by sme začať prvou knihou Samuelovou, 22. kapitola, 1. až 2. verš, kde sa píše: Dávid odtiaľ ušiel a uchýlil sa do jaskyne Adulame. Keď sa o tom dozvedeli jeho bratia a celá rodina, zašli za ním. Pripojili sa k nemu všetci prenasledovaní, všetci zadlžení a všetci nespokojní ľudia. Spolu ich bolo asi 400 a on sa stal ich vodcom. Čiže vidíme, už tu sa spomína, že všetci zadlžení. V tom čase boli ľudia zadlžení, prinášalo to ťažkosť, boli vyňatí zo spoločnosti a takýmto spôsobom nasledovali Dávida. Poďme ďalší príklad si pozrieť. Tieto verši, ktoré budeme čítať, tak tých sa dotkneme aj v nasledujúcich reláciách, lebo z toho vyplývajú aj praktické návody, ako sa dostať z dlhu, ale dnes si dávame príklady toho, že skutočne dlh prinášal ťažkosti, a to je druhá kniha Kráľov, 4. kapitola, 1. verš. Skús nám, Peťo, prečítať.
0: Jedna žena, čo patrila prorockému učeníkovi, sa sťažovala Elizeovi. Tvoj služobník, môj muž, zomrel. Sám vieš, že tvoj služobník uctieval Hospodina. Prišiel však veriteľ a vzal mi obe deti za otrokov.
1: Odporúčame, aby ste si prečítali celý tento príbeh, ale vidíte, že čo spôsobil dlh u tejto nábožnej ženy, dokonca bola to manželka prorockého učeníka, že výsledok bol ten, že prišiel veriteľ a vzal mi obe deti za otrokov. Aké to bolo silné, už aj minulé sme tak naznačili, si predstavte, že aj v dnešných časoch, keby bola súčasť úverovej zmluvy, že ak nebudete splácať, tak vám zoberieme deti, ale ak by to tak bolo, tak ja si myslím, že veľmi, veľmi by sme zvážili, že či vôbec podpíšeme, a som presvedčený, že nikto z nás by nepodpísal žiadnu úverovú zmluvu. Takže len chceme tak povzbudiť, že ak už ste rozhodnutí a idete do úveru, tak poďte s touto úverovou zmluvou k Bohu a proste ho, aby vám dal tú milosť, aby vám našiel zdroje, aby ste mohli čím skôr sa zbaviť tohto záväzku a tohto úveru, aj napriek všetkým tým výhodným sadzbám, o ktorých sa dneska hovorí. Verte tomu, že sú to veci krátkodobé, nebude to trvať večne. Je isté, že tak, jak idú úrokové sazby dole, tak pôjdu aj hore. Ale vraťme sa ešte k ďalšiemu príkladu zo Starého zákona, kde sa spomína, akú náročnosť prináša, ak niekto je v dlhu.
0: Nehemiáš, 5. kapitola, 1. až 5. verš. Ľud, najmä ženy, začali hlasno volať o pomoc svojim židovským krajanom. Niektorí sa sťažovali. Svojich synov a céry musíme dávať do zálohu, aby sme dostali obilie, najedli sa a mohli prežiť. Iní hovorili, svoje polia, vinice a domy dávame do zálohu, aby sme dostali obilie v tomto hlade. Ďalší zas vraveli, na zaplatenie dane kráľovi za svoje polia a vinice sme si museli požičať peniaze. Veď my sme takí istí ľudia ako naši súkmeňovci, ich synovia sú takí istí ako naši synovia, a predsa musíme predávať vlastných synov a vlastné dcery do otroctva a niektoré z našich detí sú už zotročené, sme však bezmocní. Naše polia a vinice patria iným.
1: Vidíme, akú náročnú situáciu zažívali aj v časoch Nehemiáša, ktorý okolo Jeruzalema obnovil múry.
0: Takže to boli, milí poslucháči, dnes príklady zo Starého zákona, keď ľudia museli dať do otroctva svoje deti alebo samých seba, boli zadlžení, a práve samotný fakt, že sa zadlžili, ich pripravil o to najcennejšie, čo mali. Je ešte citácia zo Žalmu 109. a 11. verša zaujímavá, kde sa hovorí, nech ho veriteľ pripraví o všetko, čo má. Práve táto smutná správa, ale smutný fakt hovorí o tom, že veriteľ sa stáva našim pánom, a my musíme znášať rozhodnutia tohto veriteľa alebo toho, komu peniaze dlžíme, a to platí aj v dnešnej dobe. Strácame slobodu, tak draho získanú, a riadi ju niekto iný práve kvôli dlhom, ktoré voči nemu máme. My vás od toho chceme čím viac odrádzať, povieme si v ďalších reláciách aj o prípustných dlhoch, ale na dnes to bol Peťo a Rado s túžbou, aby dlhy nezapričiňovali problémy vo vašom živote. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

0: nám hovorí, že múdri ľudia bývajú šťastní. Skúsme si tento týždeň porovnať svoje vedomosti a inteligenciu s múdrosťou
1: a hľadajme rozdiel.
0: Pýtajme si od Boha skutočnú múdrosť, ktorá dáva hlboký zmysel nášmu životu.

0: Počas vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikadiaľ, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: vy ste svetlo sveta. Tieto slová povedal Ježiš tým, ktorí ho nasledujú. Čo to ale znamená v praxi?
1: My tu nie sme sami pre seba. Božou výzvou pre nás je, aby sme sa mu naučili dôverovať. Aby sme sa ním nechali viesť. Boh nás vyzýva, aby sme sa nechali zmeniť, výjsť zo svojho pohodlia.
0: Miro Tóth z Nitry nám už tento piatok po 18. v relácii Hlas pre Slovensko povie viac.

0: Rádio 7 hľadá 100 darcov, ktorí budú naše vysielanie pravidelne podporovať svojou stovkou. Ďakujeme každému, kto sa do tejto výzvy zapojil a pomáha tak k nepretržitému vysielaniu chvál a povzbudivého slova na Slovensku. Viac informácií nájdeš na www.radio7.sk/podpora.
1: Reklama.
2: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami? Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.
3: Správy.
4: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Burda doručil predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu zápisnicu o výsledkoch júlového referenda, pričom tá preukazuje, že na podnet opozície sme absolvovali referendum, na ktorom sa zúčastnil historicky najnižší počet voličov. Ako Raši v tejto súvislosti zdôraznil, referendum si zaslúži byť skutočným nástrojom demokracie a má slúžiť aj na to, aby ľudia mohli skrátiť volebné obdobie vlády, ktorá ich maximálne sklamala. Je to však potrebné zakotviť do ústavy Slovenskej republiky. Koalícia 19 organizácií občianskej spoločnosti, akademikov a firiem vyzvala Európsku úniu, aby zachovala návrh, ktorý by mohol výrazne obmedziť používanie cookie banerov na webových stránkach. Používatelia by si podľa nich nastavili svoje preferencie týkajúce sa sledovania ras, napríklad v internetovom prehliadači alebo zariadení, a navštívené weby by ich následne automaticky rešpektovali. Cieľom teda nie je zakázať samotné cookies, ale odstrániť potrebu opakovane udeľovať alebo odmietať súhlas na každej stránke. Najmenej 5 ľudí zahynulo a ďalších 86 zostáva nezvestných po požiari, ktorý vypukol na palube trajektu neďaleko turistického letoviska vo filipínskej provincii Palawan. Požiar vypukol v stredu večer približne 2 km od pobrežia. Zatiaľ neboli k dispozícii žiadne informácie o tom, že by sa na palube nachádzali cudzinci. Ukrajinské sily pokračujú v protiútokoch pri Limane v Donetskej oblasti a prinútili ruské jednotky opustiť niektoré predsunuté operácie. Zhoršenie situácie ruskej armády začali podľa Amerického inštitútu pre štúdium vojny otvorene priznávať aj ruskí vojenskí blogeri, ktorí zároveň kritizujú vlastné velenie za nepravdivé správy o situácii na fronte. Časť ruských blogerov zároveň žiada ukončenie praxe tzv. Pekných hlásení, pri ktorých velenie informuje o údajnom postupe a obsadení územia napriek tomu, že situácia na bojisku tomu nezodpovedá. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Dnes 11. septembra je svetový deň ustielania postele. Ja som videla taký citát, je to aj teda možno známejšia vec od Williama McRavena, ktorý povedal, že ak chcete zmeniť svet, začnite tým, že si ráno ustelíte postel. Neviem, koľký z vás to naozaj praktizujú a neviem, či sa vám to tak spája, že áno, keď si budem ustielať postel, tak teraz zmením naozaj celý svet, ale ide o to, že treba začať v malom a od seba a treba si nadobudnúť takú prvú disciplínu. On vlastne hovorí aj o tom, že už máš taký pocit, keď si ustelíš ráno postel a až tak pokračuješ ďalej vo svojom dni, takže už máš taký pocit, že si niečo zvládol a že nejaká disciplína tam predsa len je a bude sa ti dariť potom aj ďalej. Toto je teda múdrosť od istého človeka, ale od múdrosti, ktorú nám dáva Boh vo svojom slove, bude reč už o malú chvíľu. Vy máte naladené Rádio 7, Rádio pre život.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

Biblia, alebo teda Božie slovo hovorí o tom, že šťastný človek je ten, ktorý našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť. My sme si pred malou chvíľou hovorili o tom, aké je múdre mať nejakú tú rannú disciplínu a že to úplne najmenej, čo môžeme urobiť každý deň, je ustlať si svoju posteľ. A ja s tým súhlasím, dáva to určite zmysel a to nás potom ale môže viesť do takej ďalšej disciplíny rannej, ktorá aspoň teda mne osobne veľmi pomáha. Je to niečo, čo ma postaví na pevnú zem a čo ma tak dobre naladí na celý deň. Nemyslím tým len, že budem mať teraz celý deň len dobrú náladu a nemôžem prežívať nič iné, ale jednoducho, že mám takéto správne naladenie. A o tom, čo to je, môžete premýšľať pomedzi piesne, o chvíľu vám poviem viac.

0: Už túto sobotu na poludnie sa na vás teším s hudobnými novinkami v relácii Nová pieseň a po 19.30 nám Rony povie viac o židovskom sviatku Rosh Hashana.
1: V nedeľu po 10.00 môžete k vysielaniu zavolať aj svoje deti a Mirka Kešiarová im bude čítať ďalší biblický príbeh. Po 8.00 večer sa zas na vás teší Slavo Král v Retroklube. Prajeme požehnaný víkend s Rádiom 7.

0: such a great adventure. Welcome to the future.
1: Pred malou chvíľou som vám spomínala, že existuje taká ranná disciplína, okrem uslania si teda svoje postele, ktorá vás môže naladiť aj duchovne, duševne a aj fyzicky, by som povedala, pretože tieto tri oblasti sú vždy prepojené, Boh nás naozaj stvoril takto komplexne. A ja musím teda povedať, že najlepší ranný zvyk, ktorý som kedy mala, bolo čítať si Bibliu. A nechápte ma zle, nemusí to byť nejak veľmi veľa textu, teda ako to komu vyhovuje, ale ja osobne niekedy mám aj dni, kedy si prečítam len zo pár veršov, len proste zo pár viet z Biblie a len nad nimi premýšľam, modlím sa, pýtam sa Boha, že čo to znamená, čo to hovorí o ňom, o mne, a naozaj toto je niečo, čo aj mne v živote pomohlo počas týchto rokov, ktoré už verím v Pána Ježiša Krista, kráčať v múdrosti.

Pane Ježišu, ďakujem ti za tvoje slovo a za tvoju múdrosť. Ďakujem, že ja som ju mohol v živote objaviť a verím tomu, že mnohí naši posluchači, ktorí teraz počujú Rádio 7 a pripájajú sa ku mojej modlitbe, tak spolu ťa chválime a vyvyšujeme za to, že naozaj ty si našou múdrosťou. Je napísané, že blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť. Ďakujeme za to, Pane, že naozaj ty si našou múdrosťou a rozumnosťou a modlím sa, aby naozaj sme naďalej zotrvovali v tvojom slove, pretože z neho pramení tvoja múdrosť. Tak ťa za to chválim a vyvyšujem tvoje meno, Ježiš. Amen.

Neviem, kedy ste si vy prvý raz v živote otvorili Bibliu a začali ju čítať, ale ja som to teda prvý raz urobila určite z nejakej zvedavosti, keď som bola malá, ale tak vážne som to brala, že som reálne sa pýtala Boha, že vo viere teda, že ma počuje, že čo to znamená tieto slova, ktoré čítam, čo to hovorí o Bohu, čo to hovorí o mne, čo to hovorí mne do života, možno do dnešného dňa alebo do nejakých mojich postojov. A toto som teda začala robiť, keď som mala asi 16 a som veľmi Bohu za to vďačná. Myslím si, že teda, kým sme tu na zemi, tak nikdy nie je neskoro začať, ale viem, že moje životné rozhodnutia, hlavne v tomto formatívnom období v tínedžerstve, by boli úplne iné, kebyže nemám Božie slovo a kebyže nemám tú jeho múdrosť, ktorá ma vedie.

tohto týždňa zakončím takou milou zaujímavosťou. Dočítala som sa, že novorodenci sa narodia už s početnými reflexami, dokonca je ich nejak okolo 70 a tieto reflexy im teda pomáhajú reagovať na okolie, je to veľmi dôležité aj potom pre ďalší vývoj. A mne to prípada fascinujúce, že teda Boh nás tvorí už s nejakými reflexami, že je to niečo, čo je v nás nejak zabudované, čo nevieme úplne ovládať a je to výborné, že to máme. A kiež by sme mali takéto reflexy, aj keď počujeme evanjelium, keď počujeme dobrú správu, keď počujeme Božiu múdrosť z jeho slova, o ktorej sme sa aj rozprávali celý tento týždeň. Tak toto vám žehnám, aby sme reagovali, aby sme nielen videli, že aha, toto by bolo múdre spraviť, ale aby sme to aj uchopili, mali vzťah s Bohom, ktorý nás dokáže previesť naozaj každou situáciou a má pre nás pripravenú večnosť, ak sme jeho. Milí poslucháči, to je odo mňa už všetko. Po 18. hodine sa môžete tešiť na Hlas pre Slovensko s Mírom Tótom na tému Vy ste svetlo a 19.45 sa spoločne budeme modliť za národy.

0: ste svetlo sveta. Tieto slová povedal Ježiš tým, ktorí ho nasledujú. Čo to ale znamená v praxi?
1: My tu nie sme sami pre seba. Božou výzvou pre nás je, aby sme sa mu naučili dôverovať. Aby sme sa ním nechali viesť. Boh nás vyzýva, aby sme sa nechali zmeniť, výjsť zo svojho pohodlia.
0: Miro Tot z Nitry nám už tento piatok po 18. v relácii Hlas pre Slovensko povie viac.
2: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
3: Správy.
4: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Burda doručil predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu zápisnicu o výsledkoch júlového referenda, pričom tá preukazuje, že na podnet opozície sme absolvovali referendum, na ktorom sa zúčastnil historicky najnižší počet voličov. Ako Raši v tejto súvislosti zdôraznil, referendum si zaslúži byť skutočným nástrojom demokracie a má slúžiť aj na to, aby ľudia mohli skrátiť volebné obdobie vlády, ktorá ich maximálne sklamala. Je to však potrebné zakotviť do ústavy Slovenskej republiky. Koalícia 19 organizácií občianskej spoločnosti, akademikov a firiem vyzvala Európsku úniu, aby zachovala návrh, ktorý by mohol výrazne obmedziť používanie cookie banerov na webových stránkach. Používatelia by si podľa nich nastavili svoje preferencie týkajúce sa sledovania raz, napríklad v internetovom prehliadači alebo zariadení a navštívené weby by ich následne automaticky rešpektovali. Cieľom teda nie je zakázať samotné cookies, ale odstrániť potrebu opakovane udeľovať alebo odmietať súhlas na každej stránke. Najmenej 5 ľudí zahynulo a ďalších 86 zostáva nezvestných po požiari, ktorý vypukol na palube trajektu neďaleko turistického letoviska vo filipínskej provincii Palawan. Požiar vypukol v stredu večer približne 2 km od pobrežia. Zatiaľ neboli k dispozícii žiadne informácie o tom, že by sa na palube nachádzali cudzinci. Ukrajinské sily pokračujú v protiútokoch pri Limane v Donetskej oblasti a prinútili ruské jednotky opustiť niektoré predsunuté operácie. Zhoršenie situácie ruskej armády začali podľa Amerického inštitútu pre štúdium vojny otvorene priznávať aj ruskí vojenskí blogeri, ktorí zároveň kritizujú vlastné velenie za nepravdivé správy o situácii na fronte. Časť ruských blogerov zároveň žiada ukončenie praxe tzv. Pekných hlásení, pri ktorých velenie informuje o údajnom postupe a obsadení územia napriek tomu, že situácia na bojisku tomu nezodpovedá. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Momentky.
1: Milí poslucháči, milé poslucháčky, v tejto chvíli začína relácia Momentky. V Momentkách chceme aj vás tak trošku odľahčiť od takých bežných nejakých aj zodpovedností počas dňa, ktoré máte, od bežných nejakých starostí. Chceme sa spolu trošku uvoľniť, možno zasmiať tým, že prinesieme aj naše také skúsenosti zo života. A vždy v Momentkách máme nejakú konkrétnu tému. Dnes to budú letiská a teda naše zážitky z letisk, takže verím tomu, že aj vy sa môžete pridať k tomu. Ak momentálne počúvate Rádio 7 aj s niekým ďalším, tak sa môžete pomedzi Momentky tiež rozprávať a spomínať si spolu s nami. A ja tu teda nie som sama v našom štúdiu, sedí tu so mnou, teda stojí tu so mnou aj Lenka a Davy. Leni, ahoj.
2: Ahojte.
1: Ahoj, Davy.
3: Ahojte.
1: Moje meno je teda Kika a dnes vás budem týmito letiskovými momentkami sprevádzať. Tak možno na začiatok by sme si mohli tak spoločne pospomínať, že kde všade sme vlastne lietadlom boli, v akých krajinách, koľkokrát to bolo. Možno, kým premýšľate, tak poviem ja, lebo ja som si to aj spísala, lebo som si nevedela tiež úplne spomenúť. Tak ja keď som bola malá, to som mala možno, ja neviem, 6 rokov, tak sme boli v Bulharsku na dovolenke. O pár rokov neskôr sme boli v Grécku na dovolenke. Potom som sa dlho bála lietať lietadlom, až tak, že až keď sme išli do Španielska, tak sme išli autom, lebo som sa bála letieť. Takže dlho nič. A potom ma kamoška zavolala, že nech ju prídem navštíviť do Berlína, lebo tam bola na jednej stáži, a povedala mi, že lietadlo, že to je ako taká MHDčka, že to je v pohode, veď to je blízko ten Berlín. Tak ja, že no dobre. A to som išla prvý raz v živote, že sama, tam aj naspäť. Z toho budú aj nejaké zážitky asi dnes, ktoré poviem. A potom sme leteli spolu aj s mojim manželom ešte do Londýna, Bruselu a Neapolu. Ale vlastne obidvaja nie až tak obľubujeme tento typ dopravy. Takže toľko odo mňa. Čo vy, Leni, ty si kde všade bola?
2: Tak za mojich čas až toľko nelietalo, keď ja som bola mladšia. Ale teda ja si pamätám, na môj prvý let bol do Prahy. Mm-hmm. Z Bratislavy do Prahy.
1: Wow.
2: Som letela na kresťanskú konferenciu vtedy.
1: To koľko trvalo?
2: S rodičmi. Hodina.
1: Cesty. Fakt? Normálne, že hodina?
2: Hodina to bola.
1: To som si predstavovala, že ledva vzlietneš, vieš, a už vlastne pristávaš.
2: Akože necelá hodina, mm-hmm, musím tak povedať, ale bolo to také super. Mm-hmm. A vtedy nebola drahá letenka, mm-hmm, z Bratislavy do Prahy. Vtedy presne to bolo ako taká MADčka.
1: Mm-hmm. Áno.
2: Že sme zvažovali, či cestovať vlakom nočakom, alebo pôjdeme za tú 3/4 hodinu, mm-hmm, lietadlom. Takže to bol úplne môj taký prvý let, to si pamätám. A potom ďalší, to som mala 17 rokov, tak som cestovala z Bratislavy do Moskvy a z Moskvy lietadlom do Leningradu, a to bol veľký zážitok z Moskvy do Leningradu, lebo, a teraz je to myslím Petrohrad, takže vtedy, no, to bolo úplne jak MHDčka, pretože tam normálne nastúpili tety s košíkmi, kde mali husy, káčky, a my sme sa pozerali, že čo to má byť teraz. Takže to bolo by slovene takéto. Tak a to som mala celkom taký aj stres.
1: Uh-huh,
2: a tiež akože odvtedy nerada lietam lietadlom, uh-huh, pretože to bolo aj také lietadlo veľmi veľké, ale také vôbec nebolo tak znútra urobené, že to boli samé plechy a tak, také nejaké ruské lietadlo. Uh-huh. V tom čase to bolo veľmi, veľmi dávno a hrozne to tam všetko tak, ako keby sa triaslo tie plechy, a ja som sa úplne všade pozerala po tej kabine, že len nech to neodletí. Ale teda nechcem Davim ubrať čas, ale myslím si, že letela som potom, ja neviem, 18 krát, wow, keď si to tak zoberiem, len tie cesty tam, hej.
1: Aha,
2: potom tie spiatočné.
1: Čiže krát dva. To ani tam moja matematika nesiaha teraz v rýchlosti, takže...
2: A možno, tak wow, nejako 18-20 krát.
1: Leni, tak ty si úplne cestovaná, tak sa tešíme
2: ani
1: na
2: nie.
1: Tvoje...
2: Keď sa prirovnávam k môjmu bratovi, ktorý každý mesiac letí aspoň dve cesty, tak si hovorím, že nie je toho tak veľa.
1: Tak ja už nemám čo hovoriť v týchto momentkách. Milí poslucháči, dostaneme sa aj k Davimu. Teším sa na to, že čo nám porozprávaš. Po chvíli hudby sme naspäť.

0: Lenka pred chvíľou v našich momentkách spomínala svoje lety. Bolo ich myslím, že nejak 18 plus teda cesty naspäť. Leni, ty si spomínala teda, že si bola aj v Moskve, teda že si aj v rámci Ruska takto cestovala. A že si išla vlastne aj do Prahy, to je super zážitok, taká kratšia vzdialenosť zase. Ale pomimo nahrávanie počas hudobnej pauzy si spomenula aj Kaliforniu a Afriku. Takže si naozaj taký cestovateľ. Presmerovávam teraz ale svoj pohľad aj na Davyho, pretože viem, že aj ty máš za sebou nejaké tieto lietadlové cesty, tak sa s nami podiel.
1: Tak ja mám tiež tak viacej letov a v podstate asi najviac, čo sme sa nalietali, bolo v rámci Ázie, keď sme boli s mojou manželkou vlastne na takej dovolenke, na takom roadtripe. A vlastne tam sme nalietali vlastne 8 letov sme tam mali, takže to celkom veľa.
0: Vlastne viac ako ja za celý život, iba na jednom roadtripe, okej?
1: Okay? A vlastne ja som potom veľa cestoval s mojimi rodičmi aj ako malé dieťa, takže také tie lety typu Grécko, viem, že boli sme aj na Kanárskych ostrovoch, čo je vlastne úroveň rovníka pri Afrike nedaleko, tak to boli také lety, alebo aj v Izraeli sme boli s rodičmi, alebo teda ja. Ale viem, že tie také tie detské lety si úplne až tak nepamätám, že boli to také pre mňa, že viem, že som letel, lebo tak ako by som sa tam dostal, ale to je asi tak celé, čo si z toho pamätám. Ale s mojou manželkou aj predtým, než sme teda vstúpili do manželstva, ale aj potom vlastne sme boli dvakrát v Írsku. Mm-hmm. A tam vlastne žije môj svokor. Tak tam celkom, že aj teraz vlastne možno v blízkej budúcnosti pôjdeme, takže uvidíme, že ako to dopadne. Takže akože s lietaním je to také, že fakt, že buď to máš rád, alebo nie.
0: Takže ty to máš rád, tak znieš celkom.
1: Vieš čo, asi keď tak akože spätne premietam, tak si myslím, že záleží dosť aj, že ako leteckou spoločnosťou lietáš. Že keď to
0: koľko máš miesta
1: také,
0: na nohy.
1: Áno, že či sú nejaké kačky a husy.
2: Áno, či ideš z Moskvy do Petrohradu.
1: Pri tebe alebo nie, že to je asi veľmi podstatné a že potom aj na základe toho vlastne sa ti tvorí nejaká skúsenosť a na základe tej skúsenosti vieš povedať, že či to máš rada alebo nie.
0: Stresuješ viac na letisku alebo už počas samotného letu, ty si ktorý typ?
1: Ja som typ, kedy som najviac vystresovaný na letisku, aby som všetko trafil a všetky kufre odovzdal a tak ďalej.
0: A potom už si tak akože ti odľahne v tom lietadle?
1: Vieš čo, v lietadle mám aj zlé skúsenosti s lietadlami, že dokonca raz sa aj stalo tak, že som myslel, že spadneme reálne nad letiskom, že veľmi také zvláštny štýl jazdy mal ten pilot. A veľmi záleží od toho lietadla, že keď to je malinké lietadlo, tak mám veľmi taký stuhnutý žalúdok celý čas, lebo tam naozaj človek veľmi všetko cíti. Ale boli sme aj v takom lietadle, že sme cestovali 11 hodín v kuse alebo 13 a to je naozaj také, že to je, mne to veľmi prišlo, ako keď človek sedí vo vlaku.
0: Že už sa to dá takto porovnať. Mám podobnú otázku na teba tiež, Leni, tak môžeš iba tak povedať, že ktorý typ si ty, že či viac stresuješ možno počas toho letu alebo na letiskách?
2: Ja letisko. Letisko, určite tiež. Tým, že nie som tak zdatná v jazyku, v angličtine, tak pre mňa to je taká výzva, aby som správne všetko porozumela, pochopila, takže to letisko.
0: Ja sa pridávam práve na tú opačnú stranu, že ja to letisko, akože kým som nohami na zemi, tak všetko sa dá vyriešiť, ale v oblaku už asi nie som taká istá. Takže ale budeme sa rozprávať teda práve dnes o týchto príbehoch práve z tých letisk, tak verím, že sa máte na čo tešiť.

0: Moja otázka na mojich dnešných hostí Lenku a Davyho v momentkách bola, že či sú viac tie typy, ktoré stresujú na letisku alebo už pri tom lete. Milí poslucháči, môžete si aj vy odpovedať, že ako to máte vy. Ale teda, keďže tu mám dva tieto prvé typy, že možno tie letiská sú pre vás takou väčšou výzvou, tak aj moja ďalšia otázka je na vás, že čo ste tam také zažili. Možno začneme tými ako keby, že trošku vtipnejšími príhodami a potom môžeme prejsť neskôr aj do nejakých poučných, aby sme vám niečo odozdali v tejto relácii. Takže čo vám napadá ako prvé?
1: Mne napadá, že ten chaos na letisku. Tam je taký chaos, taký všade ľudia behajú, ponáhľajú sa s tými kuframi a vôbec myslím, že toto je také niečo, čo na mňa nevplýva dobre. Mm-hmm. Ja som taký pokoja milovný typ. A ten chaos ma veľmi tak vie rozrušiť. Mm-hmm. A potom mám pocit, že aj tie veci, ktoré viem, tak neviem. Takže a také vtipné, keď si hovorila, tak jediné vtipné, ale zároveň aj hrozné, vždy je to.
0: Že vždy je to zároveň.
1: Keď idem s mojim manželom a on vlastne tiež nie si je úplne istý a hovorí, ideme teraz takto. A potom, že nie, teraz takto. A vlastne, keď robí tieto veci, tak ja si úplne spomínam, že som povedala, že vieš čo, ty chod tak, ja pôjdem teraz takto, lebo vidím, že tam je nápis takýto a takýto, on si nevšimne nápis trebár a snaží sa nás viesť a ako keby vyviesť nás z toho chaosu, ale vzniká ešte taký náš interný chaos potom, čiže toto je také, že spätne sa aj nad tým usmievam, ale vlastne, keď som v tom, tak toto sme si už aj nastavili pred niektorými cestami, keď sme išli na letisko, tak som povedala, alebo sme si tak nastavili, aj on hovoril, hej, že sme sa dohodli vzájomne, že aby sme si my sami nevytvárali taký nejaký náš osobný chaos tým, že budeme tam behať a tak, no, takže.
0: To je ťažké, keď chceš vlastne cestovať spolu s niekým, ale každý má inú predstavu o tom, kde je ten gate. Tak vlastne, stretli ste sa nakoniec?
1: No, vieš čo, poviem ti, že posledne, už keď sme to nastavovali, tak úžasné bolo, keď sme chodili s deťmi, keď sme cestovali s deťmi, pretože oni boli takí zbehli, všetko, aj v reči, aj teda v angličtine, keď to takto poviem. Takže tak tam už sme sa tak naučili spoliehať sa na nich a potom už keď sme išli my dvaja, tak to už sme tak nastavili a musím povedať, že naozaj, že teda môj manžel sa potom pridal ku mne nejako, aj v tom organizovaní sa na tom letisku. Vtedy to bolo také lepšie, lebo sme tak nepodliehali úplne takým stresom, že kde čo, lebo on túži tak všetko mať pod kontrolou, ale vlastne nevšimne si úplne všetky detaily, tie nápisy a z toho vznikali tie napätia.
0: Úplne ho vlastne aj chápem. Milí poslucháči, v príbehoch z letisk budeme pokračovať aj po malej hudobnej prestávke. Tešíme sa aj na Davyho, čo máš pre nás pripravené.

0: Čo sa vám, milí poslucháči, prihodilo na letiskách? Môžete si zodpovedať na túto otázku a popri tom, ako si vy možno spomínate na svoje príbehy, tak aj my zdieľame tie svoje a práve teraz Davy nám povie teda, že aké sú tvoje také možno najvtipnejšie alebo najzaujímavejšie skúsenosti z letisk.
1: Mne teraz napadlo, že keď sme leteli

0: ten jedenkrát do toho Írska, tak ja ako dospelý som možno tak nejako úplne, že prvýkrát samostatne úplne sám letel, teda už s mojou terajšou manželkou, a pamätám si, že sme prišli do Viedne na letisko a svokor nám dal nejaké inštrukcie, že aby sme sa nestratili, a samozrejme my sme prišli do tej vstupnej haly a nás tak ohromilo akože to prostredie, že my sme zrazu úplne, že teraz, akože, ako máme ísť? Máme ísť na ten check-in? Máme ísť? Úplne sme začali zrazu byť úplne nervózni. A pamätám si, že sme tak sa rozhodli, že pôjdeme s takou masou ľudí, čo išla dnu. A sme iba tak dúfali, že sme dobre trafili. A potom v tej mase ľudí sme stretli takých... My sme dosť sledovali, že či nejakých Slovákov nestretneme, čo by sme sa ich spýtali. Ale nikto tak akože nerozprával. Slováci inak veľmi kričia na letisku. Že párkrát sme ich stretli a oni sú dosť takí, že rozprávajú na hlas. Áno, ja si myslím, že kvôli tomu, že my máme veľmi taký špecifický jazyk. Mm-hmm. A že vlastne presne Slovak si uvedomuje, že na tom medzinárodnom letisku, že asi tam nie je veľa ľudí, ktorí by mu rozumeli.
1: Alebo možno on hľadajú aj oni ďalších Slovákov.
0: presne tak, kto vie, ako to je. No, každopádne nestretli sme takýchto ľudí, tak sme stretli potom takých dvoch mladých chlapcov, oni myslím, že neviem, že či Briti neboli, alebo nejaký taký. A vyslovene sme sa ich spýtali, že či nám nevedia poradiť, že kde je náš gate, teda naša brána odletová. A oni sa tak na nás pozreli, že či zrobíme srandu, lebo oni boli tak v takom našom veku. A tak akože iba tak ukázali akože prstom na tú tabulu a presne akože úplne, že hneď to bolo viditeľné, hej, že kde to je, kde máme ísť. Tak my, že ďakujeme a boli sme veľmi tak hlúpo, sme sa potom cítili obidvaja, že vlastne nám ukázali niečo, čo vlastne aj nejaké malé dieťa by nám asi vedelo ukázať, ktoré by vedelo čítať. Takže toto je možno také prvé, no a keď sme leteli vlastne jednu cestu z Hongkongu do Curychu a z Curychu sme mali odlietať do Viedne, tak v tom lete z Hongkongu do Curychu bol tam taký displej v lietadle a ukazoval nám, že ďalšie akože tie spoje, ktoré vlastne ľudí čaká na prestupy. No a my sme vlastne sedeli úplne najzadšie, kde sa dalo v lietadle. Všetky fronty, ktoré sme akože museli prejsť, tak všade sme boli úplne medzi poslednými. Nestihli sme vlastne také metro v Curychu chodí, alebo teda taký vlak podzemný, tak to sme nestihli, ako sme mali. Čiže naozaj, že všetko sme úplne, že najhoršie mali a naozaj sme boli zmierení s tým, že sa pôjdeme opýtať na ďalší akože led a teda, že si ho budeme musieť asi kúpiť a tak ďalej. Predstavte si, milí poslucháči, že my sme sa modlili a normálne, že ten odlet v tom čase ako keby sa rozhodlo, že ten let bude mať proste meškanie a čakali na nás 25 minút. A my keď sme vlastne dobehli úplne spotení a ja som ani nevedel dýchať, lebo som proste cez celé letisko sme bežali a krížom krážom a keď sme proste tam prišli, tak všetci sa na nás tak akože ohromane pozerali, že čo tam akože tak sme vyplašení a podobne, ale naozaj to lietadlo na nás počkalo asi 30 minút. Čiže nebýva to no zvykom na takých veľkých letiskách.
2: Přicházím domů a nevím, jak se tvářit, jestli brečet, anebo se smát.

0: Milí poslucháči, naladené máte momentky na Rádiu 7 a rozprávame sa o našich zážitkoch z letisk. Mám taký pocit, že by sme mali dať niekedy aj pokračovanie, lebo je toho naozaj veľa, čo sa tam môže stať a prihodiť. Ja si pamätám, že môj taký úplne prvý zážitok, ktorý je taký silný, je, že raz som bola na letisku normálne, že na vozíku, pretože keď sme išli na dovolenku do toho spomínaného Bulharska, tak vlastne ja som tam zlomila nohu na tej dovolenke. Ale ja som z toho mala, neviem prečo, takú, akože taký zážitok, že to je vlastne sranda, že ja mám tú sádru, všetci sa o mňa tak starajú. Až mňa tam tak vozili potom po letisku na vozíku, lebo barle som ešte vtedy nemala, to mi až na Slovensku potom dávali a tak. A vlastne, no toto bol taký silný zážitok pre mňa, že vlastne môžem po letisku tam sa vozíčkovať a bola to pre mňa taká vlastne dosť, že zábava. Teraz by som to už možno brala ináč, ale teda chvála pánovi za detské premyšľanie. A tiež si spomínam, že keď ste tu hovorili o tých gejtoch a takto, že cez ktorú bránu ísť a tak, tak ja si pamätám, že vo Viedni na letisku sme presne, ako si Davy hovoril, že išli sme za davom a išli sme aj správne, že sme už sedeli a už sme si vydýchli a vedeli sme, že o nejakú 3/4 hodinu sa až otvára ten gate a že máme čas, všetko máme vybavené, že už sme si iba jedli nejaké bagetky a tak. A proste zrazu sme iba tak akože sa pozreli a celý ten dav, ktorý tam bol, tak on postupne tak nejak odišiel a už tam vlastne sme boli iba my a už tam ani nesvietil náš gate. Čo sa stalo? Tak my sme potom po celom letisku naháňali, že kde vlastne máme byť a to som si myslela, že ako sme to všetko zvládli a ako ja nestresujem na tých letiskách, lebo veď všetko je krásne označené, hej. Potom z jednej leteckej spoločnosti nám nechceli poradiť, že kde máme ten gate, lebo povedali, že my to máme v zmluve, že nemôžeme pomáhať na, asi akože navzájom, lebo to bola nejaká iná spoločnosť. Nakoniec nám normálne, že pomohol upratovač. Normálne nejaký údržbár nám povedal, že on nám to vysvetlí, našiel nám to na tej tabuli a všetko nám povedal, ale naozaj sme prišli, že na poslednú chvíľu k tomu skutočnému gejtu, tak to bol teda naozaj taký stres. Máte možno na záver nejaké také poučenie, alebo že ako sa možno vyhnúť nejakému stresu, alebo že niečo, s čím idete možno, že do budúcna, keď budete niekde niekam letieť, takže ako sa tak poistiť, že aby toho stresu trošku ubudlo?
1: Ja sa hlavne veľa modlím a tiež je veľmi dobré mať ľudí, ktorí sú zbehli na tých letiskách pri sebe, takže to mne veľmi pomáha.
2: Ja si myslím, že veľmi podstatné je pochopiť ako keby taký letiskový systém, že čo ťa čaká, čo ťa neminie, ako sa musíš zbaliť a keď pochopíš vlastne tie základné princípy, tak si myslím, že ja poviem, že všetky letiská, ten, napríklad ten road trip, čo sme boli v Ázii, tak ja som si pozeral dopredu všetky letiská, že ako sa tam dá pohnúť, čo sa tam dá zobrať a tak ďalej. Takže toto sú možno také dôležité veci za mňa.
0: Super, takže prakticky sa pripraviť, duchovne sa pripraviť, modliť sa k nášmu Bohu. Milí poslucháči, my už budeme končiť s našimi príhodami z letísk. Prajeme vám ešte krásne počúvanie Rádia 7. Lúči sa s vami Kika,
1: Lenka
2: a Davy.

0: História nám hovorí, že múdri ľudia bývajú šťastní. Skúsme si tento týždeň porovnať svoje vedomosti a inteligenciu s múdrosťou a hľadajme rozdiel. Pýtajme si od Boha skutočnú múdrosť, ktorá dáva hlboký zmysel nášmu životu.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Spoločnosť Scania Slovakia dodala hasičskému a záchrannému zboru výhradne nové vozidlá, vyrobené priamo pre potreby hasičov vo výrobnom závode vo švédskom meste Laxo. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré spoločnosť poskytla v reakcii na zadrženie jedného z dodaných hasičských vozidiel políciou. Spoločnosť zároveň odmieta tvrdenia o akejkoľvek manipulácii s VIN číslami vozidiel. Kriminálka v pondelok 7. septembra zadržala jedno z hasičských aut, ktoré obstarával minister vnútra Matúš Utaj-Eštok. Podľa opozičnej strany Demokrati bolo vozidlo zadržané, zapečatené a odvezené, pričom dôvodom bolo podozrenie zo spáchania trestného činu. Alžírsko môže byť významným partnerom Slovenska pri diverzifikácii dodávok zemného plynu. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas pracovnej návštevy Alžírska. Alžírsko je podľa rezortu diplomacie 7. najväčším exportérom zemného plynu na svete a 3. najväčším dodávateľom tejto komodity do Európskej únie. Slovensko preto v krajine vidí jednu z možností, ako rozšíriť svoje zdroje plynu v súvislosti s plánovaným ukončením nákupu plynu z Ruska. Plán Repower EU, ktorým chcela Európska únia po ruskej invázii na Ukrajinu urýchlene znížiť energetickú závislosť od Moskvy, má po 4 rokoch vážne nedostatky. Európsky dvor auditorov vo svojej osobitnej správe upozornil, že plán naďalej nemá účinné nástroje riadenia. Európske financovanie zohralo pri ukončovaní závislosti od ruskej ropy a plynu iba vedľajšiu úlohu a nepodarilo sa vyvolať dostatok investícií do čistej energie a cezhraničných energetických prepojení. Európska únia výrazne znížila svoju závislosť od ruských fosílnych palív. Problémom však zostáva aj presadzovanie úplného zastavenia dovozu ruského plynu. Podľa auditorov príslušná regulácia neobsahuje ustanovenia umožňujúce priamo sankcionovať členské štáty, ktoré zákaz dovozu nebudú dodržiavať. Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že jeho ruský náprotivok Vladimír Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Trump zároveň tvrdí, že obaja prezidenti sú po viac ako 4 rokoch vojny už unavení. Jeho vyjadrenia prišli deň po približne hodinovom telefonáte s Putinom. Kreml rozhovor označil za mimoriadne otvorený a konštruktívny. Telefonát nasledoval po novej diplomatickej iniciatíve v Washingtonu. Predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Burda doručil predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu zápisnicu o výsledkoch júlového referenda, pričom tá preukazuje, že na podnet opozície sme absolvovali referendum, na ktorom sa zúčastnil historicky najnižší počet voličov. Ako Raši v tejto súvislosti zdôraznil, referendum si zaslúži byť skutočným nástrojom demokracie a má slúžiť aj na to, aby ľudia mohli skrátiť volebné obdobie vlády, ktorá ich maximálne sklamala. Je to však potrebné zakotviť do ústavy Slovenskej republiky. Koalícia 19 organizácií občianskej spoločnosti, akademikov a firiem vyzvala Európsku úniu, aby zachovala návrh, ktorý by mohol výrazne obmedziť používanie cookie banerov na webových stránkach. Používatelia by si podľa nich nastavili svoje preferencie týkajúce sa sledovania raz, napríklad v internetovom prehliadači alebo zariadení, a navštívené weby by ich následne automaticky rešpektovali. Cieľom teda nie je zakázať samotné cookies, ale odstrániť potrebu opakovane udeľovať alebo odmietať súhlas na každej stránke. Najmenej 5 ľudí zahynulo a ďalších 86 zostáva nezvestných po požiari, ktorý vypukol na palube trajektu neďaleko turistického letoviska vo filipínskej provincii Palawan. Požiar vypukol v stredu večer približne 2 km od pobrežia. Zatiaľ neboli k dispozícii žiadne informácie o tom, že by sa na palube nachádzali cudzinci. Ukrajinské sily pokračujú v protiútokoch pri Limane v Donetskej oblasti a prinútili ruské jednotky opustiť niektoré predsunuté operácie. Zhoršenie situácie ruskej armády začali podľa Amerického inštitútu pre štúdium vojny otvorene priznávať aj ruskí vojenskí blogeri, ktorí zároveň kritizujú vlastné velenie za nepravdivé správy o situácii na fronte. Časť ruských blogerov zároveň žiada ukončenie praxe tzv. Pekných hlásení, pri ktorých velenie informuje o údajnom postupe a obsadení územia napriek tomu, že situácia na bojsku tomu nezodpovedá. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Drahí priatelia, zdravím vás pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. Našou túžbou pri tejto relácii je, aby sme mohli prebudiť cirkev na Slovensku k tomu, že by naplnila svoje poslanie a priniesla evanjelium nášmu národu. Chceme vidieť, že Duch Svätý koná niečo nové a že cirkvi sa prebudzajú k tomu, aby zobrali misijnú zodpovednosť za našu krajinu. V predošlej relácii som hovoril o veľmi známom biblickom texte, ktorý povedal Pán Ježiš Kristus, kde hovoril o tom, že ako cirkev máme byť soľou. Pretože ak toto poslanie byť soľou nenaplníme, potom už je len jediná zostávajúca destinácia a to je smetisko. Povedal, že takáto soľ bude vyhodená von a pošliapaná. A je to vážna výzva pre nás, pretože určite nikto z nás si neželá byť vyhodený a nechce byť na okraji spoločnosti. Ježiš túto výzvu spája s ďalším obrazom, ku ktorému sa chcem dostať v tejto téme, a tým obrazom je svetlo. Je to to, čo je zaznačené v Evanjeliu Matúša, kapitola 5, verše 14, 15 a 16. Povedal to takto, vy ste svetlo sveta. Miesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažíhajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietník, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Pán Ježiš tu teda používa o cirkvi veľmi silný obraz, tým obrazom je svetlo. My rozumieme tomu, že Ježiš je tým originálnym svetlom a že svetlo je téma, ktorá sa tiahne písmom od Genesis až po Zjavenie. Na začiatku v knihe Genesis vidíme, že tma bola nad priepasťou, či skôr ako bolo stvorené svetlo, ale tým prvým Božím slovom, ktoré bolo vypovedané z Božích úst, tak ako ho máme zaznamenané, bolo buď svetlo. A vtedy podľa biblického záznamu Boh oddelil svetlo od tmy a videl, že svetlo je dobré. To je to, čo sa dozvedáme z Genesis z prvej kapitoly. Takisto posledná kapitola v Biblii hovorí o svetle, takže je dosť jasné, že je to línia, ktorá sa tiahne celým písmom od Genesis 1 až po Zjavenie 22. Povolaním byť svetlom je pre cirkev aj v dnešnej dobe v 21. storočí mimoriadne dôležitým. Pozrieme sa spolu na to teraz, keď sa zamyslíme nad týmto biblickým veršom, čo z definície cirkvi ako svetlo vyplýva. Inými slovami, ak my máme byť svetlo, ktoré svieti do spoločnosti okolo nás, čo to bude v praxi pre nás znamenať? Pozrím sa v tejto prvej časti na tento text, na túto pasáž z Biblie a chcem povedať tri také základné myšlienky. Tá prvá z nich je, Ježiš to nastoluje ako fakt, ako skutočnosť. On povedal, vy ste svetlo. Nie, vy by ste mali byť, alebo čo keby ste boli svetlo, alebo mohli by ste sa stať svetlom. On povedal priamo, vy ste svetlo sveta. To, že cirkev je svetlom, je fakt. V podstate nemáme na výber. My sme svetlom pre svet, či sa nám to páči, alebo nie. Áno, vieme ho uhasiť, ako nejakú sviečku. Vieme to svetlo ukryť, ako Ježiš povedal, pod nádobu. Ale podstata Ježišovej cirkvi je neodškriepiteľná. Je svetlom sveta. Samozrejme, v Ježišovej dobe existovali v podstate dve formy svetla. Slnko a oheň. Slnko svieti bez ohľadu na čokoľvek. Takýmto svetlom je pre nás Boh. Ten spomínaný citát zo Zjavenia kapitoly 22 hovorí o tom, že Boh bude vo večnosti pre nás svetlom, nebude už žiadna noc, nebudeme potrebovať slnko ani lampu, pretože Boh nám bude svetlom. Pán Ježiš takisto o sebe deklaroval, že je takýmto svetlom v Jánovi 8 a že ten, kto ho bude nasledovať, bude tiež mať svetlo života. V Jánovi 3 sa píše o tom, že v Ježišovi svetlo prišlo na svet, v Jánovi 1 sa píše, že takéto svetlo svieti v tme, tma ho nepohltila. Poslaním pána Ježiša ako Mesiáša bolo oslobodiť väzňov, teda ľudstvo, ktoré bolo v tme. To je v Izaiášovi 61. Takže tieto a mnohé ďalšie pasáže z Biblie hovoria o tom, že Boh je takýmto svetlom, ak to môžeme pripodobniť k tomu prvému obrazu svetla, ktorým je slnko, Boh je takýmto svetlom. Cirkev, na rozdiel od toho, nie je tým
prvotným svetlom, slnkom, my sme ako oheň, sme ako svieca, sme ako plameň ohňa, čo znamená, že cirkev svieti len kým horí. Predstav si obraz lampy z prvého storočia. Boh do nás vložil svetlo ako plamienok v tej lampe. On prebýva v nás. V Ježišovej dobe lampa bola hlinená nádoba, ktorá mala knôt ponorený do olivového oleja. Kým bol knôt ponorený do oleja, mohol horieť. Podobne je to s nami, s cirkvou. Kým sme ponorení do oleja, náš plameň bude svietiť, pretože ten knôt horí. Tento obraz, ktorý Ježiš používa o cirkvi, je strašne dôležitý. Je našou zodpovednosťou, aby sme mali kontakt s Bohom a z toho, aby vychádzal plameň ohňa, a vtedy budeme svietiť svojmu okoliu. To, že svietime, nie je automatické, nie je to automatizované, pretože cirkev nie je tým prvým svetlom, tým slnkom. Tým je Boh. My sme len napojení na Neho a svietime, kým horíme. Takže Ježišova cirkev má takto prinášať svetlo a prináša takto svetlo spoločnosti, stratenému ľudstvu, blúdiacemu v tme. Prinášame smer, sme viditeľní, sme povšimnutelní. A to bez ohľadu na to, či je naše svetlo maličké ako nejaký kahanček, alebo či je obrovské ako maják. Sme tu pre tento zámer, aby sme svietili. Je tu aj ďalšia pravda z tohto verša. Prvá pravda je to, že skutočnosť, že sme svetlom, je fakt. Ježiš to povedal veľmi jasne, vy ste svetlom. Je tu potom druhá časť tohto verša, tejto pravdy, ktorá hovorí o tom, že je to aj naša zodpovednosť. Ježiš povedal, to svetlo nemôže byť skryté. Z nášho poslania byť svetlom vyplýva táto obrovská zodpovednosť. Biblia hovorí, že komu je veľa dané, od toho sa veľa očakáva. Kto mnoho má, ten potrebuje mnoho dať. To, že sme svetlo ako cirkev, to je obrovské privilégium, ale je to zároveň aj obrovská zodpovednosť. Priatelia, mať ukryté svetlo uprostred zástupu blúdiacich ľudí je veľká trúfalosť. Ak si ten jediný človek, ktorý má kahanček svetla, ktorý dokáže navigovať v tme uprostred zástupu stratených ľudí, tak tvojim poslaním, tvojou zodpovednosťou je rozdať sa, ukázať smer, zdvihnúť ten lampáž vysoko. Poslaním svetla je rozdať sa. Žiaden plameň neexistuje sám pre seba. Ten moment, keď by sme sa chceli uzavrieť a nechať si svetlo iba pre seba, ten moment by bol začiatkom nášho konca. Uzavretý plameň sa zadusí, to všetci dobre vieme. Ak by sme sviečku uzavreli, ak by sme na ňu položili nejaký vrchnák, plameň sa zadusí. Žiaľ, že cirkev má často tendenciu si urobiť svoj táborák, tešiť sa zo svojho ohníka, máme radosť zo spasenia, Duch Svätý, ten Boží olej, Boží plameň je v nás, cítime sa dobre, ideme do neba. Ale priatelia, toto je sebecké. My nemáme výlučné právo na svetlo. Nikto z nás nemá copyright na spasenie. Boh nám ho nedal preto, aby sme s ním súkromničili. My sme nestvorili svetlo. Ak sa cirkev nerozdá svetu, ale uzavrie sa do seba, pohltí svoj kyslík, udusí svoj plameň a potom nám ostáva iba spomienka, chlad a tma. V zjavení Jána je jeden krásny pohľad na svietiacu cirkev v kapitole 1, verš 12, 13 a 20. To je ten obraz, keď sa Ježiš prechádza medzi svietnikmi a sleduje, pozoruje ich stav. Niektoré svietniky horia jasne, na iné svietniky fúka nebezpečný vietor falošných učení, iné svietniky sú pod hrozbou prenasledovania, niekde to už len tlie, lebo stratili svoj pravý oheň lásky. Cirkevné zbory, alebo cirkvi v Malej Ázii, sú tu zobrazené ako svietniky. Čo je to svietnik? Svietnik je v podstate viac svetiel, alebo niekoľko sviečok či lampášov vedľa seba. Môžeme to povedať aj tak, že spolu svietime viac. Nemôžeme skryť svoje svetlo. Ako cirkev si nemôžeme dovoliť ukryť sa pred svetom, zašiť sa do súkromia, skryť sa do svojej katakomby a nerozdať svetlo ďalej. Priatelia, Boh si nás vezme na zodpovednosť, ako sme narábali so svetlom, ktoré do nás vložil. Byť svetlom je veľká zodpovednosť.
Po prestávke sa k tejto téme vrátim a budem hovoriť o tom, že je to zároveň aj príležitosť pre nás. A verím, že Boh nás chce dnes inšpirovať k tomu, aby sme neukryli svoj vplyv, aby sme sa neschúlili niekde do kúta v krči, že nás niekto uvidí svietiť pre Ježiša. Priatelia, ak máme naplniť našu krajinu evanjeliom, ak máme byť hlasom pre spoločnosť, ak máme priniesť transformáciu, bude si to vyžadovať smelosť a odvahu stáť pre Ježiša tam, kde teraz sme. Takže po prestávke sa budeme znova počuť.

Priatelia, vítam vás znova pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. Dnes sa spoločne zamýšľame nad tým, čo to znamená, že cirkev má byť svetlom. Vychádzame z verša, ktorý hovorí o Ježišových slovách, že cirkev je svetlom, nemôže byť ukrytá niekde pod nádobou, má byť na vyvýšenom mieste, aby mohla svietiť a v konečnom dôsledku, aby ľudia mohli velebiť nášho Otca, tak to povedal Pán Ježiš Kristus. Hovoril som o tom, že existujú dva druhy svetiel. Jedno, teda v dobe, keď Pán Ježiš toto hovoril, existovali dva druhy svetiel. Jedno bolo slnko, to prvotné svetlo, alebo teda zdroj svetla, ktorý bol prvotný, a potom ten druhý zdroj svetla bol oheň, alebo plameň ohňa. A cirkev je takýmto druhotným svetlom pre spoločnosť. To znamená, že svietime iba vtedy, keď horíme. Dovolte mi, aby som sa posunul ďalej a povedal pár myšlienok o tom, že byť svetlom je zároveň aj príležitosť. Ježiš k tomu dodáva, že ľudia takto budú velebiť vášho Otca. Inými slovami, dostanú sa do kontaktu s vašim Otcom, dostanú sa do spojenia s vašim Otcom a Boh z toho bude mať slávu od nich. Byť svetlom je pre cirkev teda príležitosťou. Svetlo je jedinečné. Z hodín fyziky si určite budeme pamätať, že pre Einsteina bola rýchlosť svetla jedinou konštantou, podľa ktorej mohol vytvoriť teóriu relativity. Asi nemusíme byť Einsteinom, aby sme vedeli, že bez svetla si nevieme život predstaviť. Byť svetlom je naozaj výsadou. To isté platí aj u cirkvi. Miesto cirkvi sa nedá zastúpiť. Ako Božie svetlo máme úlohu, ktorú nemôže splniť nikto iný a nič iné. Žiadna inštitúcia, žiadna organizácia nemá na to poslanie alebo zdroje alebo prostriedky, aby priniesla moc evanjelia, ktorá mení životy. V tom, čo je poslaním živej cirkvi, ju nič a nikto nenahradí. Boh nepošle anielov, aby splnili našu úlohu. Neexistuje alternatíva. Je našou absolútnou výsadou, že ako cirkev môžeme byť svetlom, môžeme byť živou, svietiacou reklamou na Pána Ježiša Krista. Takže priniesť svetlo Pána Ježiša Krista, svetlo evanjelia do našej spoločnosti je našim najväčším privilégiom. Svetlo mení tmu, tma ho nepohltí, tma ho nepremôže. To často hovorím vám tak, že rýchlosť úniku tmy je väčšia ako rýchlosť svetla. Pre Boha je tma príležitosť, nie hrozba. Boh sa necíti ohrozený tmou. Temnota nikdy nezastavila Božie poslanie. Priatelia, nie tma vo svete je problém, tma v lampáši je problém. Žiadne misijné prostredie nie je Bohu príťažké, žiadne mesto nie je tvrdá pôda. Často sa s pastormi stretávame na stretnutiach, konferenciách, pastorálkach a zaznieva tam táto hláška, že moje mesto to je taká ťažká pôda, je to taká tvrdá pôda, je to také ťažké zázemie. Pre Boha žiadne misijné prostredie nie je príťažké. On nepozná problém, on pozná len príležitosť. Vždy je to tak, že náš problém je javisko, na ktorom sa odohráva príbeh Božej moci. Nesmieme sa vzdať. Pri každom kroku máme príležitosť sa vzdať. Ale verím, že rovnako nás ženie poháňa nás Božia túžba, aby skrz našu službu, aby vďaka našej vernosti ľudia poznali Otca, velebili ho, nasledovali ho a v konečnom dôsledku, aby z toho vznikla Božia sláva. John Piper to hovorí tak, že misia existuje kvôli tomu, že neexistuje uctievanie. Božím zámerom je, ako on vysvetľuje, aby zo všetkých národov, zo všetkých pokolení, kmeňov, dostal Boh slávu. Dostal Boh uctievanie. A misia má existovať kvôli tomu, že Boh túto slávu a toto uctievanie nedostáva zo všetkých miest a zo spoločností, z etnických skupín a takisto z nášho prostredia. Preto existuje misia. Preto ako cirkev máme naplniť svoje poslanie byť svetlom. V prísloví v kapitole 11.1 vzácny verš, ktorý vraví, že sladké je svetlo a príjemné očiam je vidieť slnko. Priatelia, je tu čas, keď ako cirkev máme naplniť tento mandát byť svetlom. Spoločnosť túži potom. Je príjemné očiam vidieť slnko, to je to, čo je v knihe prísloví napísané. My tu nie sme sami pre seba. Božou výzvou pre nás je, aby sme sa mu naučili dôverovať, aby sme sa ním nechali viesť.
Boh nás vyzýva, aby sme sa nechali strečnúť, natiahnuť, zmeniť, výjsť zo svojho pohodlia, výjsť z komfortnej zóny a zažili na vlastnej koži to, po čom všetci túžime. A to je aj moje vyzvanie v tejto téme, aby sme iba nesnívali, aby sme žili Boží sen aktívne, sen, ktorý Boh má pre našu generáciu. Ježišova služba, ak sa vrátime k tomu, čo on hovorí o soli a o svetle, Ježišova služba, ako ju on demonstroval, ako ju on ukázal, bola zrozumiteľná pre svoje okolie. Jazyk, ktorý používal, vyjadrovacie prostriedky, ktoré Ježiš používal, spôsob, akým zasahoval svoju generáciu, bol zjavne relevantný, čitateľný, zrozumiteľný pre generáciu, kde slúžil, a takisto pre okolie, kde Ježiš slúžil. Ježiš prežil väčšinu svojej verejnej služby v Galilei. Galilea bolo územie okolo Genezareckého jazera, ktoré bolo husto posiaté mestečkami, dedinami a takisto aj väčšími mestami, kde sa Ježiš pohyboval, kde kázal evanjelium, uzdravoval chorých, vyháňal démonov, a tento jeho vplyv sa šíril z mestečka do mestečka obrovskou rýchlosťou. Žil verejný život, verejne kázal, verejne nadprirodzene slúžil a napokon verejne zomrel. Každý z jeho poslucháčov si mohol overiť jeho kredit. Mohol si overiť, či on naozaj žije to, čo káže. Či jeho reputácia dosvedčuje jeho slovám. Ježišova služba teda bola svetlom, bola jasne žiariacím svetlom. Každý si mohol overiť jeho zrozumiteľnosť, jeho posolstvo. Každý mohol na vlastnej koži ochutnať svetlo, ktorým Ježiš bol. Takisto to bolo aj v prvej generácii kresťanov. Keď sa pozrieme na knihu Skutkov, tak už len krátky prelet knihy Skutkov dosvedčuje o tom, že cirkev bola svetlom. V druhej kapitole na deň letníc vidíme apoštolov, ako sú nadprirodzene vybavení novou rečou, a táto reč bola v jazyku národov, ktoré sa v Jeruzaleme zhromaždili. To znamená, že mala tento misijný dopad. V 10. kapitole v Skutkoch je jeden z nich, Peter, je Bohom vyzvaný, aby prekročil všetky kultúrne a spoločenské a náboženské bariéry, aké poznal, a aby išiel k pohanom. A tak ho nachádzame v Samárii a je v dome Kornélia, v muža, ktorý bol zamestnaný rímskym impériom. A Peter všetky tieto bariéry prekročí len preto, aby bol svetlom. Neskôr v 17. kapitole Skutkov je Pavol v Aténach. Atény boli filozofické centrum Grécka a v podstate aj Rímskej ríše. A on tam používa jazyk, ktorý bol zrozumiteľný pre nich, cituje ich básnikov, ich filozofov, spomína oltár neznámemu Bohu. A v tomto meste jasne svieti. V kapitole 18, to znamená v ďalšom meste, kam Pavol ide slúžiť, sa nachádza v obrovskej metropole Acháje v Korinte, kde žilo podľa všetkého zhruba 4 milióna občanov a ďalších asi 400 000 otrokov. Bolo tam 12 chrámov, z ktorých ten najznámejší bol obrovský chrám bohyne lásky Afrodity, a toto mesto Korint bolo preslávené nemorálnosťou, smutne preslávené nemorálnosťou. A Pavol v tomto meste je svetlom. Káže tam v moci Ducha Svätého a dejú sa silné veci a povstáva v centre tejto liahne hriechu, povstáva mocná cirkev. Vidíme teda, že tak ako v Ježišovej dobe a tak ako v dobe ranej cirkvi, aj dnes nás Boh volá k tomu, aby sme nežili v gete, aby sme nežili uzavretí pod nejakú nádobu, ale aby náš plameň horel a svietil. Na to, aby sme naplnili svoj misijný mandát, aby sme naplnili svoje poslanie, by bolo kontraproduktívne, ak by sme sa zakúklili do nejakého ochranného obalu. Priatelia, Boh nás vyslal von. Boh nás vyslal, aby sme expandovali. Naša identita je byť veľvyslancami, byť emisármi, ambasádormi Božieho kráľovstva. Máme šíriť evanjelium na miesta, kde ešte nebolo zvestované. Našim poslaním je byť orientovaný, byť nasmerovaný von, ku svojej kultúre, k svojmu prostrediu, ku svojmu kontextu. To je naše poslanie. Ak ako cirkev máme byť verný evanjeliu a zároveň čitateľný a zrozumiteľný pre svoju kultúru, musíme byť svetlom.
Cirkev má byť takéto miesto, kde jednak odporcovia, ale tiež aj pochybovači, vysmievači, agnostici, ale tiež aj úprimne hľadajúci ľudia nájdu svetlo. Nájdu miesto pre svoje otázky, miesto pre svoju cestu. Často spievame jednu chválu, kde sa hovorí: Bože, zlom mi srdce pre svoj plán. Myslím, že toto by malo byť vyznaný dnešnej cirkvi. John Knox, niekoľko storočí dozadu, sa modlil túto modlitbu: Pane, daj mi Škótsko, alebo zomriem. Jeho túžba bola, aby jeho národ mohol poznať evanjelium, a kráľovná údajne sa viac bála modlitieb Johna Knoxa ako mocných armád. A túžba je, aby naše modlitby boli ako modlitby Johna Knoxa, aby sa to prejavilo tým, že náš knôt je namočený do oleja a že horí jasne, a preto sme svetlom. Dovolte, aby som skončil túto moju tému jednou analogiou, ktorú povedal Perry Noble. Nie je to takto. Bol raz jeden človek, ktorý sa topil uprostred jazera a nebol schopný sa vlastnou silou nejako zachrániť. Zakrátko išla okolo loď plná ľudí, ktorí vášnivo debatovali o tom, či sú topiaci ľudia predurčení k tomu, aby sa utopili, alebo či sa topia z ich vlastnej slobodnej voľby. Zakrátko išla okolo ďalšia loď plná ľudí, ktorí úsilovne študovali, ako pomôcť topiacim sa ľuďom. Za chvíľu prechádzala tretia loď, obsadená ľuďmi, ktorí sa úpenlivo modlili za topiacich sa ľudí. Potom priplávala štvrtá loď, všimli si topiaceho sa človeka, ale povedali: my máme radi našu loď takú, aká je. Ak by sme ho vzali so sebou, veľa vecí by sa zmenilo, museli by sme urobiť nejaké úpravy a potom už by každý každého nepoznal. A tak plávali ďalej. Objavila sa piata loď, plná ľudí, ktorí kričali na topiaceho sa človeka, že je taký hlúpy, že sa dostal do tej situácie. Šiesta loď priplávala blízko a povedali topiacemu sa človeku, že by mu radi pomohli, ale najskôr by potrebovali, aby sa usušil, prestal vyvádzať, pretože by to mohlo narušiť čistotu na ich lodi. Nakoniec, vďaka Bohu, priplávala siedma loď. Tí zastavili a zachránili muža, ktorý sa topil. Myslím, že k tejto analogii netreba veľa dodať. Nech sme ako cirkev svetlom, ktoré svieti. Páne, pýtame si to. Nech sme ako cirkev v našom národe na Slovensku dostatočne vnorení do oleja na to, aby náš knôt neustále horel, naše svetlo svietilo jasne a aby cez nás naša spoločnosť mohla vidieť svetlo, ktorým si ty. Amen.

0: Rádio 7 hľadá 100 darcov, ktorí budú naše vysielanie pravidelne podporovať svojou stovkou. Ďakujeme každému, kto sa do tejto výzvy zapojil a pomáha tak k nepretržitému vysielaniu chvál a povzbudivého slova na Slovensku. Viac informácií nájdeš na www.radio7.sk/podpora.
1: Reklama.
2: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami? Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.
3: Izraelské udalosti.
4: Súhrn udalosti v Izraeli a na Blízkom východe pre poslucháčov Rádia 7 pripravuje Peter Švedzicej Slovensko. Je piatok 11. septembra 2026. Slovensko si pripomenulo 85 rokov od prijatia židovského kódexu. Slovensko si v stredu 9. septembra pripomenulo obete holokaustu a rasového násilia. Ako informovali slovenské médiá, na Rybnom námestí v Bratislave položili pamätné kamienky predstavitelia štátu, židovskej obce, cirkvi a diplomatického zboru. Medzi nimi bol aj predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši. Silným symbolom spomienkového dňa bolo odhalenie viac ako 200-ročného zvitku Tóry v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu. Vzácny zvitok pochádza z územia bývalého Československa a pripomína stáročnú prítomnosť židovských komunít v tomto priestore. Ich život holokaust na mnohých miestach nenávratne zničil. 9. septembra zároveň uplynulo 85 rokov od prijatia židovského kódexu, najrozsiahlejšej právnej normy vtedajšieho Slovenska. Súbor 270 paragrafov drasticky obmedzil práva židovského obyvateľstva a stal sa mrazivým svedectvom nadpráce vtedajšieho slovenského režimu pri prenasledovaní Židov, teda jeho vlastnej iniciatívy ísť v protižidovských opatreniach nad rámec toho, čo od neho požadovalo nacistické Nemecko. Pamiatku zavraždených si pripomínali aj v ďalších slovenských mestách, kde zaznievali mená konkrétnych obetí holokaustu. V Bratislavskom divadle Pavla Orsága Hviezdoslava ich počas večera čítalo viac ako 60 osobností verejného života na pietnom podujatí s názvom Čítanie mien obeti holokaustu. Pripomínanie tragických udalostí má osobitný význam aj dnes. Spomienkové podujatia upozornili na potrebu zachovávať historickú pamäť a pripomínať dôsledky nenávisti, diskriminácie a antisemitizmu, ktorý v súčasnosti opäť výrazne silnie. Lídri židovských organizácií kritizujú sankcie uvalené Britániou. Predstavitelia významných amerických židovských organizácií odsúdili obchodné obmedzenia a sankcie namierené proti Izraelčanom a izraelským podnikom na tzv. Západnom brehu Jordánu, teda v Judei a Samárii. Vo vyhlásení, ktoré zverejnila konferencia prezidentov hlavných amerických židovských organizácií, reagovali na opatrenia Spojeného kráľovstva, Francúzska a Kanady. Predsednička organizácie Betsy Burns Kornová a výkonný riaditeľ William Darrow označili tieto kroky za diskriminačné. Podľa nich ekonomické opatrenia nepriblížia Izraelčanov a Palestínčanov k mieru, ale posilnia snahy o izoláciu Izraela. Britániu zároveň kritizovali za to, že na jednej strane hľadá spoluprácu židovských komunít v boji proti antisemitizmu, no na druhej podľa nich zavádza politiku vyčleňujúcu Izraelčanov Američanov na bojkot. Varovali tiež pred prelievaním nepriateľstva voči Izraelu do nepriateľstva voči Židom ako takým. Denník Israel Hájom medzi tým informoval, že Británia pôvodne zvažovala podstatne širšie a tvrdšie sankcie. Premiér Andy Burnham však podľa denníka čelil silnej domácej kritike a varovaniam, že prísnejšie opatrenia by mohli ohroziť osobitné bezpečnostné vzťahy s Izraelom. Proti rozsiahlejším sankciám mali v zákulisi vystúpiť aj americkí predstavitelia. Napriek diplomatickému napätiu má úzka britsko-izraelská bezpečnostná a spravodajská spolupráca pokračovať. Židovskí predstavitelia zároveň tvrdia, že kolektívne ekonomické opatrenia ignorujú palestínsky terorizmus a podnecovanie, prehlbujú rozdelenie a oslabujú spoluprácu potrebnú na trvalé riešenie konfliktu. Dôkazy o genocíde v Gaze neobstoja. Obvinenia Izraela z genocídy v Gaze sa podľa komentára denníka New York Post opierajú o tvrdenia, ktoré sa opakovane ukázali ako nepravdivé či zavádzajúce. Jedným z príkladov bolo májové varovanie predstaviteľa Organizácie spojených národov Toma Fletchera, že bez pomoci môže do 48 hodín zomrieť 14 000 detí. Nič také sa nestalo a nepotvrdilo. Podobne médiá zverejnili fotografiu vychudnutého palestínskeho chlapca ako dôkaz hladovania, pričom pôvodne neuviedli, že trpel mozgovou obrnou a ďalšími vážnymi ochoreniami. Do Gazy pritom smerovali rozsiahle dodávky potravín. Nadácia pre humanitárnu pomoc v Gaze podľa článku pred prímerím distribuovala približne 187 miliónov ekvivalentov jedál. Autor odmieta aj samotné obvinenie z genocídy. Tá podľa dohovoru o genocíde vyžaduje úmysel zničiť národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu. Izrael však civilistov varuje letákmi, telefonátmi a ďalšími spôsobmi, nariaduje evakuácie a poskytuje humanitárnu pomoc. Článok pripomína aj využívanie nemocníc, škôl a civilných oblastí Hamasom na vojenské účely. Izrael má navyše viac ako 2 milióny arabských občanov s volebným právom. Záver autora je preto jednoznačný. V Gaze prebieha vojna, nie genocída ani zámerné vyhladzovanie Palestínčanov. Minister Kac zaželal Iránu slobodu a varoval ajatoláhov. Iránsky minister obrany Izrael Kac spojil blížiaci sa židovský nový rok s ostrým odkazom iránskemu režimu. Kac zaželal židovskej komunite v Iráne Šana Tova, teda dobrý rok, iránskemu ľudu slobodu a ajatoláhov zároveň varoval pred ďalším útokom na Izrael. Podľa Kaca môže silný ekonomický tlak na Irán a obava režimu z povstania viesť Teherán k zúfalým krokom. Ak by Irán zaútočil, Izrael podľa neho odpovie bez doterajších obmedzení a zasiahne všetku infraštruktúru vrátane energetickej. Kac vyhlásil, že takýto úder by mohol Irán vrátiť o 10 ročia späť. Zdôraznil tiež, že Izrael je pripravený na obranu aj útok. Jeho slová zazneli pred sviatkom Rosh Hashana, židovským novým rokom. Ten sa tento rok začne západom slnka v piatok 11. septembra a skončí po zotmení v nedeľu 13. septembra. Židia ním vstúpia do roku 5787. Rosh Hashana doslova znamená hlava roka a otvára 10 dní pokánia, modlitieb a duchovného bilancovania. Toto obdobie vrcholí sviatkom Jom Kippur, dňom zmierenia, ktorý sa začne večer 20. septembra. O niekoľko dní neskôr, večer 25. septembra, sa začne Sukot, teda sviatok stánkov, pripomínajúci putovanie Izraelitov púšťou po odchode z Egypta. K tradičným symbolom Rosh Hashana patrí trúbenie na šofar, baraní roh a jablka namáčané do medu ako vyjadrenie nádeje na dobrý a sladký nový rok. Ďalší výber článkov o dianí v Izraeli a v regióne prinesieme v piatok o týždeň. Za ICEJ Slovensko želáme ešte príjemné sledovanie ďalších programov Rádia 7.

0: Triangel, ktorý mal veľký sen. V zadnej časti orchestra medzi obrovskými tympanmi a lesklými činelmi visel malý, malilinký triangel. Bol strieborný, bol drobný a väčšinu času sa nudil.
1: Pripraviť sa, zvolal dirigent.
0: Tympany zaduneli, husle sa rozbehli, flauta sa niesla vzduchom a triangel čakal. A čakal. A čakal. A potom cink! A bolo po všetkom.
1: To je všetko, povzdychol si triangel. Jedno cinknutie. To mám byť ja, veľký hudobník.
0: Raz počas skúšky si potichu mrmlal.
1: Keby som tak mohol hrať viac, keby som mohol cinknúť aspoň 5 krát za sebou.
2: 5 krát?
0: Zasmiali sa činely.
2: Ty si teda snílek.
1: Triangel zosmutnel. Oh, možno som naozaj nepodstatný.
0: V ten deň ale sedel v zadnej rade aj jeden hudobný skladateľ. Bol známy tým, že mal vždy odvážne hudobné nápady. A keď začul to tiché nariekanie, kto to tu vzdychá? Rozhliadol sa.
1: Ja, cink,
0: zazvonil nesmelo triangel.
1: A prečo si taký smutný?
0: Spýtal sa skladateľ.
1: Lebo som tu len na ozdobu. Len raz cinknem a hotovo. Nikdy nemôžem zahrať niečo veľké.
0: A skladateľ sa usmial. A v očiach sa mu zaiskrilo.
1: Naozaj, povedal pomaly. A čo keby si mal celú symfóniu iba pre seba?
0: Triangel skoro spadol zo stojanu.
1: Ja? Symfóniu?
0: A prečo nie? Pokrčil plecami skladateľ. Hudba nemá pravidlá, má sny. A tak sa skladateľ pustil do písania.
1: Písal rýchlo, až mu skoro horela v ruke ceruzka.
0: Notová osnova sa plnila notičkami a vznikalo krásne, nové, unikátne dielo. Začali skúšať. Noty boli plné malých trojuholníčkov.
2: Cink, cink, cink, cink, cink, cink, pauza, cink, cink.
0: Triangel bol v šoku.
1: Ho, to je rýchle, to je vysoko, to je príliš veľa cinkania.
0: Bol zvyknutý na to jeho jedno dôstojné cink na konci skladby. Ale teraz musel hrať celé pasáže. Častokrát sa pomýlil.
1: Prepáč,
0: cinkol tam, kde nemal. A tam, kde mal, tam bolo ticho. Dirigent si utrel čelo.
1: Dobre, ešte raz od začiatku.
0: Triangel sa cítil hrozne.
1: O, toto som prehnal,
0: šepkal.
1: Mal som veľký sen, ale teraz vidím, že na to nemám.
0: Premiéra sa blížila a on nie a nie sa trafiť tam, kde mal. V jeden večer zostal v sále sám. Visel potichu a premýšľal.
1: Možno som mal ostať pri tom svojom jednom cinknutí.
0: A vtedy si spomenul na tú túžbu, ktorá v ňom rástla už roky. Na ten sen, ktorý sa objavil skôr, než o ňom komukoľvek povedal.
1: Ten sen predsa vo mne nevyrástol náhodou, zamyslel sa. Čo ak mi ho niekto vložil do srdca?
0: Triangel sa zľahka pohol.
1: Ak ten sen pochádza od Boha, potom ma Boh pozná lepšie než ja sám. A keď on vie, čo vo mne je, tak potom to zvládnem.
0: Zacinkal si od radosti potichu.
2: Cink, cink, cink.
0: Tentoraz nie neistý, ale rozhodnutý, že zvládne túto ťažkú skúšku.
1: Veď nič, čo stojí za to, sa nerodí ľahko. A tak trénoval. Jednu pasáž trénoval aj tisíckrát, a potom druhú, a potom tretiu.
2: Au,
1: posťažoval sa raz.
2: Čo ti je? Nikdy som netušil, že aj triangel môže mať svalovicu.
1: Timpani sa zasmiali. Držíme ti palce, drobec. Triangel cvičil, až kým jeho cinkanie nebolo presné ako tikot sekundovej ručičky na hodinkách. A bolo to tu. Prišiel deň premiéry. Filharmónia bola plná divákov, svetlá sa zhasli, timpani zaduneli, klavír sa rozozvučal, violončelo zahralo pár krásnych tónov, potom melódiu prevzali husle, zrazu flauta pripravila nádherný nástup Hviezdy večera. Dirigent zdvihol paličku a potom teraz, zašepkal. Triangel vstúpil. Cink, cink, cink, cink, cink, cink, cink, cink. Jeho jasný tón sa niesol celou sálou ako lúč svetla. Nebolo to o hlučnosti. Bolo to o čistote a presnosti. Ľudia sa usmievali. Nakláňali sa dopredu, počúvali. Nikto nič také ešte nikdy nepočul. A bolo to nádherné. Keď skladba skončila, sála vybuchla obrovským potleskom. Skladateľ sa uklonil s veľkým, spokojným úsmevom na tvári. Dirigent si vydýchol a nadšene sa ukláňal. Ale zo všetkých najviac sa tešil náš malý, strieborný triangel.
2: Dokázal som to,
1: zašepkal. Nie preto, aby ukázal, aký je veľký, ale aby ukázal, že aj malý nástroj môže zahrať veľké veci. Niekedy sa aj my cítime ako triangel. Máme málo priestoru, máme málo príležitostí, máme len to svoje malé cink. Ale ak v tvojom srdci rastie sen, možno ho tam vložil Boh. A keď Boh vloží sen do srdca, vloží aj schopnosť ho naplniť. Nie je to vždy ľahké. A ten tréning bolí. Aj chyby prídu. Ale nič, čo stojí za to, nebýva jednoduché. A keď príde tvoj čas, tvoje cink môže rozžiariť celý svet.

0: vysielanie Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk.

Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.

Milí poslucháči, vítam vás pri modlitbách za národy. Moje meno je Kristýna Valovičová a dnešný národ, ktorý som vybrala, ktorému budeme žehnať a modliť sa zaň, je Omán. Omán je teda pobrežný štát, je sused so Spojenými arabskými emirátmi a so Saudskou Arábiou. A ako už možno tušíte, tak práve v týchto lokalitách majú často kresťania veľmi veľké problémy, keď sa priznajú, že sú kresťania, že nasledujú Pána Ježiša Krista. A v Ománe to vyzerá asi tak, podľa teda informácií, ktoré som si naštudovala v čase nahrávania, že kresťania, ktorí prídu zo zahraničia, tak sú viac menej v bezpečí, ale pokiaľ sa prihlási nejaký Omančan k viere k Pána Ježiša Krista, teda niekto, kto tam je ako pôvodný obyvateľ, tak má problémy, dostáva sa do nebezpečia, je predvolaný na rôzne výsluchy. A jedno také krátke svedectvo, alebo teda popis situácie je jeden Omančan nemenovaný, ktorý hovorí, že svojej rodine vlastne nemohol povedať, že verí v Pána Ježiša Krista, lebo jednak, že je to nebezpečné pre jeho život, ale aj pre tú celú rodinu je to nebezpečné, takže nechce ich do toho nebezpečia vlastne dávať. A neviem, ako v týchto prenasledovaných krajinách musia ľudia prežívať to, keď sú novoverci a vlastne rovno sú aj prenasledovaní, ale chceme im určite žehnať, tak poďme na to. Pane Ježišu, drahý, ďakujeme ti za to, že ty zachraňuješ a že zachraňuješ aj v Ománe. Ja ťa prosím, aby to stále išlo ďalej, tvoje dielo, aby tvoje kráľovstvo rástlo tým, že budú noví a noví ľudia zachránení. Pane, ja žehnám Ománu, aby sa z tohto štátu stala krajina, ktorá nebude prenasledovať ľudí, ktorí ťa nasledujú, aby možno aj terajší nepriatelia prišli za tebou, Pane, obrátili sa, aby si ty prišiel za nimi, aby vedeli, že ty si cesta, pravda, život, Pane, a aby teba vyznávali, aby pre tebou padli na kolena. Pane Ježišu, modlím sa aj za toho konkrétneho človeka, ktorý nemôže hovoriť o svojej viere ani vlastnej rodine. Prosím, Pane, aby aj celá jeho rodina mohla byť obrátená, aby si ho ochraňoval aj ich všetkých. Modlíme sa, Pane, za ľudí, ktorí sú veľmi čerstvo znovu zrodení v Ománe, aby si ich chránil, aby si hlavne chránil ich vieru, aby vytrvali až do konca, Pane, lebo ty si sľúbil, že ty prichádzaš so svojím súdom, ale prichádzaš aj so svojou milosťou, zobrať si tých, ktorí sme sa ťa už chytili, ktorí ti dôverujeme, že sme pre tebou už svätí, pretože ty si za nás zomrel, Pane, a to isté si urobil aj pre ľudí v Ománe. Tak ja ťa prosím, aby tvoja krv ich úplne tak prikryla, aby vedeli, že ich hriechy môžu byť odpustené a ak ti vydali svoj život, Pane, tak už sú odpustené. Pane, prosím ťa, aby toto bola taká ich nádej, o ktorú sa vedia oprieť. Modlíme sa, Pane Ježišu, o autority, ktoré majú moc zasiahnuť a ktoré majú moc aj ukončiť toto prenasledovanie v Ománe, tak ťa o to veľmi prosíme v tvojom mene, Ježiš.

0: všetky mená.
1: Už túto sobotu na poludnie sa na vás teším s údobnými novinkami v relácii Nová pieseň a po 19.30 nám Rony povie viac o židovskom sviatku Roš Hašana.
2: V nedeľu po 10.00 môžete k vysielaniu zavolať aj svoje deti a Mirka Kešiarová im bude čítať ďalší biblický príbeh. Po 8.00 večer sa zas na vás teší Slavo Král v Retroklube. Prajeme požehnaný víkend s Rádiom 7.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči Rádia 7, vitajte, počúvate reláciu Šabat klub, ktorá aktuálne práve začína. Moje meno je Dávid Zušťák a pozdravujem vás spoza mikrofónu v našom štúdiu Rádia 7 v Bratislave. V dnešnom Šabat klube sa spoločne pozrieme do temnejšej minulosti, do histórie Európy, ktorá nebola úplne pozitívna. A pozrieme sa na holokaust a teraz tentokrát v kontexte giet počas nacistického Nemecka. Slovo ghetto pochádza z talianského jazyka a znamená odlievanie a význam je teda daný vytvorením prvého geta celosvetovo v Benátkach v 16. storočí. Bola to taká akási vybraná štvrť pre miestnych Židov, ktorá bola vybudovaná v blízkosti Kováčskej dielne, preto vlastne aj tento názov geto. Potom historicky vieme, že sa geta postupne rozširovali v Taliansku, v Polsku, Nemecku a v neposlednom rade sa najviac rozšírili práve počas fungovania nacistického Nemecka medzi rokmi 1933 až 1945 v 20. storočí. Geto by sme mohli definovať alebo charakterizovať ako nejakú izolovanú, vybranú časť, častokrát ohraničenú múrmi, ktorá slúžila ako štvrť, kde mohli žiť Židia, iba Židia. A častokrát tá nacistická propaganda hovorila ako o takom víťazstve pre obidve strany. Častokrát tvrdila, že Židia mohli nachádzať nejaké svoje dielne, remeslo, obchody, kaviárne, synagógy práve za múrmi týchto giet. Ale pravdou je, že tá charakteristika geta z terminológie nacistického Nemecka bola veľmi negatívna a v podstate častokrát boli tieto židovské geta používané a využívané ku zvýšenej perzekúcii a postupnému vyhladzovaniu práve Židov v danej oblasti. Čiže keď sa rozprávame o nejakej réžii v kontexte aj nacistického Nemecka, tak práve to združovanie Židov v takýchto umelých komunitách bolo skôr miestom, ktoré bolo naplnené hrôzami, strachom, obavami o vlastné životy, častokrát bez možnosti nejakej vlastnej ochrany a obajoby svojich nejakých základných práv. Milí priatelia, po krátkej hudobnej pauze budeme pokračovať aj v tomto historickom kontexte.

Milí priatelia, my pokračujeme v našom Šabat klube, kde sa dnes rozprávame o getách, ktoré fungovali počas nacistického Nemecka. Prvé getá vznikli teda i hneď po začiatku vojny. Jedným z prvých get, o ktorých sa môžeme dnes rozprávať, je Piotrkovek, Tribunálsky. Išlo o prvé geto vybudované nacistickým Nemeckom v meste stredného Polska a bolo vybudované v roku 1939, čiže úplne na začiatku druhej svetovej vojny. Nacistická propaganda v tej dobe veľmi často klamala a zavádzala židovské obyvateľstvo, takže množstvo Židov si nebralo nejaké osobné veci, doklady alebo nejaké upomienkové predmety zo svojich pôvodných obydlí, pretože si mysleli, že pri odchode do geta, že vlastne im to tam Nemci donesú, prípadne, že sa budú môcť skôr či neskôr vrátiť do pôvodných bytov a obydlí. V danom gete, o ktorom som na začiatku hovoril, s názvom Piotrkovek Tribunálsky, žilo približne 25 až 30 tisíc Židov, avšak práve tie neľudské podmienky, časté choroby, nedostatok liekov, nedostatok jedla, stravy, pitia, vlastne vytváralo ten strašidelný pojem vlastne celého toho miesta. A v roku 1942 bolo toto geto zrušené a všetci jeho obyvatelia boli vlastne transportovaní do koncentračných táborov, a najmä Treblinky. Toto miesto, toto prvé geto malo taký aj hlbší význam pre nacistov v kontexte toho, že práve toto bolo vlastne také vzorové geto, od ktorého potom nacistickí Nemci zakladali ďalšie a ďalšie getá po celej Európe. Mimochodom, medzi rokmi 1939 až 1945 na území Európy sa nachádza až 1100 get, pričom najviac ich bolo v Poľsku, bolo tam vyše 400 z nich. Geta sa líšili podľa svojho účelu a podmienok, mnohé z nich fungovali ako také prestupné stanice medzi tým, než Židia boli deportovaní vlastne do tých vyhľadzovacích táborov. Čo sa týka nejakých podmienok, v getách boli veľmi zlé, extrémne zlé podmienky, častokrát charakterizované nedostatkom základných životných podmienok, lekárskej starostlivosti. Boli tam časté nejaké epidémie, šírenie chorôb, hladomor a podobne. Veľmi veľa Židov a židovských obyvateľov zomrelo priamo v getách ako výsledok zlého zaobchádzania a zlých životných podmienok. Väčšina týchto get bolo potom zrušená medzi rokmi 1942 až 1944. Boli títo Židia deportovaní vlastne do vyhľadzovacích táborov. Takisto v niektorých táboroch fungovali tzv. Židovské rady, ktoré vlastne museli plniť úlohy, ktoré im stanovovali nacistickí vodcovia, nacistické brigády. A častokrát títo Židia boli vnímaní z tej strany židovskej populácie v getách ako kolaboranti, ktorí spolupracovali s nacistami.

Priatelia, počúvate Šabat klub. Dneska sa spoločne rozprávame o getách, v ktorých žili Židia počas svetových vojen, alebo teda najmä druhej svetovej vojny, počas okupácie a veľkého vplyvu nacistického Nemecka v rámci celej Európy. A ja by som možno rád pokračoval v tejto téme. Počas druhej svetovej vojny bolo zriadených niekoľko veľkých a známych get, ktoré sa stali symbolmi nacistickej perzekúcie židovskej populácie. No a jedným z takýchto obrovských get, o ktorých vieme a ktoré poznáme, je tzv. Varšavské geto, ktoré bolo založené v októbri 1940 v poľskom hlavnom meste Varšava. A išlo teda o jedno z prvých get, ktoré bolo založené mimo územia nacistického Nemecka. Neustály počet obyvateľov sa hýbal medzi 350 tisícmi až 400 tisícmi Židov počas vlastne celého obdobia funkčnosti tohto geta. Geto bolo veľmi preplnené, ono to v podstate aj súviselo práve s touto číslovkou, ktorú som povedal, ale v zásade to hovorilo o tom, že na jednu izbu vychádzalo priemerne 7 až 8 dospelých osôb. A práve aj táto preplnenosť spôsobovala obrovský nedostatok hygieny, jedla, vody a prípadne práve šírenie nejakých chorôb a podobne boli veľmi radikálne a veľmi časté. Takisto mnoho Židov trpelo hladomorom, infekčnými chorobami a množstvo Židov bolo násilím prinútených pracovať v nacistických vojenských priemyselných továrniach, ktoré boli častokrát umiestnené práve v tomto varšavskom gete. V tomto gete fungovalo takisto Židovská rada, o ktorej som už hovoril v predchádzajúcom vstupe. Tá mala za úlohu organizovať, kontrolovať, zohľadňovať nejako život v gete podľa ale pokynov nacistov. To málo ľudí vo vtedajšom gete vedelo, ale práve nacisti častokrát násilne donúcovali práve týchto členov Židovskej rady k tomu, aby ich poslúchali a aby vlastne plnili ich rozkazy. Vo varšavskom gete začali postupné deportácie práve do vyhladzovacích táborov. Jedno z najväčších takých deportačných okien bolo v júli 1942, kedy bolo deportovaných 250 tisíc Židov práve z tohto varšavského geta. No a potom v apríli 1943, keď sa nacisti rozhodli k ďalšej masovej deportácii, tak prišlo tzv. Varšavské povstanie, čiže v gete prišla vzbúra, najmä teda zo strany židovskej bojovej skupiny, židovská bojová organizácia sa volala táto skupina a rozhodli sa vzbúriť proti týmto deportáciám. Povstanie trvalo približne mesiac a skončilo sa veľmi krvavým potlačením. Väčšina teda povstalcov bola zabitá a geto bolo úplne zničené. Čiže v máji 1943 bolo toto geto úplne zničené a opustené. Význam varšavského geta a prečo to vlastne celé hovorím je to, že varšavské geto alebo tá práve vzbúra vo varšavskom gete bola veľmi silným odkazom a symbolom k tomu, že sa Židia stavajú proti tomu, čo nacisti pre nich pripravili, aký vlastne život im pripravili nacisti, tak vlastne Židia sa ho zbavujú a vstávajú proti tomu. Takisto toto povstanie zobrazuje veľmi silný symbol boja za ľudskú dôstojnosť a slobodu.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí priatelia, počúvate Šabat klub a dnes sa rozprávame o getách, ktoré fungovali počas druhej svetovej vojny pod priamym vplyvom nacistov a nacistického Nemecka. A už sme si povedali pár takých známych charakteristík alebo nejakých vecí týkajúce sa práve geta, ktoré vytvárali nacistickí Nemci práve pre Židov. A pred malou chvíľou som spomínal význam Varšavského geta a trošku sme vošli aj do uličiek tohto geta, ktoré bolo zrušené v máji 1943. Rovnako tak v Poľsku bolo ďalšie veľmi významné a veľké geto, takzvané Lodzské. A Lodzské geto sa nachádzalo vlastne v druhom najväčšom poľskom meste a vznik sa datuje na rok 1940 a žilo tam približne okolo 160 až 180 tisíc Židov. V podstate ku koncu vojny v roku 1944 sa v tomto gete nachádzalo okolo 200 tisíc Židov. Čo sa týka nejakých podmienok tohto geta, opäť ako Varšavské geto, toto geto bolo takisto extrémne preplnené a bolo takisto charakteristické nedostatkom základných životných potrieb. Na rozdiel však možno od iných get, toto Lodzské geto nebolo úplne zničené a jeho obyvateľom sa častokrát darilo prežiť dlhšie ako možno v iných getách. Geto každopádne bolo zrušené a to v roku 1944 a jeho obyvatelia boli deportovaní najmä do Auschwitzu, Birkenau, čiže do Osvienčimu a ďalších vyhladzovacích táborov. Ďalšie také významné geto v Poľsku bolo Krakovské geto, kde vlastne žilo približne 25 tisíc až 60 tisíc Židov a takisto geto bolo preplnené, nedostatok surovy, nedostatok potravy, nedostatočné naplnenie hygienických podmienok vplyvalo vlastne na výrazné šírenie rôznych infekčných chorôb a predčasných úmrtí. V marci 1943 toto krakovské geto zaniká alebo je zrušené a je zrušené najmä tým, že vlastne nacistom sa v tej dobe už podarilo takmer všetkých jej obyvateľov deportovať do rôznych koncentračných táborov, najmä do Auschwitzu.

Milí priatelia, poslucháči Šabat klubu, dnes sa spoločne rozprávame o známych getách, ktoré boli vytvorené nacistickým Nemeckom počas druhej svetovej vojny a rozprávame sa, respektíve prezentujem aktuálne možno nejaké najväčšie a najznámejšie getá. V podstate sme hovorili o troch takých veľkých getách na poľskom území a ako som spomenul, na poľskom území sa nachádzalo vyše 400 takýchto get. A ďalšie geto, o ktorom by som trošku rád povedal pár informácií, bolo vlastne geto v Litve. V roku 1941 tam bolo po okupácii Litvy nacistami v júni vytvorené geto, kde žilo približne 40 000 Židov a v podstate celé to geto fungovalo ako taká nejaká prestupná stanica do vyhladzovacích táborov. Vilnius, kde bolo vlastne to geto zriadené, bol pred vlastne vpádom nacistov také mesto, ktoré bolo vlastne takým centrom židovskej kultúry, židovskej komunity. Takže o to viac sa vlastne nacisti snažili práve vyhľadiť Židov z tohto mesta. No a väčšina obyvateľov tohto geta skončilo v vyhľadzovacích táborov. Toto geto bolo zrušené potom v roku 1943 a teda väčšina jeho obyvateľov bola deportovaných. Takisto ako vo Varšavskom gete, tak aj v tomto Vilnuskom gete v Litve prišlo v roku 1943 k určitému odporu voči práve deportáciám, avšak podobne ako vo Varšave, tak aj vo Vilnuse v tomto gete vlastne to povstanie bolo veľmi krvavo potlačené nacistami a vlastne smerovalo to skôr iba k nejakému zvýšeniu napätia, zvýšeniu toho násilia a perzekúcie Židov práve v Litve. No a takisto geto sme mohli nájsť aj napríklad v takej Rige v Lotyšsku. Toto rigské geto bolo významné najmä kvôli tomu, že sa stalo domovom pre tisíce židovských utečencov z Nemecka a teda iných oblastí okupovanej Európy a žilo tu približne 30 000 až 40 000 Židov. Aj v Rige, takisto aj ako iných getách, Židia žili v strašných podmienkach a najmä sa tu šírili choroby, hlad a teda väčšina jeho obyvateľstva bola deportovaná do vyhladzovacích táborov. Milí priatelia, my v tejto téme ešte budeme pokračovať v poslednom vstupe, takže nenechajte si ujsť po krátkej hudobnej pauze ďalšie informácie.

milí poslucháči, počúvate Šabat klub. Dnes rozprávame o getách, ktoré boli vytvorené za účelom toho, aby tam žili komunity Židov počas druhej svetovej vojny, respektíve počas vplyvu nacistického Nemecka na Európu. A ja by som ešte rád pokračoval v getách, ktoré boli veľmi známe a jedným z najznámejších práve týkajúci sa get, ktoré sa týkali práve nášho okolia a geografickej nejakej súvislosti, bol Terezín. Terezín vlastne bol špecificky ako geto pre starších a vzdelaných Židov. A títo Židia pochádzali predovšetkým z Československa a Nemecka. A v takomto modelovom gete, a teda modelové, musíme tam dať tie úvodzovky, žilo viac ako 30 000 Židov. Tie podmienky života v Terezíne boli o dosť iné ako v iných getách. Nacistická propaganda vlastne Terezín vykreslovala ako humanitárne riešenie židovskej otázky. Vieme, že dokonca aj Červený kríž bol na návšteve Terezína. A každopádne Terezín, pomimo týchto propagandistických návštev, častokrát využíval veľmi hrubú silu. Bolo tu veľmi silne cítiť vlastne strach, obava, takisto ako hoci kde inde, tu boli veľmi zlé hygienické podmienky, zlá strava, zlý prístup ku liekom a podobne. Z Terezína, napriek tomu, že išlo teda o lepšie geto ako možno ostatné, sa napriek tomu deportovalo práve do Auschwitzu a do ďalších vyhľadzovacích táborov a týmto spôsobom bol deportovaných okolo 88 000 Židov. A ja teraz by som možno ukončil takéto informačné okienko a možno to, čo by som rád povedal na záver je, že kvôli čomu vlastne, prečo sa v Šabat klube rozprávame aj na túto tému, desivosť vlastne krutosti nacistických Nemcov, ale aj iných entít, iných krajín v Európe voči Židom je hrôzostrašné a zároveň veľmi dôležité na uchopenie našej histórie a minulosti, aby či už my, alebo nejaké ďalšie generácie sme nedostali sa do toho bodu, že budeme mať rovnaké myšlienky, budeme rovnako zmýšľať a nejaké antisemitské prvky, ktoré možno už vidíme dnes v našej spoločnosti, tak im necháme voľný prienik do našich osobných životov. Preto vlastne aj v Šabat klube sa dnes rozprávame o holokauste a o getách, pretože na to, aby sme sa vyvarovali prítomnosti a budúcnosti v kontexte takýchto myšlienok, je veľmi dôležité, aby sme poznali aj našu históriu a to, čo vlastne predchádzalo napríklad realizácii holokaustu v Európe. Milí priatelia, s týmito slovami sa už pre dnešný čas, pre dnešnú časť relácie Šabat klub s vami lúčim. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že sa znovu budeme počuť, či už v Šabat klube, alebo v nejakej inej relácii na vlnách Rádia 7. Ahojte.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Pane Bože, tak chceme tento čas odovzdať do Tvojich rúk a my sme totálne závislí na Tebe, na Tvojej práci skrze Ducha Svätého v nás. A tak ťa prosíme, aby v tejto chvíli si konala aj tu pri nás, aj k nám prehovarala. Tak túžime sa nechať budovať Tvojim slovom a prosíme o požehnanie aj pre deti v besiedke v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Tak dobré ráno, bratia a sestry, aj odo mňa. Aktuálne, ako zborne prechádzame žiadnou sériou kázni, tak ja som takú sériu nejakú vytvoril sám svoju, ale asi preto, že aktuálne trošku viac žijem listom Galackým a tak viac ho študujem a nad ním premýšľam. A tak by som chcel nejaké hlavné témy z tohto listu prinášať, nech nás slovo Božie buduje. Tak si predstavme, dnes to bude len prvých 11 veršov, taký úvod do tohto listu. Predstavte si, že vyrastáte v Galácii v rokoch 45 až 49. Neviem, kto ako máte radi dejepis, ako ste zbehli, ako si to viete predstaviť, ale nie je pravdepodobne takéto počasie, ale skôr také počasie, že keď sa niekde chcete presunúť, tak hľadáte tieň, aby ste to vôbec dali, aspoň ja to takto robím v tých tropických krajinách. A je to na území Turecka, bývate v dome, ktorý je z kameňa alebo sliny, má prašnú podlahu, vládne vám cisár a ak chcete zistiť, koľko je hodín, tak nepozriete sa automaticky na hodinky alebo na mobil, ale pozriete sa na slnko, kde sa približne nachádza. Ste závislí od práce svojich rúk, od počasia, od toho, čo vypestujete alebo robíte v nejakej dielni. A život je kratší, choroby sú bežné. Toto je situácia, v ktorej sa nachádzali Galacky. A vás a vašu rodinu, váš dom, navštevuje apoštol Pavol. On vykladá písma, on vám zvestuje evanjelium, že skrze Ježiša Krista, skrze vieru v Pána Ježiša Krista dokážete byť zachránení, môžete byť spasení, lebo len on dokázal žiť podľa zákona, len on dokázal naplniť zákon, Božie normy. A vy uveríte v to evanjelium, ktoré Pavol prináša, v Ježiša Krista, v jeho smrť na kríži. Prijmete Božie odpustenie, zmierenie s Bohom, Kristova spravodlivosť je aj vaša spravodlivosť, lebo ste si obliekli nový život. Obliekli ste si Ježiša Krista. Ale odrazu neviete, komu veriť, lebo sú vo vašom spoločenstve, prichádzajú do vašho spoločenstva, do vašho domu aj nejakí falošní učitelia. Nazveme ich judaizátori. Sú to židokresťania, ktorí hovoria, že preto, aby si bol spasený, nestačí veriť v Ježiša Krista, ale ty potrebuješ dodržiavať aj Boží zákon. Potrebuješ žiť podľa Mojžišovho zákona. A deň predtým, ako títo judaizátori majú prísť do vašho spoločenstva, vám prichádza krásny list od apoštola Pavla, v ktorom apoštol Pavol sa snaží zachrániť situáciu, preukázať pravdu. A toto je list Galackým. Toto sú tie slova, ktoré teraz budeme čítať. Bude to len prvých 11 veršov, tak prečítam tieto slova. Pavol, apoštol povolaný a poverený nie ľuďmi, ani človekom, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. A všetci bratia, čo sú so mnou, cirkvám v Galácii, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha, nášho Otca. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Iného evanjelia niet. Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Iného evanjelia však niet. To iba niektorí vás nepokojujú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme my, alebo aj anjel z neba zvestovali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám zvestovali, nech je prekliatý. Ako sme už povedali, aj teraz opakujem, ak vám niekto zvestoval iné evanjelium namiesto toho, ktoré ste prijali, nech je prekliatý. Idem jazda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? alebo sa usilujem zapáčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom. A tento list bol s najväčšou pravdepodobnosťou napísaný na konci prvej Pavlovej misijnej cesty. Ešte predtým apoštolským snemom, ktorý máme v Skutkoch apoštoloch 15. kapitole. Závery tohto snemu ešte neboli jasné. Ak by sme chceli pozrieť do týchto prvých dejín kresťanstva, do Skutkov apoštolov, tak nachádzame sa v 13. a 14. kapitole. Misia v Galácii v tom pohanskom svete sú Skutky apoštolov 13-14. A ak by sme sa chceli viac pozrieť na tento spor, ktorý tu Pavol má s falošnými učiteľmi, tak môžeme prečítať Skutky apoštolov 15. kapitola 1. a 2. verš. Podaktori, čo prišli z Júdska, učili bratov. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho ustanovenia, nemôžete byť spasení. A keď medzi nimi a Pavlom a Barnabášom vznikol spor a nemala hádka, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší spomedzi nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom, k starším do Jeruzalema. Títo falošní učitelia a judaizátori, oni nespochybňujú len evanjelium ako také, ktoré Pavol priniesol. Oni spochybňujú aj Pavlové apoštolstvo, jeho osobu. A je dôležité to, kto vám prináša evanjelium? Kto zvestuje Božie slovo? Asi všetci poviete, že áno. Že ovocie takého učiteľa je absolútny základ. Poznanie jeho duchovného života. A Pavol tieto kritériá spĺňa. Pavol je poverený do tejto služby samotným Bohom. Zjavením Ježiša Krista poznáme ten proces jeho obrátenia. A Pavol bol pred obrátením ten, kto prenasledoval Židov, kto ich vrhal do väzenia, kto hlasoval za ich smrť. To máme opäť v Skutkoch apoštolov. Ale po obrátení sa on stáva ten, kto je prenasledovaný. Komu ide o život. Pavol má svedectvo. Pavol má ovocie. A v ďalších veršoch Pavol pokračuje obhajobou tohto učenia evanjelia. A títo kresťania v Galácii stoja pred tou dilemou. Oni nevedia, komu odrazu veriť. Sú zneistení. Je kresťanstvo nejaká odnož židovského náboženstva, no je k nemu navyše pripojená viera Ježiša Krista? To sú otázky, ktoré si kladú. Lebo je to nejakou sektou uprostred židovského náboženstva, na ktorú sa vzťahuje Mojžišov zákon. Ak pohán chce sa stať kresťanom, aby mohol byť kresťanom, musí najprv konvertovať na židovské náboženstvo, dať sa obrezať a potom uveriť v Krista, vtedy je kresťanom. Alebo stačí jedine viera Ježiša Krista. A zo začiatku bolo kresťanstvo vnímané aj rímskou ríšou, aj okolím, ako nejaká odnož židovského náboženstva, ako sekta. A to malo aj svoje výhody, najmä čo sa prenasledovania týka. A v Skutkoch apoštolov opäť čítame, že keď Peter vykladal písma, tak sa obratilo 3000 veriacich. A to boli Židia. A prirodzene do kresťanstva prichádzali židovské vplyvy. Prichádzali mnohí judaizátori, ktorí nejakým spôsobom sa snažili prepojiť tieto náboženstva. Ale Skutky apoštolov 15. kapitola snem, apoštolský snem, je raz ceste, na ktorom sa ocita kresťanstvo a židovstvo. Dochádza k definitívnemu odlúčeniu kresťanstva od židovstva. A veľmi silno tam z toho cítiť, že sa nedá sedieť na dvoch stoličkách. Že sa nedá dúfať, že budem spasený, zachránený na základe toho, že dokážem žiť podľa Božích noriem, ja dokážem žiť a dodržiavať Boží zákon. A na druhej strane tu je spasenie skrze vieru. A toto je veľká otázka aj dnes. Aj dnes cirkev stojí pred touto otázkou. Aj každý jednotlivec. Raz každý z nás dostane otázku na poslednom súde, keď sa nás ju Bohu opýta, že čo je tvojou nádejou, prečo by si mal byť zachránený? Čo je tým dôvodom? Na základe čoho máš byť ospravedlnený? Aj dnes mnohé cirkvi učia, že je to zoznam, pevný zoznam pravidel, podľa ktorého treba žiť. A takto sa dostať do neba. Že vlastné úsilie človeka urobí spravodlivým. Niekto zase hlása sociálne evanjelium, že treba pomáhať chudobným, trpiacím a takto dôjdeš záchrany, takto budeš zachránený. Niekto hovorí, že je to príslušnosť k tej správnej cirkvi, k členstvu v nej, alebo sú to špeciálne svedectva, zjavenia. A tu znie ústredná pravda tohto listu, listu Galátským 3.11, kde Pavol hovorí, že spravodlivý z viery bude žiť. A toto je myšlienka a podstata tohto listu, ale aj evanjelia ako takého. Spravodlivý z viery Ježiša Krista bude žiť. Viera v Ježiša Krista je tou jedinou cestou k Bohu. Viera a nič iné. Žiaden skutok, žiadna zručnosť, žiaden úspech, žiaden rituál. Spása je dar od Boha. Len On dokáže zachrániť hriešníka, len On dokáže spasiť človeka. Ak by spása nebola len z viery, ale by závisela aj od nás, tak by to znamenalo, že sa dokážeme zachrániť sami. Ale toto nedokáže nikto, lebo všetci srešili a nikto nemá slávy Božej. Ak počúvame kázň, ak rastieme ešte aj na nejakých iných fórach, tak je veľmi dôležité, čo daný učiteľ hovorí o Ježišovi Kristovi. Kto je Ježiš Kristus? Falošné učenia sú častokrát postavené na biblickom základe, ale ten biblický základ je prezdôraznený. Takto vznikajú rôzne falošné prúdy. A ak v tých vyučovaniach počuješ, že ešte niečo ti k tej viere chýba, tak buď na pozore. List Galátsky môže byť super orientáciou v tomto smere. Ak potrebuješ, si vedený k tomu, že potrebuješ nejaké špeciálne poznanie, nejaké špeciálne svedectva, nejaké nadprirodzené zázraky, možno sviatosti, aby si bol skutočný kresťan. Mnohí hovoria, že potrebuješ mať zodpovedané tie najťažšie teologické otázky, ktoré ani Biblia nejak nesystematizuje, tak cítiš z toho, že si druhotriedny kresťan, že nie si dostatočný, tak buď na pozore. V tomto mnohí tiež zachádzajú ďalej. A my sme raz mali takú skúsenosť, že sme boli v zahraničí na biblickej škole a my sme tam boli len na takom 10-dňovom nejakom sústredení duchovnom. A tí študenti, ktorí tam študovali dlhšie, tak súčasťou toho štúdia bola misia v Afrike. A boli tam aj mnohí Slováci. A ak niekto sa nemodlil v anielských jazykoch, tak na túto misiu nemohol ísť, lebo nebol dostatočný kresťan. A bolo tam cítiť také silné zranenia. A tak ja sa pýtam, že kde v Biblii sa o tomto píše? Alebo mali sme veľmi blízkych priateľov, brata a sestru vo viere, s ktorými sme nejaký čas kráčali spolu a po čase nejakej fakt ťažkej teologickej otázke, ktorá je nepodstatná v tomto smere, došli oni k inému názoru a po čase vyjadrili taký problém, že oni už sa s nami viac ani nemôžu modliť. A opäť bola to otázka, ktorá vôbec nie je podstatná. A Pavol v inom liste, v prvom liste Korinským v 17. verši hovorí, že Kristus ho poslal zvestovať evanjelium nie skrze jeho múdrosť, lebo inak by bol Kristov kríž vyprázdnený. Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium, nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. A tak spasonosná viera v Ježiša Krista neprichádza vďaka nejakej špeciálnej múdrosti. Je vierou, dôverou dokonané dielo na kríži. Že to, čo Kristus vykonal, to stačí. Že On je tvoja nádej. A toto dielo, to evanjelium prináša aj múdrosť neskôr do tvojho života. Ale túto vieru, tú spásu neohlasujeme, neoznamujeme svojou múdrosťou, ale sme povolaní k tomu, aby sme oznamovali to, čo Kristus vykonal. To, kým Kristus je čistý Kristov kríž. A viera, ktorú sme dostali, je dar. Spasenie je dar. Nie je to odmena za naše úsilie, našu múdrosť, že my sami sme dôšli k takému správnemu poznaniu, lebo ak spása pochádza z čohokoľvek iného, ak len nie z diela Pána Ježiša Krista, tak Kristus nadarmo umrel. My podkopávame dielo Ježiša Krista. My minimalizujeme jeho rolu v otázke spásy. My bojujeme s Bohom a staviame sa mu naproti. A toto je kontext, do ktorého Pavol vyslovene nie nepremyslene, ale premyslene adresuje až dvakrát tie také tvrdé slova, ktoré možno by sme radi často obišli. On tu hovorí, nech je prekliatý ten, kto prináša iné evanjelium. Nech je prekliatý ten, kto prináša iné evanjelium. Pavol tu vyslovuje kliatbu. Hovorí, že nech je zavrhnutý od Boha ten, kto zvádza ľudí, kto prináša iné evanjelium, kto klame o Ježišovi Kristovi, kto klame o jeho diele spásy. A toto není Pavlov nejaký emocionálny, nekontrolovateľný výbuch. To prekliatie, ktoré tu Pavol žiada, je všeobecné. Vo verši 8 a 9 Pavol toto prekliatie, tú kliatbu, vzťahuje na každého. Aj na anjela z neba, ale dokonca aj na seba. Hovorí, že ak by niekto prinášal, kázal iné evanjelium, nech je vydaný Bohu. Ten dôvod, prečo to Pavol môže povedať, je vo verši 10, lebo Pavol nešíri svoje názory. On neobhajuje seba. Jemu nejde o to, aby on sa páčil ľuďom. On sa chce páčiť jedinému, spasiteľovi, stvoriteľovi, večnému Bohu, ktorého sa stal služobníkom. A dnes sú takéto absolútne slova nepriateľné, možno ani nám sa nepáčia. Pýtame sa, prečo tu Pavol rozpráva tak tvrdo, nech je prekliatý, prečo tu Pavol rozpráva bez lásky. A sú minimálne dva dôvody, prečo to nie sú slova bez lásky. Prečo v týchto slovách vidíme strašne veľa lásky. A tým prvým dôvodom je, že robiť spásu závislú na ľudskom úsilí uberá Ježiša Krista o slávu. Lebo dielo spásy mohol završiť len Ježiš Kristus. My sme k nemu nemohli nič pridať. A druhý, rovnako závažný dôvod je, že bol ohrozený život, a to doslovne život a večnosť ľudí, kresťanov v Galácii. Pavlovi veľmi záležalo na spáse týchto ľudí. A dokonca v Rímskym, v 9. kapitole, v 3. verši, dokonca Pavol používa to isté slovo, ale on ho vzťahuje na seba a hovorí, že radšej by bol sám zavrhnutý pre svojich bratov Židov, ktorí neprijali Krista, len aby oni boli spasení. A toto je láska, ktorú ja nechápem, čo tu Pavol hovorí. A Pavlové slova ani v tomto liste Galackým nie sú bez lásky. Pavol vidí a pozerá ďalej. Jemu ide o viac ako len o tento život. Jemu ide o večnosť. A evanjelium je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. A kriviť to evanjelium, vymýšľať iné evanjelium, znamená ničiť jedinú cestu spásy. A toto robili falošní učitelia. Viedli ľudí do zatratenia. A Pán Ježiš hovorí o týchto, čo robia takéto veci, čo zvádzajú slabších vo viere, v Markovi 9.42, že by bolo lepšie, keby boli zatratení takíto ľudia. Kto by zviedol na hriech jedného z takýchto malých, čo veria vo mňa, pre toho by bolo lepšie, keby mu na krk zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora. Opäť aj pri Pánovi Ježišovi vidíme, že tu ide o večnosť. A títo falošní učitelia a judaizátori, my to vidíme v tej 15. kapitole, hlásali iné evanjelium. Prvý verš. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho ustanovenia, nemôžete byť spasení. Alebo 5. verš. Treba ich obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Toto je iné evanjelium, ktoré prinášajú títo falošní učitelia. A potom Pavol v 4. kapitole v 9. až 10. verši sa tak nechápavo pýta galackých, ktorí prijali evanjelium, ktorí spoznali Pána Ježiša Krista, pýta sa ich, že ako to, že sa vraciate k bezmocným a úbohým živlom a chcete im znovu slúžiť? Zachovávate určité dni, mesiace, obdobia, roky. Bojím sa o vás, či som sa pre vás nadarmo nenamáhal. V 6. verši v 1. kapitole Pavol hovorí, že sa čuduje, že tak rýchlo, a tam je také zaujímavé slovo, títo galácky prebiehajú k inému evanjeliu. Opúšťajú iné evanjelium, ale iného evanjelia nie. A to slovo prebiehať sa používa aj v kontexte armády a znamená dezertovať, zradiť svoju krajinu, svoju armádu alebo v politickom prostredí sa používalo, znamenalo to prezliec kabat, zmeniť stranu. Pavel hovorí a nechápe, je pohnutý, veď Galátsky si vybrali zradiť Krista, prebehnúť od spasiteľa nejakým falošným učiteľom. Bo zradiť, opustiť evanjelium znamená zradiť, opustiť Krista. A opustiť Krista, dobrú správu, znamená chcieť zachrániť sa sám, postaviť sa pred Boha sám, bez obhajcu, bez Ježiša Krista. A tu opäť znejú slova z listu Galátským 3.10, kde Pavol hovorí, že takýto pokus je vopred odsudený na neúspech. Ale všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona a neplní to. Potom Galátským 5.4. Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, ste úplne odlúčení od Krista. Vypadli ste z milosti. A na inom mieste Pavol v Galátským 2.16 hovorí jeden z ďalších takých nosných veršov a myšlienok. My však vieme, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, by sme boli ospravedlnení z viery Kristovej a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené niektoré telo. A tento vzácny dopis apoštola Pavla, ten jeden deň pred návštevou tých falošných učiteľov, možno zachránil mnoho duší. Ten jeho tón v úvode, kde Pavol ozaj píše len tie potrebné formality v troch veršách a už sa hneď obracia ku problému a používa tie také tvrdé slova, je vzácny. Je to rozsorčenie, ktoré je plné záujmu, pravdy a lásky ku Galátským. Od 6. do 10. verša sa 8-krát obracia na Galátskych a adresuje im nejaké pripomienky, pýta sa ich, vy. A 8-krát jednoducho sa na nich takto obracia. A ja som presvedčený, že dnes je tu rovnaký záujem o nás. Že dnes Duch Svätý sa rovnako obracia k nám a pýta sa nás, a čo vy? Do čoho vkladáte svoju nádej? Kto je Ježiš Kristus pre vás? Ako chceš byť zachránený? Ty. Čo sú tie slova, ktoré by dnes nám ako zboru adresoval apoštol Pavol? Deň pred návštevou nejakých falošných učiteľov. V čom sme dezertéri? A v čom prebiehame od pravého evanjelia od Ježiša Krista k falošnému? V čom chceme byť samospasiteľmi? V čom dúfame v seba samých? My čítame tie tvrdé slova, že Galátsky vypadli z milosti, lebo chceli sa spasiť, zachrániť sami. Dostali sa pod zákon. Zotrvávame v milosti Ježiša Krista. A k čomu nás vedie táto milosť? Viera, spasonosná viera, Pán Ježiš Kristus. Veľmi záleží na tom, čomu veríš. Buď veríš sebe a tomu, že sa spasíš sám, že to dokážeš, že máš nejaké špeciálne zručnosti, že nakoniec Pán Boh v tvojom srdci niečo dobre nájde, alebo pochopíš, že to nedokážeš. Že to dokáže len On, dokonalý, večný, nestvorený Boh. A Pavol používa slovo zákon 33 krát v liste Galátskym, ak si to číslo dobre pamätám. A v tomto prípade v negatívnom význame, kde Galátsky chceli byť zachránení skrze tento zákon. Potom v 6. kapitole v 2. verši používa to isté slovo, ale v úplne inom znení. A hovorí, jedni druhých bremena neste a tak naplníte zákon Kristov. A pozbudzujem nás k prečítaniu si tohto listu, tohto dopisu a najlepšie naraz, prejsť si ho celý. A je tam krásna stať o ovoci Ducha Svätého a o tom, čo znamená život vo viere, čo prináša táto spasonosná viera v Ježiša Krista. A prináša krásne veci, prináša absolútnu slobodu a svätosť. A veľmi nám žehnám, aby sme zažívali život z viery. Aby táto viera, ktorú sme dostali, ktorá je darom, aby bola v našom živote tým, čo rozhoduje o tom, ako rozmýšľame o veciach, ako sa rozhodujeme, čo robíme, ako sa modlíme, aby sme si tú vieru chránili, aby v nás rástla, aby sme boli čistí, aby sme boli múdri skrze slova, ktoré nám posiela Duch Svätý. Tak toto je to, čo nám všetkým žehnám a budem sa ešte na záver modliť. Amen. Svätý Bože, ďakujeme Ti za tieto slova, ktoré boli možno zapísané dávno, ale sú veľmi aktuálne aj dnes pre nás. Ďakujeme za to, že si nám dal spoznať to, ako sme hriešni, ale že si nám na druhej strane dal spoznať aj tú Tvoju láskavú ruku, to Tvoje dielo spasí, že si si nás vykúpil, Pane, že si nás zachránil, že si nás tak veľmi miloval, že si zomrel namiesto nás. A tak ťa veľmi prosíme o to, aby sme žili z viery, ktorú si nám dal. Aby naše životy boli poznané podľa lásky, ktorú máme k Tebe. Podľa toho, ako jedni druhých bremena znášame a nesieme, aby bolo vidieť tú slobodu, ktorú si nám priniesol. Tú múdrosť, ktorú si nám dal. Pane, buď oslavený a vyvýšený v našom živote. Buď našim pánom a Ty veď naše životy. Chceme sa Ti absolútne podriadiť v každej jednej oblasti. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.

0: pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, v spolupráci so Štúdiom Nádej a so Slovenskou biblickou spoločnosťou sme pre vás pripravili aj nasledujúci program. Božie slovo, Biblia, hovorí: Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Prajem vám aj v túto chvíľu inšpiráciu, ktorá pramení z Božieho slova a ktorá nám prináša život. Požehnané počúvanie.
2: Zjavenie Jána. 16. kapitola.
3: Čaše Božieho hnevu.
4: Potom som počul mohutný hlas z chrámu, ktorý hovoril siedmým anielom: Choďte a vylejte na zem sedem čiaš Božieho hnevu. Odišiel prvý aniel a vylial svoju čašu na zem. Na ľuďoch, ktorí mali znak šelmy a ktorí sa kláňali jej obrazu, sa povyhadzovali zhubné a zlé vredy. Druhý vylial svoju čašu na more. More sa zmenilo na krv, ktorá vyzerala ako z mŕtvého, a zahynulo všetko, čo žilo v mori. Tretí aniel vylial svoju čašu na rieky a na pramene vôd. Zmenili sa na krv. A počul som volať aniela vôd: Spravodlivý si ty, ktorý si a ktorý si bol svätý, že si tak rozsúdil, lebo oni prelievali krv svätých a prorokov. Dal si im piť krv. Zaslúžili si to. A počul som, ako oltár volal: Áno, Pane, Bože všemohúci, pravdivé a spravodlivé sú Tvoje súdy. Štvrtý vylial svoju čašu na slnko a bola mu daná moc páliť ľudí ohňom. Ľudí spaľovala veľká horúčava a oni sa rúhali menu Boha, ktorý má moc nad týmito ranami, no nekajali sa, aby mu vzdali slávu. Piatý vylial svoju čašu na trón šelmy. Jej kráľovstvo stemnelo. Od bolesti si hrízli jazyky a rúhali sa nebeskému Bohu pre svoje bolesti a pre vredy, ale nekajali sa zo svojich skutkov. Šiesty vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat. Jej voda vyschla, aby bola pripravená cesta kráľom od východu slnka. Videl som troch nečistých duchov ako žaby vychádzať z tlamy draka, ako aj z tlamy šelmy a z úst falošného proroka. To sú duchovia démonov, ktorí robia znamenia. Vychádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja vo veľký deň všemohúceho Boha. Hľa, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu. Zhromaždil ich na mieste, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedón. Siedmy vylial svoju čašu na vzduch a z chrámu od trónu vyšiel mohutný hlas, ktorý hovoril: Stalo sa. Nasledovali blesky, zvuky, hromy a veľké zemetrasenie, akého nebolo od vtedy, čo je človek na zemi. Také veľké bolo zemetrasenie. A veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá národov padli. Boh si spomenul na veľký Babylon, aby mu dal kalich vína svojho rozhorčeného hnevu. Všetky ostrovy zmizli a ani vrchov už nebolo. Z neba padali na ľudí veľké krúpy, ťažké ako centy. Ľudia sa rúhali Bohu pre ranu krúpobytia, lebo táto rana bola

tme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenáhne.

kde sa už nebudeme lúčiť. Kde už nebudeme.

ako o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

druhá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 10. verš. Teraz choď, posielam ťa k faraónovi, vyveď môj ľud Izraelitov z Egypta. Jim White, kovboj, prieskumník jaskýň a strážca Národného parku, zazrel počas jazdy na koni po Čivavskej púšti zvláštny špirálovitý oblak dymu týčiaci sa k oblohe. Mladý Jim mal podozrenie, že ide o oheň, a tak cváľal až k jeho zdroju. Keď dorazil na miesto, uvidel obrovský roj netopierov vylietávajúcich z diery v zemi. White narazil na rozľahlé a prekrásne Karlsbadské jaskyne v Novom Mexiku. Keď Mojžiš strážil ovce na púšti na Blízkom východe, tiež zbadal zvláštny úkaz, ktorý budil jeho záujem. Videl, ako ker horí a nezhára. Keď samotný Hospodin hovoril cez krík, Mojžiš si uvedomil, že ho postretlo niečo oveľa vznešenejšie, ako sa na prvý pohľad zdalo. Hospodin povedal Mojžišovi: Ja som Boh tvojho otca, Boh Abraháma. Boh sa chystal vyviesť zotročený ľud na slobodu a ukázať im ich pravú totožnosť ako Božích detí. Pred viac ako 600 rokmi dal Boh Abrahámovi prísľub: V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Útek Izraelitov z Egypta bol len časťou daného požehnania, Božieho plánu zachrániť svoje stvorenie skrze Mesiáša, Abrahámovho potomka. Dnes môžeme využívať výhody tohto požehnania, pretože Boh ponúka spásu každému. Kristus prišiel na zem, aby zomrel za hriechy celého sveta. Vierou v Neho sa aj my môžeme stať deťmi živého Boha. Otče, ďakujeme Ti, že si nám vždy na dosah.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí priatelia, vitajte pri rozhlasových príjimačoch. Vitajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu budeme modliť, je Mianmarsko. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po geografickej a politickej stránke a následne máme pripravených niekoľko modlitebných tém. Mianmarsko, alebo dlhým tvarom je to Republika Mianmarského zväzu, je štát osadený v juhovýchodnej Ázii. V júni 1989 barmská vojenská vláda nahradila anglický názov Burma názvom Myanmar. Rozkladá sa na ploche viac ako 676 tisíc km štvorcových a hraničí s Bangladéšom, indickými federálnymi štátmi, ako aj s Čínou, Laosom a Thajskom. Veľkostne je to teda asi 12-krát tak väčšia krajina ako Slovensko. Správou sa krajina člení na 7 okresov a 7 štátov, a z politického hľadiska sa jedná o vojenskú chuntu. Hlavným mestom je Nei Pi To. Do jesene roku 2005 bol hlavným mestom Rangún. Čo sa týka národnostného zloženia, sú tu zastúpené tieto skupiny. Barmčania, ich asi 68%, ďalej sú tu Šanovia, Karenovia, Rakinovia, Číňania, Indovia a iné národnostné skupiny. Najpoužívanejším jazykom je barmčina. Krajina má viac ako 47 miliónov obyvateľov a z náboženstiev tu dominuje teravácky buddhizmus, asi 87%, kresťanov je asi 5% a islám 4%. Povedomie o prenasledovaniach na základe náboženstva rastie a údaje len potvrdzujú dramatický fenomén vo svete, ktorý zasahuje veľký počet kresťanov. Píše sa o tom v najnovšej správe neziskovej organizácie Open Doors, ktorá už vyše 5-10 ročí pravidelne monitoruje konflikty a prenasledovania kresťanov vo svete. Krajina obsadzuje 24. priečku z top 50 a spadá pod skupinu veľmi vysokého levelu prenasledovania. Mianmarsko je pre zmenu krajina, ktorej prevažuje buddhizmus. Buddhistickí vodcovia burcujú prenasledovanie proti kresťanom, hlavne v buddhisticky prevažujúcich komunitách. Radikálne buddhistické hnutie Mabata bolo síce zakázané, ale očakáva sa, že bude pokračovať vo svojich aktivitách aj napriek tomu. Miestni úradníci špeciálne vo vidieckých oblastiach sympatizujú s buddhistickými vodcami. To znamená, že kresťania, ktorí sú veľmi často aj etnická, aj náboženská menšina, sú často diskriminovaní. Tí, ktorí pochádzajú z buddhistického alebo moslimského pozadia, čelia často útrapám zo strany rodiny, ktorá ich novú vieru považuje za zradu. Dokonca aj v oblastiach, kde prevláda kresťanstvo, zažívajú útoky, dokonca aj veľmi dobre zriadené historické cirkevné zbory. Viac ako 100 tisíc kresťanov žije vo vnútroštátnom vyhnanstve, tzv. Vyhnaneckých táboroch, kde nemajú prístup k jedlu ani zdravotnej starostlivosti. V niektorých prípadoch buddhistickí mnísi obsadili cirkevné vlastníctva a postavili buddhistické svätyne na cirkevnej pôde. Buddhistické, moslimské alebo kmeňové rodiny často prenasledujú kresťanských konvertitov a často sú aj ignorovaní spoločnosťou. Komunity, ktoré sa snažia zostať čisto buddhistické, robia život pre kresťanov prakticky nemožný. A to tým, že im zabraňujú v používaní komunitných zdrojov vody. Evangelikálne cirkevné skupiny tiež zažívajú protiaktivitu, špeciálne tie, ktoré sú vo vidieckých častiach. V školách predtým, než sa začne hodina, sú všetci žiaci, aj tí, čo nie sú buddhisti, nútení recitovať buddhistickú modlitbu alebo učenie. Veriaci sú diskriminovaní mnohými spôsobmi. Dokonca armáda zastavila troch kresťanov, ktorí zbierali drevo na oheň a vzala ich do väzby. Neskôr sa ich telá našli zmučené a mŕtve. Milí priatelia, môžeme sa modliť za prenasledované kresťanské menšiny, aby vedeli s láskou slúžiť prenasledovaným rohinským moslimom, ktorí tiež čelia genocíde. Môžeme sa modliť, aby bolo mnoho srdc otvorených pre pravdu evanjelia. Môžeme sa modliť, aby narástla náboženská sloboda, keďže konvertiti čelia nielen opozícii zo strany rodiny, aby sa vrátili späť pôvodnej viere, ale dokonca bol nedávno sprísnený zákon o konvertovaní, aj keď to nie je úplne zakázané. Môžeme sa modliť, aby mali veriaci odvahu a vedeli vytrvať. Drahý Bože, Tebe patrí chvála a česť. Tebe jedinému živému Bohu. Ďakujem, že poznáme Tvoje zámery s nami, zámery s Tvojim ľudom v Mianmarsku. Tvoje zámery sú požehnať nás. Ďakujem, Pane, že Tvoja vôľa je, aby bol každý spasený. Aby každý poznal a prijal Pána Ježiša Krista ako svojho Pána Spasiteľa. Aby každý poznal, čo znamená byť a prežiť obmytie baránkovou krvou, očistenie od hriechov. Ďakujem za to, že mnohí v Mianmarsku, ktorí zažili veľké útlaky, ešte keď to bola Barma, zažili obrovské prenasledovanie, zabíjanie, pre vieru. Mnohí ťa poznajú. Mnohí prežili, že si jedinou ich nádejou. Ďakujem, že nemusia kladať svoju nádej do nejakých modiel, alebo cudzích bohov, alebo nejakých sošiek, alebo ja neviem čoho, kláňať sa Aláhovi, alebo nejakým cudzím bohom. Ďakujem, že spoznali teba, jediného živého Boha. Ďakujem, že všetci ostatní sú len strašiaci v uhorkovom poli. Ja ťa chválim za to, môj Boh, že si im dal zmysel života. Toto prináša aj prenasledovanie a pre niektorých aj smrť. Pane, Tvoje slovo často alebo na niekoľkých miestach hovorí o mučeníkoch, ktorí zomreli pre vieru v Teba. Tvoje slovo hovorí o špeciálnom mieste pre tých, ktorí zomreli ako mučeníci. Pane, nehovorím, že je to našim cieľom a vyznávam Ti, že to vôbec nie je ľahké. A chcem Ti, Pane, povedať aj, že nepoznáme takéto prenasledovanie ako naši bratia a sestry v Mianmarsku. Len o tom počúvame, Pane, ale nikdy sme to nezažili. Majú náš obdiv, Pane, lebo Ty si ich nádej, Bože. Chválim ťa, Pane. Tebe patrí sláva. V tých ťažkých chvíľach v prenasledovania, keď prichádzajú o majetok, o rodiny, si to nevieme ani predstaviť, ak je to strašne ťažké. Stáť na Tvojom slove a veriť len skutočne v to, že učiníš zázrak. A ďakujem, že robíš veľa zázrakov uprostred Tvojho ľudu v Mianmarsku. Ďakujem, že počúvame o zázrakoch v tejto krajine, Pane. Počúvame o nových veriacich, Pane. A tých, ktorí sa obrátili z tmy do svetla, ktorí majú zmenené životy, dostali nádej života, dostali zmysel života. Tebe patrí chvála, Pane. Potešuj svoj ľud, Pane, v Mianmarsku. Daj im rásť, Pane. Nielen na množstve, ale najmä v poznaní Teba, Pane. Duchu Svätý, ukazuj im v písme veci, ktoré sa týkajú práve ich, lebo Ty poznáš každého po mene, Pane. Poznáš meno každého jedného, ktorý ťa prijal a spoznal, ktorý prijal Tvojho Syna ako svojho Pána Spasiteľa, Pána Ježiša. Ďakujem, že Ti nič nie je skryté, Pane. A nikto Ti nie je skrytý, nikoho život. Za to Ti patrí chvála. Ďakujem, že aj Tvoj ľud v Mianmarsku môže žiť z Tvojho slova, Pane. Daj im, Pane, aby preklady Biblie, Pane, sa dostali do tých správnych rúk. Dostali do rúk ľudí, ktorí sú hladní a smední po Tebe, Bože. Hladní a smední po Tebe, po Tvojom slove, Pane. Ďakujem Ti, Duchu Svätý, že Ty obživuješ písmo. A že to isté robíš pri našich bratoch a sestrach v Mianmarsku. Že môžu žiť z viery, lebo ich nádejou si Ty, Bože. Živý Bože, chvála Ti, Pane. Požehnaj našich bratov a sestry v Mianmarsku. Posilňuj svoj ľud. V slávnom a zácnom mene Ježiš Kristus. Amen.

0: Milí priatelia a poslucháči, v tejto chvíli počúvate reláciu Srdce pre chválu. V štúdiu Rádia 7 sedia dvaja hostia z kapely, ktorú keď si vyhľadáte na YouTube, tak niekedy vám vyskočí dvojhodinový playlist Zvuku ohňa. Ale je to kapela Zvuk ohňa. Ivo Zúšťak, ahoj Ivo.
1: Ahoj David.
0: Mimo Kunst.
2: Ahoj.
0: Milí priatelia a poslucháči, môžete sa tešiť aj na ich piesne z najnovšieho albumu Si víťaz, o ktorom sa budeme aj dnes rozprávať, ale bude to aj rozprávanie o ich živote, o tom, ako sa dostali možno aj k hudbe, aký majú vzťah k chvále, čo Pán Boh robí v ich živote. Tak na začiatok nedávam hneď, že tu možno sa predstaviť, pretože ja som sa pýtal najbližších vašich, že či majú niečo také, o čom veľa ľudí nevie. Tak ja to teraz vyťahnem. Napríklad Mimo je veľmi súťaživý a nezvykne ľudí len tak nechať vyhrať, ale odkedy má synov, tak ich necháva vyhrávať.
2: Mám tip, že kto to asi povedal.
0: Potom ďalšia vec, Mimo, na teba ešte. Priezvisko Kunst, umenie, sa mu fakt hodí. Tvorí piesne, vie kresliť, vyrobiť si drevený stôl, robí webovú grafiku a tiež už bol editorom knihy.
2: Aha, tak to mám tiež tip. Pom ten prvý, potom neviem kto.
0: Potom na vás oboch taká postradná informácia. Hudbu musia tvoriť buď mimo domu, alebo až keď deti spia, lebo všetci chlapci, aj Ivovi, aj Mimovi, sa hneď pridávajú tancom alebo tlačením klavíra. Je to tak?
1: Je to tak. Mám niektoré také nahrávky, že mi tam znejú také nejaké...
0: Naozaj?
1: Vysoké tóny, lebo príde syn.
0: Ale niekedy to môže byť aj dobrá inšpirácia, nie, do tej hudby.
2: No veď sú na CDčku, tie nahrávky.
0: Čo sa nedozvieme? Ivov prvý hudobný nástroj, na ktorý vedel hrať, boli husle. Začal chodiť na ne, keď mal 5 rokov, potom v zbore začal hrať na bubon, bongo, potom hral na gitare a neskôr sa začal venovať aj klavíru. Je to tak?
1: Je to pravda.
0: Tak normálne, že multi-instrumentalista Ivo.
1: Myslím, že aj Mimo má pestru paletu nástrojov ešte asi viac ako ja, takže...
0: A potom ešte jedna taká vec, vaša spoločná, myslím, ktorá je veľmi taká pekná, príznačná, aj to, že ste kapela, je, že je jedno, ako často, na ako dlho sa stretnú Mimo a Ivo, vždy sa majú o čom porozprávať, keď ide o hudbu, o vízii, o snoch. Napríklad, keď riešili kúpu nového mixu, bolo jedno, či som prišla po hodine troch, piatich, stále sa vedeli rozprávať o hudbe.
2: Ale mix ešte nevybrali.
0: Toto sú naši dnešní dvaja hostia. Ešte raz veľmi pekne vás vítam. Skúste možno to, čo nezaznelo, pár vetách, naozaj tak v rýchlosti sa predstaviť, že kým ste.
2: Tak volám sa Mimo, pochádzam z Bardejova. Mám rád veľmi hudbu. Neviem, čo by som také povedal.
0: A Iva.
2: Myslím si, hej. Je to môj veľmi dobrý kamarát, môj švagor. To nezaznelo, že sme švagrovia a v podstate moja manželka je Ivova sestra, Anička. Asi toľko.
0: Áno, čo ty, Ivo?
1: Hej, tak v prvom rade ďakujeme za pozvanie a ja som teda Ivo, žijem v Bratislave a tiež pochádzam vlastne z Liptovského Mikuláša, čiže tiež som prisťahovalec. Myslím, že aj tak, jak si spomínal v tých úvodných veciach, že nás to celkom tak akože odhaluje v tomto smere a naozaj sme, by som povedal, takí blízki priatelia s Mimom a práve to je asi taký hlavný dôvod, že áno, že vieme aj veľa času stráviť v tých rozhovoroch aj naozaj, že sme našli takú spoločnú reč aj v tej hudbe.
0: My sme sa teda už v tejto relácii Srdce pre chválu s tebou, Ivo, rozprávali. Nebolo to ešte takto, že vy dvaja ste tu sedeli, ale medzi časom sa udiali mnohé veci. Vy ste vydali, dali ste von nejakú tú hudbu, sprodukovali ste ju. Takže máme sa o čom naozaj rozprávať. Vy, posluchači Rádia 7, nás pomimo môžete sledovať aj cez náš YouTube kanál, takže aj takáto možnosť je. Každopádne, ak by ste mali povedať, že aké miesto má vo vašom živote hudba, tak čo by ste povedali, že kde je to miesto?
2: Keď som mal 6 rokov, tak vlastne môj otec ma prihlásil do základnej umeleckej školy na klavír a od toho momentu ja som sa brutálne tešil, keď som chodil domov z hodín klavíra. A takéto boli začiatky. Potom, keď som bol tínedžer, tak už až tak nie, lebo som chcel byť aj s partiou vonku. Ale v podstate od 6 rokov tak intenzívne vnímam, že hudba je stále so mnou. Takže nejakých 27 rokov. Odkedy som začal na klavíri hrať, tak stále s hudbou. Čiže v mojom živote hudba má nejaké tretie miesto, lebo tam Pán Ježiš, manželka, tak teraz rýchlo robím, aby to bolo správne, ale tak, hudba je niekde tam, veľmi vysoko.
0: Husle.
1: Hej, ja som tiež v podstate začal veľmi, veľmi skoro s hudbou, čiže aj skôr by som povedal, že hudba si našla mňa. Takže už ja si pamätám ešte ako som ešte úplne ako malý chlapec, ešte neviem, to som asi ešte ani do škôlky nechodil, tak jak som si tak akože hral na takú virtuálnu gitaru a tak som prežíval tie pesničky, čo nám rodičia púšťali a tak. No a potom hej, som začal chodiť tiež na tú hudobnú. Hej, postupne aj sám som mal taký záujem. Potom som sa naučil na gitaru, môj otcino ma naučil hrať na gitaru a potom som sa učil na ďalší nástroj ešte tak.
0: Myslíte, že ak by ste nedospievali v tom takom kresťanskom prostredí, tak by ste sa nedostali tak prirodzene k hudbe? Lebo tak dá sa povedať, že vlastne hudba chváli patria vlastne k cirkevnému prostrediu, k zborom. Chváli sa tam, uctieva sa tam, je tam uctievací tým a jedna generácia vychováva tú ďalšiu, aby ich potom mohla nastúpiť za ňu. A dostávam sa vlastne týmto aj k druhej otázke, že či si spomínate na tie prvé momenty, kedy ste vstúpili do uctievania. A nebola to už len, že hudba, ktorá vás zaujíma, baví, ale zároveň je to aj niečo, či môžete uctievať Pána Boha. A samozrejme, to sa nevylučuje s tým, že vás to nebaví.
1: Tak moja cesta ku chvále bola v podstate taká, že keď som mal, ja neviem, nejakých 10 rokov, tak som začal u nás v spoločenstve premietať počas chvál. Som bol premietač. Ja s takou starou premietačkou sme tam čakali a šťukali, kedy šťukneme ten diak, aby sa vymenil. No a potom vlastne sme sa presťahovali z Liptova do Bratislavy a tak som hral na tom bongu. Vtedy to bolo také moderné, tento nástroj. Teraz už je to skôr také kachonové všetko. No, ale v zásade, hej, akože pre mňa ten nástup taký, čo si tak naozaj uvedomujem ako vstup do chvál, bolo, keď som mal asi 15 rokov a vlastne z nášho zboru odišiel vedúci chvál a tak nás trošku nechali a vlastne vtedy nebol nikto iný, tak som povedal, že teda pôjdem a bolo to dosť drsné, lebo pamätám si vtedy, že aj som mal také zdravotné problémy, dosť také, že som prestal vidieť, keď som mal hrať na prvých chválach. Bolo to také, naozaj povedal by som, že aj z toho duchovného hľadiska to nebolo úplne také jednoduché.
0: No ako dlho sa ti stala takáto vec? Ako dlho si nemal zrak?
1: To bolo počas tých chvál. Aha. Išiel som hrať a vlastne úplne som prestal som vidieť. Takže hej, bolo to také zvláštne.
0: My si už o malú chvíľku zahráme vašu pieseň s názvom Ty život mi dáš. Dnes si ich zahráme 4 z toho vášho debutu momentálneho albumu Si víťaz. V pár vetách po tejto piesni, čo by sme mali vedieť pred tým, ako si pustíme?
2: Tak tá pieseň hlavne vychádza z Božieho slova, klasicky možno, by sme mohli povedať, že Žalm 23. V podstate, že aj keď by sme kráčali temným údolím, tak sa nebudeme báť, lebo ty si so mnou a tak ďalej. Ale asi 2016 rok to bol, keď som sedel v mojej izbe a chytil som gitaru, melódiu som mal hneď. Je to o 4 akordoch a tak som si začal spievať nejako ten text a tak nejak to išlo. Takže mala by pozbudiť proste ľudí veriacich v Božie slovo, v Pána Ježiša, že aj keď pôjdu temným údolím a ťažkým, tak sa nemusíme báť, pretože Boh je s nami a On nám dáva ten život na tých pastvinách, preto Ty život mi dáš sa tam spieva v refrene a On je svätý, svätý, svätý Pán. Jednoduchá pieseň, krátky text, takže toľko asi.

0: Poslucháči Rádia 7, môžete nás sledovať aj na našom YouTube a všetkých vás, ktorí ste si nás aj v tejto chvíli naladili, tak vás vítam. Dnes v hudobnej relácii Srdce pre chválu rozprávam sa s Ivom Zuštiakom a Mimom Kunstom a už niečo málo z ich životov zaznelo. Dnes sú tu za kapelu Zvuk ohňa a rozprávame sa o ich debute, albume Si víťaz. Doznela aj pieseň Ty život mi dáš a ja by som sa vás tak spýtal, že v akom podieli alebo rozložení tvoríte ako Zvuk ohňa? Kto robí čo? Ako to máte rozdelené? Keď tvoríte, tak ako tvoríte?
1: Tak tvoríme tak, že každý má svoje piesne. V podstate my sme dosť tak, že si vieme vymyslieť v podstate celý ten aranžmán, máme predstavu, že ako by čo malo znieť. Takže každý je v podstate zodpovedný za svoju pieseň, vymyslíme si to, samozrejme feedbackujeme si to a potom keď to dávame dohromady, tak vlastne to ešte doladzujeme.
0: Ty sa s tým vieš stotožniť, Mimo?
2: Áno, súhlasím.
0: Lebo niekedy to vie to tak iskriť v kapele.
2: Myslím si, že to zrelo niekoľko rokov, nejakom 2015-16, neviem, sme si tak sadli, že by sme chceli tvoriť piesne, nevedeli sme ako a čo, chceli sme nejaké vlastné slovenské piesne. Nevždy nás bavilo hrať vždy len preložené piesne, aj keď je mnoho skvelých piesní. Chceli sme sa vydať na takúto cestu, tak nejak sme skúšali aj spolu, melódiu sme urobili, nejakú jednu pieseň tuším máme, ale videli sme, že obaja vieme priniesť pieseň nejak takým svojim spôsobom, svojim štýlom, každý človek proste je nejaký umelec a počuť tam ten taký podpis každého človeka a skôr to funguje tak, že vieme si dať taký ten feedback presne tej druhej osoby, že počuje, vždy ten druhý počuje niečo iné a môže počuť aj nejakú, poviem tak, technickú chybu alebo čokoľvek, nejaký pocit a to pomáha v podstate tak tú pieseň vyladiť, ale nie, že ju úplne zmeniť alebo že polovicu, že skôr vždy to necháme tak, že snažíme sa, že keď Ivo prinesie pieseň, aby to bolo presne, že on má tú pieseň celú, ak je tam nejaký detail, povieme si, ja mu poviem, on rovnako mne. A myslím si, že to funguje napríklad aj s textom, alebo s vyslovovaním, alebo s spievaním, hej?
0: Áno, áno.
2: Lebo východniari spievajú, že Boh je známy. Hej? Že s kým, s čím známy. A ja som to tak spieval.
0: Známy medzi ľuďmi.
2: Hej, Boh je známy tak blízko nás, nie? A Ivo mi povedal, počuj Mimo, že on je známy, ale teraz je s nami. Spievame. A aha. No, takže tak.
0: Takto si dôverujete, že si jeden druhému viete skočiť v tom procese do toho, že vieš čo, dalo by sa to inak.
1: Hej, hej, máme takú pikošku aj z tohto albumu. Môj Ježiš, ty si spása, to je jednotka na albume. Tak to bola jedna z prvých piesní, ktoré som zložil. Ja som chcel takú radosnú, veselú zložiť. A aj sa to celkom podarilo, akurát ten rytmus, to frázovanie bolo trošku iné. A keď som to Mimovi vtedy zaspial, on sa tak na mňa pozrel a hovorí, že počuj, že to je také, že ako zo škôlky, že to je také, že
0: A bol oheň na streche.
1: Ani nie, že oheň. Ale bol to dobrý feedback, lebo som si hovoril, že áno, že je to veselé, ale fakt je to také detinské. A fakt stačilo trošku pozmeniť frázovanie, rytmus a je z toho to, čo je tam, hej, že to je taký príklad.
0: Áno. Vy v podstate nezačínate na zelenej lúke, už máte niečo za sebou, napríklad EP Ty si slávny boh, alebo EP ďalšie z roku 2024 Radosť. Teraz ste urobili album, len tak vám to vyšlo na ten album, vlastne o jednu pieseň, myslím, že tých 8 piesní je naozaj už ten album. Mm-hmm. Skúste možno povedať, že väčšina tých piesní naozaj, že dozrievala veľmi dlho, že sú staré, nesú sa s vami možno od strednej, alebo že kedy vznikali? V akom časovom horizonte?
2: Tak zase od strednej, ne? Lebo by boli veľmi staré. Zase nie sme až tak starí, ale nie sme ani tak mladí. Ale moje, čo som pozeral, tak to bolo asi 2016, prvá pieseň. Mm-hmm. Dve z toho, čo tu budú, tak 2016 a 2017. Staré, dá sa povedať, že pre nás v našom kresťanskom spoločenstve, kde pôsobíme a kde ich vlastne hráme a používame ako formu uctievania nášho pána, tak vlastne pre nás už sú tak akože už fakt, že 8-7 ročné piesne, tak ten pocit je taký. Ale keďže to ide vonku, tak pre mnohých ľudí to je nová pieseň.
0: Áno, áno.
2: Ale nám už to tak znie, že už ju ani nevyberáme, už ju ani nechceme až tak často použiť, lebo už je proste obohratá.
0: Ja mám takú pikošku, ja som sa rozprával iba s tvojim bratom Davim a on, ja som tak hovoril, že počuj, že Zvuk ohňa má bonku album. A on mi hovorí, tak my to už hráme x rokov. Ja že čo? Aha, tak dobre, že pre mnohých je to niečo nové, ale pre vás ako zbor, tak je to vlastne už vec, ktorá je obohratá, respektíve, nechcem, aby to tak blbo znelo, ale inak povedané, že sa používa a myslím si, že toto je aj váš cieľ, aby tie chvály boli použiteľné pre zbor. Je to tak?
2: Áno, presne tak. Mám aj jednu pikošku, neviem, či to nenarušil veľmi čas, ale som úplne teraz, som si tak spomenul. Sme uviedli jednu pieseň ako novú v zbore našom, sme ju hrali prvýkrát. A neviem, či nie, Ty život mi dáš, to bola. A jak sme ju dohrali, po skončení zhromaždenia prišiel jeden taký pán, že tá pieseň to je super ináč, že aj my ju hráme. A ja, vážne, že kde ju hráte? Že no, v Nových Zámkoch. A to bolo vlastne tá moja pieseň, ktorú prvýkrát sme zahrali v našom zhromaždení. A tak som si hovorím, že wow, to sú tak už staré piesne, že už v Nových Zámkoch ju hrajú, ale asi mu niečo pripomenula, nejakú pieseň, neviem, no, ale nebolo to možné.
1: Ale odvtedy sme si v kapele tak hovorievali, že chalani, že dáme dneska túto novú, ale v Nových Zámkoch už ju asi hrajú.
0: Áno.
1: Takže potom išlo.
0: My si v tejto chvíli zahráme rovnomennú pieseň, teda rovnomennú ako album Si víťaz. Predtým, ako si pustíme túto pieseň, prečo ste sa rozhodli nazvať celý album Si víťaz?
1: Ja už si to až tak nepamätám, popravde.
2: Ja som dúfal, že ty povieš. Myslím si, že nemali sme nejaký názov, nejakú preferenciu pre album, ale keď sme tak premyšľali a to nejak skladali, vyšlo to na tento názov. Že chceli sme nejaký názov z konkrétnej piesne, z toho albumu, že čo by bolo také nosné. Neviem, že či to nám neprišlo také, ako že fakt Pán Ježiš je víťaz, je to o ňom, spiame jemu, jeho vyvyšujeme, on je ten víťaz.
1: Aj sme chceli spraviť vlastne taký obraz, že vlastne tie pesničky tak akože postupujú a že tá v strede je tá akože tá nosná. Mm-hmm. A tak nejako sme aj ten playlist zložili. A nakoniec nie je v strede, lebo sme pôvodne chceli 7 piesní, ale ešte sme tam vlastne dorobili to intro pred Si víťaz, lebo sa nám to veľmi páčilo. Tak
0: ja som inak zachytil nejaké také, že nejaké sedmička, nejaké žalmy a tá symbolika v tých číslach.
2: Mne sa to páči, lebo 110. žalm je tak a mnohokrát Židia to tak robia, že oni všetko, čo je to nosné a o čom to je, tak je vlastne v strede. A prvý a posledný verš odvoláva sa proste, že prvý začína a posledný by mal dať takú kontru odpoveď, ale v strede je to vypeckované. A 110. žalm je taký istý, že štvrtý verš je o Ježišovi, že je kňaz na Melchisedekov spôsob a preto Si víťaz mala byť štvorka, je to o tom, že on je víťaz, ide to hore a potom sa to ukončí s tým, že ty nám vládni a tak končí sa. Aj, že sú tam také skryté veci pre takých
1: fajn šmekrov.
2: Tak, že keď chcú, tak možno by tam našli také nejaké skryté veci.
0: Milí priatelia a poslucháči, vy môžete tieto špeciálne veci počuť vlastne len tu na našich frekvenciách a cez náš YouTube, tak som rád, že ste pri tom. Ideme v tejto chvíli do piesne Si víťaz a po tejto piesni pokračujem opäť v rozhovore s kapelou Zvuk ohňa.

0: Dnes sa rozprávam s kapelou Zvuk ohňa, doznela pieseň Si víťaz. Aká pieseň s vami najviac, alebo vami najviac rezonuje z tohto celého albumu?
1: So mnou asi, ak by som si mal vybrať, tak buď Ty život mi dáš, ale asi by som povedal, že V tvojej láske, lebo to je jediná, tuším,
0: to taká jemnejšia pieseň, nie? Že...
1: Áno. Je veľmi, veľmi jednoduchá. Aspoň tie piesne, čo ja som priniesol, tak sú jednoduché veľmi, ale mne sa snívala tá pieseň. A to bola moja prvá pieseň, ktorú som ako keby tak skúsil, že som sa modlil veľakrát, páne, že chcem začať nejak tvoriť. A ja som si čítal v Biblii, že je napísané, že je Boh, ktorý dáva piesne v noci. To je v Jobovi. A neviem, či 11. kapitola teraz. Nepozrel som si to, ale tam niekde tuším. A mne sa normálne, ja som sa zobudil s melódiou aj s tým textom, v slovenčine samozrejme. A ja som šiel, to som vtedy býval s bratom, sme boli ešte slobodní, obidvaja. Zobral som gitaru, šiel som do obývačky, bolo polnoc, alebo tak, po polnoci. A som iba nahral tie tri akordy, ktoré proste som tam počul, tú melódiu, spieval som si ten text. A je veľmi krátky, v podstate na dva riadky, a opakuje sa trikrát. A keď sme to hrali prvýkrát v našom kresťanskom zbore, tak vlastne som mal takú malú dušičku, že čo to bude vôbec za pieseň a ako to bude. Veľa ľudí ma prišlo pozbudiť, že to, čo je za pieseň a tak, že bola veľmi taká silná a v zmysle takého uctievania. Pozbudilo ma to veľmi, lebo by som povedal, že ani nie je moja. Keď som vlastne iba tak, že jak keby si bol niekde na koncerte, počuješ niečo a ty prieš a zahraš to isté a zaspievaš. Ale ma
0: pekný
1: to pozbudilo.
0: Pekný darček od pána.
1: Že Boh dáva piesne v noci a mám ešte jednu takú pieseň, síce nie je tu a veľmi po tomto túžim. Ak by som vedel takto proste počuť od pána melódie a piesne a prinášať to takto a zhmotniť to, zhudobniť, tak teda pieseň V tvojej láske.
2: No za mňa asi aj ťažko povedať. Nemám úplne jednu z nich takú, ale aj pre mňa je to také svedectvo, že vôbec každá jedna z nich mohla výjsť, lebo pamätám si presne, jak sme boli ešte v tých pivničných priestoroch na začiatku, jak sme o tom hovorili. A už sme si potom hovorili, že čoveče, my toľko rozprávame o tej tvorbe, že už by sme mali začať niečo tvoriť. A vtedy nás do toho tak Pán Boh povzbudzoval a je to naozaj také pekné vidieť, že od toho bodu nula, že už sme v tom bode, kde niečo za nami zostáva.
0: Myslím si, že je dobré sa z toho aj tešiť, že má nejaké to obdobie, kedy si vychutnáte to, že tá tvorba je vonku. Pretože asi najhoršia otázka, ktorú sa môže možno nejaký laik takého hudobníka spýtať, že na čom novom pracujete alebo čo nové príde. Tak teraz sme to vydali, tak sa z toho teš, napočúvaj si to, máme to tu. Čo vás najviac vytrápilo? Nemusí to byť konkrétna pieseň, možno sa s nami môžete podeliť o konkrétny príbeh, kedy niečo vám nešlo, nešiel vám program, počítač sa zasekol, alebo zmizol mikrofón, neviem.
2: Ja myslím si,
0: že... Všetko išlo jednoducho a hladko.
2: Z môjho pohľadu asi ten proces. My sme dostali na začiatku ponuku, že nás niekto zasponzoruje, že nám proste dá na stôl peniaze, nahráme to v štúdiu a bude. A viem, že my s Mimom sme boli takí, že to je ako keď proste, že ty máš klavír a zavoláš si niekoho, nech ti zahra. A my sme si vrajali, že nie, že my vlastne chceme sa naučiť hrať na ten klavír, hej? Že proste chceme vedieť to robiť, že je to na našom srdci robiť to aj ďalej, nie len proste jeden album a to bude všetko. A tak vlastne my sme išli postupne, aj tie EPčka, čo si spomínal na začiatku, to bolo presne tá cesta, že sme si povedali, dobre, vyskúšame to na niečo maličkom, nahráme proste jednu piesne, nahráme štyri piesne. A toto bolo niečo, že v podstate aj preto, jak si povedal, hej, že tie piesne sú staré, že bol to proces, kým sme sa dostali do toho bodu, že sme povedali, že áno, sme spokojní s tým, ako to znie, môžeme to vydať. Bola to cesta. A myslím si, že z môjho pohľadu, že toto bolo to také, že museli sme nájsť náš spôsob, museli sme zistiť, ako sa to robí, ako to nastaviť, tak aby to dobre znelo. Museli sme dokonca zistiť, že kto môže byť súčasťou toho nahrávania a kto nie. A to sú veľmi, veľmi ťažké otázky, ktoré potom, keď riešiš s priateľmi, tak nehovorí sa to vždy ľahko, že vieš čo, bude lepšie, ak tam proste teraz to dáme proste my, nie, že ty tam nebudeš. Takže možno toto za mňa.
1: Ja súhlasím, akože myslím, že toto bolo také nosné a sa to tak profilovalo. Vždy to nejak tak prišla taká túžba, že a dajme to už a poďme a prišli iné veci. Čiže tak sme sa v tom ako keby učili chodiť, ale stále nás tak Boh pozbudzoval, že by sme to robili aj ľudia okolo nás. ale ten proces toho nahrávania, kde to budeme nahrávať, ako to budeme nahrávať, a sme na začiatku, si myslím, že nie je to niečo, že wow, sme sa naučili a teraz sme vyšli z jaskyne a už vieme, jak to robiť. Ale to nás práve baví, že my sme takí, verím, že hovorím za oboch, že baví nás to, je to taká ako vášeň vo voľnom čase, popri našom zamestnaní, práci a službe.
0: A rodinách.
1: Rodinách, prišli deti potom, takže to také oddialenie toho nahrávania, by som povedal, ale tešíme sa tomu, že to je vonku v takej forme, aké je. Veríme, že to pôjde ďalej a len sa budeme učiť a zlepšovať v tom.
0: Áno. Ak by ste mali povedať, že čo vás tento album naučil, lebo taký človek, keď si možno pustí aj tie predošlé albumy, tak zvukovo sa to zrejme nejakým spôsobom vyvíja, a hej, že pridali ste možno nejaké nové zvuky, nejaké spestrenie. Je niečo, čím ste sa aj vy sami počas toho procesu posunuli ďalej?
1: Určite.
2: Tak, určite.
0: Tak, poprosím ďalšiu otázku.
1: Pán Ježiš.
0: Áno, áno, besiedkárska odpoveď správna. Správne.
1: Chytil si to, chytil si to. Určite niečo je.
0: Aká bola otázka?
2: Tak tie technické veci, myslím, že presne tak, ako som vravel, že celý ten proces museli sme veľa pri tom vysedieť. Už len to, keď sme nastavovali mikrofón a hľadali sme, ako nahrať gitaru. No, že niekomu to príde ako triviálna vec. A my sme boli v tom bode, keď sme mali mikrofón, mali sme počítač a gitaru a hľadali sme, ako to proste dať dokopy.
0: Či to dať cez kábel alebo cez mikrofón, ako to spraviť správne.
2: Presne. Takže, hej, akože a myslím, že úplne najviac pre mňa, čo bolo naozaj na naučenie v tom, je, že naozaj zobrať to, čo máme od Boha, víziu a jeho slovo, povzbudenie do toho a ísť a dotiahnuť to do konca.
0: Áno. Milí priatelia, zostaňte aj naďalej s nami, počúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu a budem sa rozprávať aj naďalej s kapelou Zvuk ohňa.

0: Otázka, ktorú sa zvyknem pýtať hudobníkov, je, že či skôr preferujete ten čas v štúdiu, kedy môžete byť takí tí kreatívni ľudia a môžete si skúšať rôzne zvuky, presne ako ste hovorili pred malou chvíľkou s tou gitarou, že ako doceliť ten čistý zvuk tej gitary a ako to dostať do tej nahrávky. Je toto pre vás akože to zaujímavejšie, alebo keď ste už na tých chválach v zbore, alebo ja neviem, hráte na nejakej evangelizácii, čo preferujete? Ivo, napríklad ty.
1: Dobre, to je ináč dobre. To sme mohli začať skôr robiť. Že sa spýtaš konkrétne.
2: Dajme ešte raz a teraz.
1: Hej, podľa mňa to sú dve veľmi odlišné veci. Hej, že čas chvály je veľmi taký vzácny čas, keď človek naozaj môže byť blízko Bohu a v spoločenstve iných. To je niečo, čo sa pri tvorbe až tak nedá, hej, že to je zase kreatívny proces, kde vymýšľam a ja aj vo svojom živote vyslovene, aj mi to tak Pán Boh ukazoval, že keď hrám a chcem mať čas s ním, tak mi Boh tak raz povedal, že vieš čo, že ale teraz chcem mať čas s tebou, nechcem, aby si teraz mal kreatívny čas popri tom, jak si so mnou. A to ma tak zastavilo, aby som tieto dve veci oddelil. Čiže pre mňa sú to dosť také veci, ktoré ani neporovnávam. Príde mi to také odlišné.
0: Nevieš v tom čase kreativity zažívať Boží dotyk? Alebo také, že k tebe hovorí?
1: Vieš, čo viem, ale v zásade je to také, ako keď sa modlíš pri niečom, hej? Že modlím sa, pritom cestujem v aute a dávam pozor, aby som proste nerozbil toho predo mnou alebo vedľa mňa. Je to proste, hej, že je to iné. Ako keď proste mám úplne intenzívny čas, že proste všetko je vypnuté, oči sú zavreté, neriešim, mobil je vypnutý a idem. Nehovorím, že sa nedá jedno s druhým, ale vyslovene mám to rád tak oddelené.
2: Ja obe robím veľmi rád.
0: 50 na 50, alebo je to také, že 55-45?
2: 100% rád tvorím a 100% rád hrať naživo.
0: Šalamúnsky odpovedal.
2: Hej. Milujem čas uctievania doma, keď hrám. Napríklad pieseň dnes sme počuli Si víťaz, tak ja mám 25 minútovú nahrávku, že ja si dám telefón na nohu, zapnem si nahrávanie a uctievam. Mm-hmm. A popri tom, jak uctievam, ja aj ako keby tvorím, ale nemám také zameranie a teraz fokus na to, že idem tvoriť a niečo vymýšľať, ale práve ja z tých nahrávok potom si ich počúvam, veľakrát si ich počúvam a ja tam počujem ďalšie melódie,
0: ďalšie hlasy. Dá sa povedať, že je to nejakým spôsobom improvizácia?
2: Improvizujem, presne, super. Ale tieto piesne všetky vznikli z uctievania u mňa doma, keď som chválil Boha. Svojimi slovami na gitare som nejak tvoril a improvizoval. A to mám 20-30 minútové nahrávky a potom je tam tá pieseň. Čiže taká dobrá otázka, ale veľmi rád tvorím, potom už sa s tým hrám. Mm-hmm. Ale už nemám taký čas uctievania, ale už to len dorobím, ale...
0: Potom ešte, ako sa rozprávame o týchto veciach, tak ma napadla ďalšia otázka, že aký je ten najbežnejší spôsob, ako zachytávate tie nápady? Že máte telefón, do ktorého si nahrávate, ja neviem, nejaký audition alebo nejaký program

0: kedy príde ten nápad, lebo ho musíš zachytiť.
1: Niekedy v kúpeľke mám nahraté, niekedy mám v obývačke a tak, tam áno, to počuť áno. Pekne na nahrávkach.
0: Ivo, ty ako zachytávaš nápady?
2: Aj sa mi to ťažko nejako popisuje, je to veľmi také náhodné. Mm. Mne sa asi najlepšie tvorí naozaj s nástrojom, že mám niečo v ruke a tak zrazu sa mi nejaká kombinácia tónov áno. Páči a už áno. To ide.
0: Potom to rozdelenie piesni, že kto spieva kedy, tak to je podľa toho, kto tú pieseň vymyslel? Je to tak?
2: Je áno. To tak.
0: Čiže napríklad piesne V tebe slobodu mám alebo Nech znie chvála, to sú v podstate tvoje piesne, Ivo. Hej.
2: Áno.
0: Skvelé. Čo by si možno vedel povedať k takej piesni V tebe slobodu mám alebo Nech znie chvála?
2: V tebe slobodu mám vznikla ako hymna pre konferenciu a vtedy nás náš pastor poprosil, že chceme, bude konferencia, chceme hymnu. A ja si pamätám, že v tom čase som veľmi prechádzal také ťažké osobné veci a bolo to úplne také, ja si pamätám, jak som išiel do tej našej skúšobne, úplne som bol rozplakaný, totálne zničený a som mal proste, že no a teraz jak to zložím, hej, že čo zo mňa vylezie. A úplne vtedy fakt tak som bol proste iba pred Bohom a naozaj dal mi túto pieseň a bolo to pre mňa veľmi také mocné, že presne v tom texte, že tebe dám aj to, čo si skrývam v srdci. Ja to bolo presne to obdobie, som prechádzal presne také, že som zažil veľa takého skrývania a takých klamstiev, ktoré ma tak obklopili a úplne to bolo pre mňa také vyjadrenie, že hej, že a v tomto je tá sloboda, že môžem ti dať Bože všetko.
0: Čo je momentálne pred vami? Pracujete na niečom novom, aj keď tá otázka asi nie je úplne adekvátna, ale myslím si, že mám zodpovednosť ju položiť. Možno aj vás to namotivuje do ďalších vecí.
1: Ale máme, máme.
0: Áno, áno, ja som práve, že počul niečo, tak preto zapýtam.
1: Tak vyvolaj, aj si nepomenul.
0: Tak mimo tam tí v lavici, zadná lavica.
1: Dosť mikrofonov tu, hej. Čo je pred nami, chceme ísť možno takou cestou, že vydávať single, nie hneď albumy. Sme tak zistili, že vlastne to celkom dosť roboty, by som povedal. Ale že tie single by sme vedeli sa tak akože zameriať na jednu pieseň, vieme ju rýchlejšie vydať, máme túžbu tvoriť, my máme veľa piesní, veľa nápadov, len ten čas, to je taká výzva, si myslím, že popri všetkom naozaj snažiť sa to nejako dať. Takže nejaké single nahrať, nejaké piesne, ktoré ešte máme a neocitli sa na albume, z časového hľadiska sme si povedali radšej menej a poďme potom takto. A následne by sme tie single nejako spojili potom do albumu, hej? A pridali by sme ešte nejaké piesne, ktoré nie sú ako single, čiže tak prekvapiť poslucháčov alebo ľudí, ktorí by oslovili naše piesne alebo nejaká z nich. Ale chceme tým tak slúžiť, presne ak si hovoril niekedy v úvode alebo v strede, že nech si to Boh použije na svoju slávu, ak niekto v cirkvi vie vziať tú pieseň a použiť ju presne našim spôsobom, že v nedeľu na zhromaždeniach áno, by áno. Uctívali Pána skrze tieto piesne, tak si myslím, že snažíme sa viac takto šiť, že to je taká naša výpoveď, že komunikujeme to Bohu, nespievame poviem o Bohu, že poď, poviem ti niečo o niekom a tak, ale že ty si ten.
0: Áno, áno.
1: Uctievam ťa.
0: Vyslovene praktická otázka, že ak by si chcel niekto túto pieseň, že ju začať hrať vo svojom zbore, kde nájde akordy, kde nájde slova, máte nejakú stránku, respektíve dá sa toto niekde zohnať? Lebo tak ak to má byť pre ľudí, tak malo by to byť niekde verejné.
1: To môže Ivo podať, ale to je tiež niečo, čo je pred nami.
0: Aha.
1: Na čom pracujeme.
2: Hej, je to verejné už teraz. V podstate máme taký link. Cez Linktree sme si spravili takú stránku. Linktr.ee / zvuk ohňa. A tam vlastne je aj priečinok, alebo teda link na náš Google Drive a tam sú PDF-ka. Všetky akordy sú tam zverejnené, všetkého, čo sme zatiaľ vydali.
0: Takže od zajtra Zvuk ohňa začne sa hrať po celom Slovensku a zahraničí.
2: Kľudne.
1: Ale robíme aj presne CDčka s cieľom dať to ľuďom, ktorí nemajú možnosť Spotify, možnosť tých hudobných platform, ale možno sa to jedná o ľudí možno trošku starších, aby si to vedeli tiež vypočuť. Chceme poslať do nejakých zborov a je to od nás dar a taká sejba, že chceme zasiať, podporiť, pozbudiť a v podstate, čo som tým chcel povedať ešte, že CDčko a urobiť našu webovú stránku, ktorú teraz nemáme a tam bude možné stiahnuť ako MP3 alebo WAV, uvidíme. Aby to bolo všetko zdarma, aby človek nemusel za nič platiť v prípade, že ho to osloví, hej.
0: Áno.
1: Samozrejme.

0: My sme sa dostali do záveru dnešnej relácie. Posledná pieseň, ktorú si dnes zahráme, je Nech znie chvála. Myslím si, že to je také krásne. Nech znie tá chvála, hej? Našim éterom. Ivo, čo k tejto piesni?
1: Len toľko, že nech znie chvála Bohu a že naozaj on je hoden chváli a to je to, čo aj našou tvorbou chceme tak vyjadriť a povedať.
0: Ďakujem vám za to, že ste si našli čas a že sme sa mohli dnes rozprávať v relácii Srdce pre chválu.
1: Ďakujeme za pozvanie.
2: Taktiež, ďakujeme.
0: Poslucháči Rádia 7, dnes som sa rozprával s Ivom Zušťakom a Mimom Kunstom z kapely Zvuk ohňa. Verím v to, že ste mali príjemné počúvanie. Do vašej pozornosti dávam aj náš archív na našej web stránke www.radio7.sk, kde si môžete vypočuť aj predošlé relácie. Dnešným časom vás prevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.